FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში
1: რეკლამა კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრივს აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
5: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.cz და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერით 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ფაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხმელთაშში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: ჯერა თავისუფალი ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს კრიმინალურ ანტიამერიკულ ქართული ოცნების რეჟიმზე, ჯო უილსონის განცხადება. ლიბანში ისრაელის საჰაერო თავდასხმების შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა. ჩრდილოეთ კორეამ რამდენიმე ტიპის რაკეტა გამოსცადა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს და საქართველოს მართულ პარტია ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. ულოცავ ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს, ჯერა რომ თავისუფალი ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს კრიმინალურ ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმსა, რომელიც ცდილობს ქვეყნის ირანისთვის, ჩინეთის და რუსეთისთვის მიყიდვას ქართული ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ, წერს კონგრესმენი სოციალურ პლატფორმა X-ზე. კუშინ ოპოზიციური ალიანსის აქცია მსვლელობა გამართა. მსვლელობის მონაწილეები პარლამენტთან მივიდნენ. სამართალდამცველების წინააღმდეგობის და მცდელობის მიუხედავად ადგილზე პარტიების ლიდერების სიტყვით გამოსვლები მაინც შედგა. ოპოზიციის ალიანსის მანქანაკი, რომლითაც დინამიკები გადაჰქონდათ, პოლიციამ წაიყვანა. ოპოზიციური ალიანსის წევრის თენგო თევზაძის ინფორმაციით მძღოლი 1000 ლარით დააჯარიმეს და მართვის მოწმობა 1 წლით ჩამოართვეს. ინფორმაცია გაავრცელა კოალიციას რულებისთვის პრეს სამსახურმაც. მათივე ცნობით მძღოლი პარტიასთან დაკავშირებული პირი არ არის. ოპოზიციას არც სცენის დამონტაჟების უფლება მისცეს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ხმის გამაძლიერებელი ტექნიკის შეტანა და პროტესტის ადგილზე და ოპოზიციის ლიდერების სიტყვით გამოსვლები მაინც შედგა. ოპოზიციონერმა ლიდერებმა მოქალაქეებს საკუთარი გეგმები გააცნეს. მოგვიანებით კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ სოციალურ ქსელში საპროტესტო აქცია შეაჯამა და ყველა იმ ადამიანს მადლობა გადაუხადა, ვინც მასში მიიღო მონაწილეობა. მისი თქმით, ბევრი ისეთი ადამიანი ნახა რუსთაველზე, ვინც დიდი ხანია არც რუსთაველზე უნახავს და არც შაბათის მარშზე. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ზურაბ ჯაფარიძემ აქციაზე ჟურნალისტებთან.
2: ჩემი ეს აქცია უკვე შედგა იმის გამო, რამდენი ადამიანის გამოვიდა, გზადაგზა ადამიანები გვერდებიან და რუსთაველზეც უფრო დიდი არის ადამიანი შეკრებილები, რომლებიც ასევე შემოერთებენ აქციას. თავისთავად ეს ამბავი იყო ჩემი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ჩემი აი რავი ტექნიკის საკითხი. მიმართვების გაკეთება, თუ მოხერხდება გაკეთება, თუ არა და 21 საუკუნეა, არავის არ უჭირს დღეს მოქალაქეებს საკუთარი საქმის მიტანა. ყოველდაბოს ვიდეოებს გადავიღეთ, დავდეთ და მოასმენთ ადამიანებს. ცხადია თავისთავად სისულელე იყო იმაიმუნობა რა ჩაიდინეს.
3: ეშინია ბევრი ხალხის
2: კახული. რა თქმა უნდა, ხო ეთყობათ რომ მაგრამ რა აბას ხარ ახსნათ მაგას, ერთი რომ შიშის ამბავია და მეორე რომ უნდა ისე ძალის დემონსტრება რომ ფეხებზე კიდე რაცაც გინდა იმას გავაკეთებ. მაგის დემონსტრებას ახერხებ, მაგრამ არ უშველით. ამაზე გაცხრებით უფრო რთული და მძიმე დიქტატორები დაუმარცხებიათ ადამიანებს და ჩვენს დაუმარცხებთ აუცილებლად.
0: ყველას მოგიწოდებთ, აქ ხედავთ ბევრ პოლიტიკურ პარტიას, შევუერთდით და გააძლიერეთ ის პარტიები, ვისაც ყველაზე მეტად ენდობით, ვისიც ყველაზე მეტად გჯერათ. ამ სიტყვებით მიმართა თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ცუცხირიძემ სიტყვით გამოსვლისას რუსთაველის გამძირზე შეკრებილ მოქალაქეებს. მისი თქმით, საქართველოში მოქალაქეთა კონსენსუსი იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში უნდა მოხდეს დიდი ცვლილება, უკვე შემდგარია. ძალიან მალე შემდეგ აქციაზე გელოდებით, ძალიან მალე ახალ ნამდვილ არჩევნებს მივიღებ და მივიღებთ ბიძინა ივანიშვილს ამ ქვეყნის პოლიტიკური სისტემიდან განდევნილს. ამის შესახებ კი ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აქციაზე განაცხადა. გვარამიას თქმით, იწყება კამპანია საქართველო იმსახურებს უკეთეს და ეს კამპანია დამთავრდება ახალი დემოკრატიული არჩევნებით. ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ.
4: ძალიან მაგარი დღეა 21 მაისი. დღევანდელი ჩემთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანად მაგარია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა პირველად პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებულ აქციაზე და მე იმედი მაქვს, რომ აი ამ ტაბუს, რომელიც ადევს თითქოს პოლიტიკოსების გაკეთებულ აქციებს, როგორც იქნა გავარღვევთ და არაფერო ჩვენთვის ალიანსის წევრებისთვის, არამედ ყველა პოლიტიკოსისთვისაც და ხალხიც დაიჯერებს, რომ პოლიტიკოსებთან შეიძლება საუბარი, მათი მოსმენა მაშინაც კი, როცა არჩევენ ტექნიკას.
0: ფრიდან იწყება საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგ დიდ შეკრებაზე უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მეტი. ამის შესახებ გიორგი ვაშაძე აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, დღეს არის საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი დღე და ეს დღე შედგა. გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
5: ველი რო გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. ეს დღე შედგა. ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა და რა არის რეალურად აქ რა ხდება, ხომ? აქ სინამდვილეში არის შემდეგი რამ. დღეს არის ორი მომავალი რა, ერთი არის დაპირისპირება და გათითოკაცება, მეორე არის ერთმუშთად შეკრული საქართველოს. ჩვენ ვირჩევთ ერთმუშთად შეკრულ ძლიერ რეგიონის ლიდერ, განვითარებულ საქართველოს, ძლიერი ოჯახებით, ძლიერი ადამიანებით, საქართველოს, სადაც გაჭირვებაა დამარცხებული, საქართველოს, სადაც სოფელი და ქალაქი არის ძლიერი, საქართველოს, რომელიც არის ამაყი საკუთარი ისტორიით, საკუთარი აწყოთი და კაპიოთ ხედავს საკუთარ მომავალს ცივილიზებულ განვითარებულ ქვეყნებს შორის. ჩვენ უარს ვეუბნებით იზოლაციას, დაპირისპირებას, ტყუილს, იმ სიბინძურეებს, რაც ხდება ქვეყანაში და ამიტომ ვართ აქ. დღევანდელი დღე არის საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი დიდი ნაბიჯი. ხვალდაზეგ
3: კიდევ დოთ შემდეგ ნაბიჯი.
5: რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება მხოლოდ პროტესტი. ჩვენ ვაჩვენეთ და რატო აქ ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ მთელი თბილისი და მნიშვნელოვნად რეგიონები, მაგრამ ღია თქვა, რომ ჯერ მთელი თბილისი მოვიარეთ და პირადად მოვიწვიოთ ხალხი აქ. პირადი კონტაქტი, ხალხთან ერთად გომა, ეს არის ჩვენი გზა, მათგან განსხვავებით, რომლებიც კაბინეტში არიან გამოკეტილი და მინდა პირველი გზავნილი გაუგზავნო, ვის მათ ვინ ჩვენ ხარს არ გვიჭერს. ხახნო, ერთი ქვეყანა გვაქვს, ერთი სამშობლო გვაქვს. ის რამდენიმე ათეული ადამიანი, ვინც გვაპირისპირებს, მათ უნდა უთხრათ, თუ არის დავაშენო ძლიერი ერთიანი საქართველო, სადაც დაფასებულია ქალის, კაცის განსხვავებული აზრის და აბსოლუტურად ყველა.
0: გუშინ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა. საზეიმო ღონისძიებებმა დედაქალაქი და ქვეყნის რეგიონები მოიცვა. ქუჩებში განთავსებული თემატური სივრცეები დამოუკიდებლობის დღეს და ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადების 1700 წლის თავს ასახავდა. სამხედრო ტექნიკა, აღჭურვილობა და შეერაღება ტრადიციულად რუსთაველის გამძირზე გამოიფინა. მოეწყო სპორტული შეჯიბრებები, ეროვნული კერძების და ღვინის დეგუსტაცია და ქართული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა. სახალხო დღესასწაული გრანდიოზული გალა კონცერტი დასრულდა. დღესასწაულზე მისულ მოქალაქეებს მოუსმინოთ.
6: ქორობა ძალიან მომწონს, ეს საჩუქრებია, ძალიან ლამაზად არის მორთული ეს ყველაფერი გარემო და კიდევ ბევრ რაღაცას სველი.
7: პირველ რიგში მივლო საუთნია საქართველოს ამ დღესასწაულს, ნამდვილად მნიშვნელოვანი და კარგი დღე არის ქართველი ხალხისთვის, ისტორიული დღე არის, აქედან დაიწყო საქართველოს განვითარება და გზადება დღესაც. ძალიან კარგი აქტივობებია, სპორტული აქტივობები განსაკუთრებით ჩემი მხრივ ძალიან საინტერესოა.
6: სრულიად საქართველოს ულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. ღმერთს მშვიდობას ვთხოვ საქართველოსთვის და თავისუფლებას რასთავარიათ ჩვენი ბავშვების მომავლისთვის.
8: ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი გარემო, ყველა ასაკის ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის, დასრულებისთვის არის ყველაფერი გამოტანილი და იმედი მაქვს ყველა ქართველი ადამიანი ძალიან კარგ დროს გაატარებს და ერთად ვიზეიმებთ დამოუკიდებლობის დღეს.
9: ყოველ წელს განსაკუთრებულია 26 მაისი, ბავშვების განსაკუთრებით ბევრი რაღაცები გეგმება და აი ვერ აღწერ ემოციებს, როგორი სხვა ემოციით ვარ სავსე. გასაბერ ბავშვებს ხარიათ.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სამხრეთ აღმოსავლეთ ლიბანში ისრაელის ინტენსიური დარტყმების შედეგად ათობით ადამიანი მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ჰეზბოლას წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების გაძლიერების პირობა დადო. ინფორმაციას BBC ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს დაყრდნობით ავრცელებს. უწყების ცნობით თავდასხმების ბოლო ტალღის დროს უმცირე 31 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი. ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევასა და ირანულ კომერციულ გემებზე თავდასხმებში დაადანაშაულა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადების შემდეგაც უკანონო და უსამართლო ქმედებები გააგრძელა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ვაშინგტონმა ბოლო 28 საათის განმავლობაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უხეშად დაარღვია. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე აღნიშნა, რომ ეს ქმედებები მაშინ ხდებოდა, როდესაც პაკისტანის შუამავლობით დიპლომატიური პროცესი მიმდინარეობდა. მათი თქმით, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოტყუების და ღალატის კიდევ ერთი მაგალითია. ირანი აგრესიის არც ერთ აქტს უპასუხოდ არ დატოვებს და ირანის ინტერესებს დაიცავს, ნათქვამია განცხადებაში. ჩრდილოეთ კორეამ ტაქტიკური ბალისტიკური რაკეტები, საარტილერიო რაკეტები და ხელოვნური ინტელექტით მართვადი ზუსტი ფრთოსანი რაკეტები გამოსცადა, რომლებიც თანამედროვე საბრძოლო მოქმედებების განსახორციელებლადაა შექმნილი. ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერსი ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. რაკეტების გაშვება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის მეთვალყურეობით განხორციელდა. კაიროში რუსეთის ელჩი ვასილი ნებენზია აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს კაიროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე დასასწრებად ვიზა არ მისცა. ნებენზიამ აღნიშნული განცხადება ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვანგის ხელმძღვანელობით გამართულ კაიროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გააკეთა. მისივე თქმით, სხდომას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ ალიმოვი უნდა დასწრებოდა, თუმცა მცდელობების მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების მხარემ ვიზა არ გასცა. ნებენზიას გაცხადებითვე კაიროს შტაბის შეთანხმების მიხედვით ნიუ-იორკში კაიროს ცენტრალურ ოფისში შესვლა ყველა წევრი ქვეყნის ოფიციალურ წარმომადგენელს უნდა შეეძლოს გამონაკლისის გარეშე. დაბალ სპორტი. მილანის და ხორვატიის ნაკრების ნახევარმცველი ლუკა მოდრიჩი კარიერის დასრულების შესახებ განცხადების გაკეთებას გეგმავს. დაწერა სოციალურ ქსელში იტალიელმა ჟურნალისტმა ნიკოლო სკირა. როგორც აღნიშნავენ, 40 წლის ფეხბურთელი ამის შესახებ განცხადებას მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გააკეთებს. უფრო ადრე კი პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ მოდრიჩი არ აპირებს მილანურ კლუბთან კონტრაქტის გაგრძელებას და შეიძლება ის რეალში დაბრუნდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწევთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. რადიო იზრება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხლორუსთავში 21. რა შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითვლება.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
6: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ტალღა.

0: ოპოზიციური ალიანსის საპროტესტო აქცია და პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. მანქანის მძღოლი, რომლითაც აქციაზე დინამიკები გადაჰქონდათ, დააჯარიმეს და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასასწრებად ვიზა არ მისცა.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გუშინ ოპოზიციური ალიანსის აქცია მსვლელობა გაიმართა, რომლის მონაწილეები პარლამენტთან მივიდნენ. სამართალდამცველების წინააღმდეგობის და მათი მცდელობის მიუხედავად ადგილზე პარტიების ლიდერების სიტყვით გამოსვლები მაინც შედგა. ოპოზიციის ალიანსის მანქანა, რომლითაც დინამიკები გადაჰქონდათ, პოლიციამ წაიყვანა. თენგო თევზაძის ინფორმაციით მძღოლი 1000 ლარი დააჯარიმეს და მართვის მოწმობა 1 წლით ჩამოართვეს. ინფორმაცია გაავრცელა კოალიცია სრულებისთვის პრეს სამსახურმაც. მათივე ცნობით მძღოლი პარტიასთან დაკავშირებული პირი არ არის. ოპოზიციას არც სცენის დამონტაჟების უფლება მისცეს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ხმის გამაძლიერებელი ტექნიკის პროტესტის ადგილზე მიტანა და ოპოზიციის ლიდერების სიტყვით გამოსვლები მაინც შედგა. ოპოზიციონერმა ლიდერებმა მოქალაქეებს საკუთარი გეგმები გააცნეს. მოგვიანებით კოალიცია სრულებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ სოციალურ ქსელში საპროტესტო აქცია შეაჯამა და ყველა იმ ადამიანს მადლობა გადაუხადა, ვინც მასში მიიღო მონაწილეობა. მისი თქმით, ბევრი ისეთი მოქალაქე ნახა რუსთაველზე, ვინც დიდი ხანი არც რუსთაველზე უნახავს და არც ჩაბათის მარშზე. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ აქციაზე ჟურნალისტებთან.
2: ჩემი ეს აქცია უკვე შედგა, იმის გამო რამდენი ადამიანიც გამოვიდა, გზადაგზა ადამიანები გვიერთებიან და რუსთაველზეც უფრო დიდი არის ადამიანის შეკრებილები, რომლებიც ასევე შემოერთებენ აქციას. თავისთავად ეს ამბავი იყო ჩემი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ჩემი აი რავი, ტექნიკის საკითხი. მიმართვების გაკეთება, თუ მოხერხდება გაკეთება, თუ არა და 21 საუკუნეა, არავის არ უჭირს დღეს მოქალაქემ და საკუთარი საქმის მიტანა. ბოლოს ვიდეოს გადავიღებ, დავდებ და მოვასმენებ ადამიანებს. ცხადია თავისთავად სისულელე იყო ის მაიმუნობა, რაც ჩაიდინა.
3: ეშინია ბევრი ხალხის
2: კარტო. ე რა თქმა უნდა, ხო ეთყობათ რომ მაგრამ რა აბა სხვა რა ახსნათ მაგას ერთი რომ შიშის ამბავია და მეორე რომ უნდათ ისე ძალის დემონსტრება რომ ფეხებზე კიდე რაცაც გინდა იმას გავაკეთებ მაგის დემონსტრებას ახთენენ მაგრამ არ უშველით ამაზე გაცლებით უფრო რთული და მძიმე დიქტატორები დაუმარცხებიათ ადამიანებს და ჩვენს დაუმარცხებთ აუცილებლად
0: დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებს გუშინ თავისუფლების მოედანზე შესვლის შესაძლებლობა არ მიეცათ. მაშინ როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები 26 მაისის ღონისძიებებს ეიმობდნენ, მაგრამ რამდენიმე მეტრში მშობლების საკუთარი შვილებისთვის აუცილებელი მედიკამენტის მოთხოვნით იდგნენ. აქციის მონაწილეები თავისუფლების მოედანთან ბანერით მიეცით წამალი ბავშვებს. მივიდნენ, თუმცა მათი თქმით პოლიციამ ბანერის გამოჩენისთანავე 4 მშობელი ტერიტორიიდან გაიყვანა. ამის შემდეგ კახაციქარეშულმა ბანერი დაკეცა და სამართალდამცველებს უთხრა, რომ მოედანზე ბანერის გარეშე შევიდოდნენ, თუმცა როგორც მშობლები ამბობდნენ, მათ ტერიტორიაზე ამ შემთხვევაშიც ისინი არ შეუშვეს. ყველას მოგვიწოდებთ, აქ ხედავთ ბევრ პოლიტიკურ პარტიას, შეუერთდით და გააძლიერეთ ის პარტიები, ვისაც ყველაზე მეტად ენდობით, ვისიც ყველაზე მეტად გჯერათ. ამ სიტყვებით მიმართა თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ცუცკირიძემ სიტყვით გამოსვლისას რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ მოქალაქეებს. მისი თქმით, საქართველოში მოქალაქეთა კონსენსუსი იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში უნდა მოხდეს დიდი ცვლილება, უკვე შემდგარია. აქციაზე იმყოფებოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ახლა სწორედ მას მოუსმენთ.
4: ეს ხალხი რომელიც დღეს არის გამოცული, ყველა არის ამისთვის გამოცული, ერთიანად ერთობისთვის, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა ერთობის გარეშე არ არსებობს. და დამოუკიდებლობის დაცვა კიდევ და აღდგენა და ჩვენი თავისუფლების მიყვანა ბოლომდე, ესეც არის დამოკიდებული ერთობაზე და შემართებაზე ამ ხალხის და აქ გზნობთ ამ ენერგიას. ქართული ოცნება იქცევა თავის ხასიათის მიხედვით და ძალიან საინტერესო არის ის მიუღებელი და შეურაცხყოფელი კადრი, რომელიც დადეს დღეს, რომელიც აერთიანებს ზიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას და ბიძინა ივანიშვილის. ეს არის მთავარი შეურაცხყოფა და რაღაცა მას შეუშვებენ თუ არ შეუშვებენ, რა მნიშვნელობა აქვს. ხალხი აქ არის და ხალხი შევა. იმიტომ რუსთაველი არის ხალხის და ხალხი იქნება რუსთაველზე. ეს არის მთავარი. დანარჩენი ყველაფერი არის დროებით.
0: ძალიან მალე შემდეგ აქციაზე გელოდები ძალიან მალე ახალ ნამდვილ არჩევნებს მივიღებ და მივიღებთ ბიძინა ივანიშვილს ამ ქვეყნის პოლიტიკური სისტემიდან განდევნილს. ამის შესახებ კი ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აქციაზე განაცხადა. გვარამიას თქმით იწყება კამპანია საქართველო იმსახურებს უკეთეს და ეს კამპანია დამთავრდება ახალი დემოკრატიული არჩევნებით. ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ.
2: ძალიან მაგარი დღეა 21 მაისი. დღევანდელი ჩემთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანად მაგარია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა პირველად პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებულ აქციაზე და მე იმედი მაქვს, რომ აი ამ ტაბუს, რომელიც ადევს თითქოს პოლიტიკოსების გაკეთებულ აქციებს, როგორც იქნა გავარღვევთ და არა მხოლოდ ჩვენთვის, ალიასის წევრებისთვის, არამედ ყველა პოლიტიკოსისთვისაც და ხალხიც დაიჯერებს, რომ პოლიტიკოსებთან შეიძლება საუბარი, მათი მოსმენა, მაშინაც კი, როცა არჩევენ ტექნიკას.
0: დღეიდან იწყება საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგ დიდ შეკრებაზე უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მეტი. ამის შესახებ გიორგი ვაშაძემ აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, დღეს არის საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი დღე და ეს დღე შედგა. გიორგი ვაშაძეს უსმენთ.
3: ველი რო გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. ეს დღე შედგა. ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა და რა არის რეალურად აქ რა ხდება, ხომ? აქ სინამდვილეში არის შემდეგი რამ. დღეს არის ორი მომავალი რა, ერთი არის დაპირისპირება და გათითოკაცება, მეორე არის ერთმუშტად შეკრული საქართველო. ჩვენ ვირჩევთ ერთმუშტად შეკრულ ძლიერ რეგიონის ლიდერ განვითარებულ საქართველოს, ძლიერი ოჯახებით, ძლიერი ადამიანებით, საქართველოს სადაც გაჭირვებაა დამარცხებული, საქართველოს სადაც სოფელი და ქალაქი არის ძლიერი, საქართველოს რომელიც არის ამაყი საკუთარი ისტორიით, საკუთარი აწყოთი და კაპიოთ ხედავს საკუთარ მომავალს ცივილიზებულ განვითარებულ ქვეყნებს შორის. ჩვენ უარს ვეუბნებით იზოლაციას, დაპირისპირებას, ტყუილს, იმ სიბინძურეებს, რაც ხდება ქვეყანაში და ამიტომ ვართ აქ. დღევანდელი დღე არის საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი დიდი ნაბიჯი. ხვალდაზეგ
5: კიდევ დოთ შემდეგ ნაბიჯი.
3: რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება მხოლოდ პროტესტი. ჩვენ ვაჩვენეთ და რატო აქ ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ თელი თბილისი და მნიშვნელოვნად რეგიონები, მაგრამ ღია თქვა, რომ ჯერ თელი თბილისი მოვიარეთ და პირადად მოვიწვიოთ ხალხი აქ. პირადი კონტაქტი, ხალხთან ერთად გომა, ეს არის ჩვენი გზა, მათგან განსხვავებით, რომლებიც კაბინეტში არიან გამოკეტილი და მინდა პირველი გზავნილი გაუგზავნო, ვის მათ ვინ ჩვენ ხარს არ გვიჭერს. ხახნო, ერთი ქვეყანა გვაქვს, ერთი სამშობლო გვაქვს. ის რამდენიმე ათეული ადამიანი, ვინც გვაპირისპირებს, მათ უნდა უთხრათ, თუ არის და ავაშენო ძლიერი ერთიანი საქართველო, სადაც დაფასებულია ქალის, კაცის განსხვავებული აზრის და აბსოლუტურად ყველა.
0: დავსვათ კითხვა არის თუ არა საკმარისი ასეთი პროტესტი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. პასუხი მარტივია, არ არის საკმარისი. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა არმაზ ახვლედიანმა ეს განცხადება პალიტრანეუსის ეთერში 26 მაისის გამართული აქციის შეფასებისას განაცხადა. ახვლედიანის თქმით, საზოგადოება დაიღალა იმით, რომ მრავალი წლის განმავლობაში პროტესტი ვერ აღწევს სათანადო სასურველ შედეგს. უპირველესად საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ჩვენ სათანადოდ ვერ ვაცნობიერებთ რა ბუნებისაა ეს რეჟიმი. ვამბობთ, რომ ცვიერები არიან, ვირ ეშმაკები არიან, ყველაფერზე წამსროლები არიან, მაგრამ ეს ემოციური შეფასება, ეს არ შველი საქმეს. ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ რეჟიმი მისი პროპაგანდით, ადმინისტრაციული რესურსით და იმით, რომ ის ფაქტობრივად ჩაბეტონდა ამდენი ხნის განმავლობაში, ისახერხებს იმას, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს მგრძნობელობა დაკარგული აქვს პროტესტის მიმართ, ხელისუფლების მიერ გადადგმული კატასტროფული ნაბიჯების მიმართ სოციალურ სფეროში, სამართლიანობის სფეროში, ევროპის მისამართით, ყველა ეს მიმართულება ხომ ჩახერგილია დღეს საქართველოში. საზოგადოება დაიღალა იმით, რომ მრავალი წლის განმავლობაში პროტესტი ვერ აღწევს სათანადო სასურველ შედეგს და მესამე ოპოზიცია დღეს ვერ ასხივებს წარმატებას. სჭირდება არამხოლოდ ერთი მრავალრიცხოვანი აქცია, არამედ სჭირდება გრძელვადიან პერსპექტივაში საზოგადოების დარწმუნება, განაცხადა არმაზ ახვლედიანმა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ. გაეროში რუსეთის ელჩი ვასილი ნებენზია აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასასწრებად ვიზა არ მისცა. ნებენზიამ აღნიშნული განცხადება ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვანგის ხელმძღვანელობით გამართულ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გააკეთა. რუსეთს ამჟამად ნატოს წინააღმდეგ მასშტაბური შეტევის დაწყების შესაძლებლობა არ აქვს, მაგრამ შეუძლია დივერსიული ქმედებების ან პროვოკაციების განხორციელება, რისთვისაც ალიანსი მზად უნდა იყოს. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკული მედია ირანთან ომის გაშუქების გამო გააკრიტიკა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ირანი დანებდება და იარაღს დაყრის, ამერიკული მედია მაინც დაწერს, რომ ირანმა შეერთებული შტატები დაამარცხა. ნატო აპირებს გააძლიეროს თავისი აღმოსავლეთი ფლანგის დაცვა ახალი სტრუქტურით, რომელიც რუსეთთან ომის შემთხვევაში ლატვიასა და ესტონეთში ძალების სწრაფ განლაგებას შესაძლებლად გახდის, ამის შესახებ როიტერი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით წერს, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია, როდის შევა ეს გადაწყვეტილება ძალაში. ფეხბურთის სპორტი, ზურიკო დავითაშვილ სენტ ეტიენმა საფრანგეთის ლიგა 1-ის პლეიოფის პირველ მატჩში ნიცას უმასპინძლა. მატჩი კი ფრედ ანგარიშით 0-0 დასრულდა. შეხვედრა დაძაბული გამოდგა, გუნდები ფრთხილად თამაშობდნენ და თამაში სანახაობრივი ვერ გამოვიდა. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი სენტ ეტიენში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური იყო, გოლის გატანაც სცადა, მაგრამ მიზანს ვერ მიაღწია. ლიგა 1-ის საგზურის მფლობელი საპასუხო შეხვედრაში გაირკვევა, რომელიც 29 მაისს ნიცას მოედანზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Тбилис ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: მოვიწებო.
1: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში. ამინდი.
2: გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩა

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-317-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: გიორგი ვაშაძემ საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა გამოაცხადა. ირანში თეირანის მილადის კოშკი საქართველოს დროშის ფერებში განათდა. რუსეთი კიევში საელჩოების ევაკუაციას ითხოვს, გაეროში კი კრემლს აკრიტიკებენ.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციას ხალხის მხარდაჭერა არ აქვს, განაცხადა ოპოზიციური ალიანსის შეფასებისას, საქციის შეფასებისას ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ოპოზიციური ალიანსის აქცია მსროლობა გაიმართა, რომლის მონაწილეები პარლამენტთან მივიდნენ. სამართალდამცველების წინააღმდეგობის და მათი მცდელობის მიუხედავად ადგილზე პარტიების ლიდერების სიტყვით გამოსვლები მაინც შედგა. ახლა კი გია ვოლსკის განცხადებას მოუსმინოთ.
2: როდესაც მხარდაჭერა არა აქტიურ მოცულობის, რომელსაც თვითონ რატომ გაცელოდნენ საპარლამენტო არჩევნების წინ და შემდეგ, აგრესია არის ერთადერთი გზა და მექანიზმი, რომელიც მათ აირჩიეს როგორც სამოქმედო პროგრამა. სცენარი დიდი ხანია დაწერილია, ეს სცენარი არ გამართლდა, რევოლუცია არ მოხდა, არც სააკაშვილის ჩამოსვლით, არც იმ მოგონილი რაღაცა ისტორიებით, თუ თითქოს სააკაშვილი მოწამლულია, მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს კვლავ ხელში აიღოს ადავები, რაც არ უნდა უკარნახონ, რაც უნდა რესურსი, ფულადი რესურსი, პოლიტიკური მხარდაჭერა მიაშველონ საქართველოს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი და მათ შორის არა მარტო ქართული ოცნების მხარდამჭერები, წინააღმდეგები არიან იმისა, რომ მათი ოჯახები დაინგრეს, რომ საქართველოს ცაცხლის არში გაეხვეს, ასე რომ პლაჟევიჩის სცენარს პერსპექტივა არ გააჩნია.
0: იწყება საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგ დიდ შეკრებაზე უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მეტი. ამის შესახებ გიორგი ვაშაძე აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, არის საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი დღე და ეს დღე შედგა. ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი ვაშაძეს და ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ესეთ მასშტაბურ აქციებს, ხალხს უნდა აქციები, ხალხს უნდა მოძრაობა და დღეს ეს ჩანდა კარგად თბილისის ქუჩებში. გამოჩნდა, რომ საქართველოში მუხტი არის ძალიან მაღალი, ხალხს უკვე აღარ შეუძლია ატანა ამ ივანიშვილის რეჟიმის და გამოჩნდა, რომ სინამდვილეში ხალხის უმრავლესობა მხარს უჭერს დიახაც სულელებს ამ ქვეყანაში. ამიტომაც იყო ძალიან მკვეთრი კონტრასტი, ხო, ოცნების აი ამ მოწყობილ ღონისძიებებს შორის და ამ შეკრებას შორის, რომელიც მუხტა საღამოს.
4: დღეიდან იწყება მეორე ფაზა, უკვე ჩავთვალოთ საერთო ეროვნული მობილიზაციის. ეს არის ძალიან რთული სამუშაო, მაგრამ მე მჯერა დღევანდელ მომდღე მეტირწმენა გამიჩინა, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. მეორე ფაზა დანარჩენს უკვე დაელოდეთ, არა მხოლოდ აქციები, ბევრი სხვა კომპონენტი. დღევანდელი დღე შედგა, საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი ფაზა წარმატებით დასრულდა. მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც მოვიდა. თავარი განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის არის, რომ ჩვენ გვინდა გაერთიანებული, გამთლიანებული, ერთმუშთა შეკრული საქართველო. მათ უნდათ რომ წავკიდონ და გაგვათითო კაცონ. ჩვენ გვინდა რომ საქართველო იყოს ძლიერი რეგიონის ლიდერი. მათ უნდათ რომ იზოლაციაში მოგვაქციონ.
5: შემდეგ შეხვედრებზე უკვე ეკრანებიც გვექნება. მიხედვით იმსა, რომ დღეს მათ არ უნდა ქონონ და თითქოს ახა გვაქვს. ეკრანებიც გვექნება შემდეგ შეხვედრებზე და ბევრად უფრო მასშტაბურად გავმართავთ ღონისძიებებს და არა მარტო თბილისში.
0: თეირანში მილადის კოშკი და მოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს დროშის ფერებში განათდა. ინფორმაციას და ფოტოებს სოციალურ ქსელში ირანის ელჩი ავრცელებს. თეირანის თავისუფლების კოშკი მეგობრობის სიმბოლოდ იქცა, რომელიც ისტორიამ, კულტურამ და ურთიერთპატივისცემამ ირანელ და ქართულ ხალხებს შორის შექმნა, წერს ირანელი დიპლომატი სოციალურ ქსელში და საქართველოს ეროვნულ დღესასწაულს ულოცავს. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილს ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილიანა იუტოვა, ასევე მაროკოს მეფე მუჰამედ მე-6 და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქართულ კოლეგას წარმატებულ საქმიანობას, ხოლო ქართულ ხალხს კეთილდღეობას უსურვებს. გუშინ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა, საზეიმო ღონისძიებებმა მოიცვა დედაქალაქი და ქვეყნის რეგიონები. ქუჩებში განთავსებული თემატური სივრცეები დამოუკიდებლობის დღეს და ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს ასახავდა. სამხედრო ტექნიკა, აღჭურვილობა და შეერაღება ტრადიციულად რუსთაველის გამზირზე გამოიფინა. მოეწყო სპორტული შეჯიბრებები, ეროვნული კერძების და ღვინის დეგუსტაცია და ქართული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა. საღალხო დღესასწაული გალა კონცერტი. რეპორტით დასრულდა. სვიად ბოლქვაძეს და ნინუც აბუცხრიკიძეს მოუსმენთ.
6: მადლობა ჩვენ სამშობლოს განვითარება და სიკეთე. დღევანდელი კონცერტი როგორც ყოველთვის ძალიან ამაღლებულია და ძალიან გულიანია. ყველა გამოსვლელი ვინც ხო, ყველა რაღაც განსაკუთრებული ემოციებით იყვნენ გამსჭვალულები და მადლობა მინდა უთხრა ყველას და უსურვო ყველას მშვიდობა და სიყვარული და სიკეთე.
7: წარმატებით ჩაიარა ნამდვილად დღევანდელმა დღემ, კიდევ ერთხელ თბილისის მერიის სახელით ყველას ულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღის პირველი ნახევარი და დღის მეორე ნახევარი დატვირთული იყო მრავალფეროვანი ღონისძიებებით. ყველა ჟანრის მუსიკა იყო გაჟღერებული ორბელიანის მოედანზე. 9 აპრილის ბაღი სტუმრობდა პატარებს და დღევანდელი დღე 9 აპრილის ბაღში მიეწვნა პატარებს სრულად. დღის განმავლობაში წარმოდგენილები იყვნენ ათონელის ქუჩაზე მეწარმეები, ხოლო ფურცელაძის და ფხოვის ქუჩაზე ყვებისონები, ხოლო დღის ბოლოს შეჯამება მოხდა გალა კონცერტით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონის შტატში ქიმიური ავზის აფეთქების შედეგად სომცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა, 9 კი დაკარგულად ითვლება. ამის შესახებ Sky News იწერს. ინციდენტი ვაშინგტონის შტატის ქალაქ გლუნგვილში მდებარე ქაღალდის ქარხანაში ადგილობრივი დროით დილის 7:15-ზე მოხდა. ოფიციალური პირების განცხადებით 3,400,000 ლიტრიანი ქიმიური ავზი დაახლოებით 60%-ით იყო სავსე და ძლიერ ქიმიურ ნივთიერებას შეიცავდა, რომელიც ქაღალდის წარმოების პროცესში ხის მასალის დაშლისთვის გამოიყენება. შემთხვევის შედეგად სომცირე 9 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთ-ერთი მეხანძრეც. დაშავებულებს აღენიშნება დამწრობები და ტოქსიკური ნივთიერების შესუნთქვით გამოწვეული დაზიანებები. ადგილობრივი სახანძრო სამსახურის განცხადებით ავზი კვლავ არასტაბილურ მდგომარეობაში რჩება, რაც სამაშველო ჯგუფისთვის დამატებით საფრთხეს ქმნის. ისთვის აფეთქების გამომწვევი მიზეზი უცნობია. რუსეთის მოქარაკიევში მოქმედი უცხო ქვეყნების ელჩოების წინააღმდეგ გაეროში მწოავედ დაგმეს. ორგანიზაციის ხდომაზე თითქმის 59 ქვეყანამ ერთობლივ განცხადებას დაუჭირა მხარი, სადაც კრემლის განცხადებებს მიუღებელი მუქარა უწოდეს. განცხადება უკრაინის წარმომადგენელმა გაეროში ანდრეი მილნიკმა გააჟღერა. საქმე ეხება რუსეთის მოწოდებას, რომლის მიხედვითაც კიევში განთავსებულ უცხო ქვეყნების დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ქალაქის დატოვება ურჩიეს. მოსკოვმა მიზეზი ზათ უკრაინის დედაქალაქზე სისტემატური დარტყმების დაწყება დაასახელა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა განაცხადა, რომ კრემლის განცხადებები ღრმა შეშფოთებას იწვევს და ფითარების შემდგომი ესკალაციის საფრთხეზე გაამახვილა ყურადღება. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მარგუს ცახკნას განცხადებით, ესტონეთი რა თქმა უნდა უკმაყოფილოა იმით, რომ უკრაინული დრონები ქვეყნის ტერიტორიაზე შედიან, თუმცა მისივე განცხადებით ამ ინციდენტებზე პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება, რადგან მას შეუძლია ომი ხვალვე დაასრულოს. რუსეთი ახლა განზრახ უბიძგებს ამ დრონებს ნატოს ტერიტორიისკენ და ამავდროულად ავრცელებს ცრუ ნარატივს, თითქოს ნატო და ჩვენ ბალტიის ქვეყნები და ფინეთი ოფიციალურად ვაძლევთ უკრაინას უფლებას გამოიყენოს ჩვენი ტერიტორია ამ თავდასხმებისთვის. ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, არასდროს გაგუცია ამის უფლება, აღნიშნა ცახკნა. მისივე თქმით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინი ნამდვილად სურს, რომ ქვეყნებმა, რომელთა ტერიტორიაზე დრონები შედიან, ზეწოლა მოახდინონ უკრაინაზე, რომ მან რუსეთზე შეტევა შეაჩეროს. მაგრამ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, ეს აბსოლუტურად ნათელი უნდა იყოს და ეს გარკვევით განვაცხადეთ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გასულ კვირას გამართულ შეხვედრაზე. საქმე უკრაინას არ ეხება, საქმე რუსეთს ეხება, აღნიშნა ცახკნა. სამხრეთ აღმოსავლეთ ლიბანში ისრაელის ინტენსიური დარტყმების შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ჰეზბოლას წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების გაძლიერების პირობა დადო. თავდასხმების ბოლო ტალღის დროს უმცირე 31 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რამდენიმე ბავშვია. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ჰეზბოლას 100-ზე მეტ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს და მებრძოლს დაარტყეს. ახლა კი ჩვენი მეზობელი თურქეთი, სადაც ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშრელად შრემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. იზმირში გამართულ დემონსტრაციას რესპუბლიკური სახალხო პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი ხელმძღვანელობდა. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: „პრეზიდენტი ოზგური, თავისუფალი თურქეთი“. „მე შეგახსენებთ, რომ თურქეთის სასამართლომ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა, რის გამოც უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება თურქეთში.“ ანკარის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით კი გაუქმდა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის 2023 წლის ლიდერობის არჩევნების შედეგები და პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენეს. სასამართლო მოზელის ადგილას პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ქემალ კილინჩდაროღლუ აღადგინა, რომელიც იმ წელს ეროვნულ არჩევნებში პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანთან დამარცხდა. ოზგურ ოზელმა პირობა დადო, რომ გადაწყვეტილება სასამართლო საჩივრების გზით შეებრძოლებოდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит 0-12-20-33-935.
4: Тбилис ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: რადიო იწება ჩვენით.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში. ამინდი.
2: გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიან აღარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხლორუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0212 233935.
4: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისამი პრემიალური

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: ქართულ კომპანიებს ბრიტანული სანქციები დაეკისრა. ანექსირებულ სევასტოპოლზე დრონები და რაკეტები თავდასხმა განხორციელდა. რუსეთის სამხედრო ენერგო მატარებლების და ნავთო პროდუქტების მიწოდების შეწყვეტით ემუქრება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. კრიპტო კომპანიები და უკანონო ფინანსური ქსელები, რომლებსაც რუსეთის სანქციების გვერდის სასავლელად იყენებს. სწორედ ეს გახდა ბრიტანეთის მიერ სამი ქართული კომპანიის დასანქცირების მიზეზი. ოფიციალური ლონდონის განცხადებით, კომპანიები რუსეთზე ფოკუსირებულ ბირჟებზე ოპერირებდნენ და სანქციებისგან თავის არიდებას ცდილობდნენ. ტევ პირველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამივე კომპანია შპსეიფორი, შპსერვიქსი და შპს რეფაიერ გრუპი თბილისში, გდანში თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაშია რეგისტრირებული. შპსეიფორი ოფიციალური მონაცემებით მიხეილ გევორქიანის საკუთრებაშია. მან მედიისგან შეიტყო, რომ მისი კომპანია დასანქცირებულია. როგორ ახორციელებდნენ რუსეთის დასახმარებლად კრიპტო გადარიცხვებს? ეს კითხვა ჟურნალისტმა იფორის ფლობელს დაუსვა, თუმცა მიხეილ გევორქიანმა საუბარი აღარ ისურვა და ტელეფონი გათიშა. რაც შეეხება შპსერვიქს, პირველებმა გაარკვია, რომ თავიდან კომპანიის დამფუძნებელი დავით ნუცუბიძე იყო და მასთან სატელეფონო კავშირზეც გავიდა. ნუცუბიძე ირწმუნება მედიასთან, რომ წლებია აღნიშნულ კომპანიას აღარ წარმოადგენს და ამტკიცებს, რომ მაშინაც ფორმალურად იყო დანიშნული. აღნიშნული კომპანიების წარმომადგენლებს მიხეილ გევორქიანს და დავით ნუცუბიძეს მოუსმინოთ.
2: ბრიტანეთმა დაასანქცირა რუსეთის დახმარების გამო კრიპტო კომპანია. რას აკეთებთ?
3: ესეთი თემა თქვენ საიდან მიიღებთ?
2: მე ტელევიზიიდან გირეკავთ. მაინტერესებს, რა საქმიანობთ, როგორ ეხმარებოდით რუსეთს სანქციებისგან თავის არიდებაში? კრიპტოს ყიდით თუ ფინანსურ ოპერაციებში ხართ? არ ვიქსი.
4: მე ბანკ კომპანიაში არავარ, რამოდენიმე წელია ვიყავი, ძალიან ცოტა ხარ.
2: რა საქმიანობს ეს კომპანია რუსეთის დახმარების გამო და სანქციებს და?
4: წარმოდგენა არ მაქვს.
2: საჯარო რეესტრში ისევ თქვენ ხართ ბატონო დავით მითითებული ამ კომპანიის
4: წარმომადგენლად? არავა, მითითებული მე მაგაზე პროკურატურაში ვიყავი, გენერალურ და ფინანსურ პოლიციაშიც ვიყავი მისული მაგასთან დაკავშირებით და მაგისი არის.
2: და რამე კითხვები ქონდათ ბატონო დავით თუ რა საკითხზე იყავით ფინანსურ პოლიციაში?
4: რაღაც გარკვეული კითხვები ქონდათ, კი ბატონო.
2: კრიპტო კომპანია ეს ბატონო დავით?
4: საიდან მიკავშირდებით შეგვიძლია?
2: მე ტელევიზიიდან გირეკავთ და მაინტერესებს, რა საქმიანობს კომპანიამ და ხა ბრიტანულ სანქციებში რუსეთის დახმარების გამო რომ მოხდა?
4: კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. მე მაგ კომპანიასთან ფორმალურად ვიყავი თავიდან, დირექტორი არაფია, დირექტორი, მაგრამ წარმოგდგენა ამ კომპანია რა საქმიანობდა.
2: ვისია ეს კომპანია ბატონო დავით ახლა?
0: ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს და საქართველოს მმართველ პარტია ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. ულოცავ ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს მჯერა, რომ თავისუფალი ქართველი ხალხი გამოიმარჯვებს კრიმინალური ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმზე, რომელიც ცდილობს ქვეყნის ირანისთვის, ჩინეთის და რუსეთისთვის მიყიდვას ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ, წერს კონგრესმენი სოციალურ პლატფორმა X-ზე. ქართული ოცნების დეპუტატი ბეჟან წაქაძე აცხადებს, რომ გუშინდელ საპროტესტო აქციაზე მაქსიმუმ 7000 კაცი იყო გასული. მისივე მტკიცებით, მოქალაქეები აქციებზე ტყუილად დადიან. ამ თემაზე ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებსაც მოუსმინოთ: ბეჟან წაქაძეს, ლადო ბოჟაძეს, ზუკარ ურუას და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებს უსმენთ.
5: ახალი
6: ვიდეო ნახეთ, რა გუშინდელი აქცია. ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში.
5: გუშინდა დასავლეთში ვიყავი
6: სამეგრელოში. ყველა დასავლეთში ვიყავი. ნუ რა ვქნა, დელეგატივა რო თქვი მუნიციპალიტეტის
5: და ხო, აქცია გაიყო.
6: არ მინახავს შენ არაფერი. გვიან ჩამოვედი ძალიან.
5: მაინც რომ გამოდის ქუჩაში, რაზე მეტყოლებს.
6: არა, არ ვიცი, ნახავ და გავერკვევის.
5: აქციას ნახეთ გუშინ ადამიანებს.
6: არა, არა, მინდანები. აუცილებელი იყო მედალები.
5: ნახეთ თუ არა გუშინდელი აქცია. რომ ამბობთ რომ პროტესტი აღარ არსებობს, ნახეთ თუ არა?
7: გუშინდელი აქცია არის, რომ გიოცოთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: გუშინ აქცია იყო დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. საღამო ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, მიუხედავად თქვენი რეპრესიებისა. რა ზემოთ ქონებს ეს? ანუ პროტესტი ვერ შეწყვიტა ქართულმა ოცნებამ რეპრესიული კანონების, ციხეში გაშვებების მიუხედავად, მაგრამ ზოგა როგორ შეაფასებთ გუშინდელ აქციას? ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში.
8: შეაფასებთ, აქცია იყო, ჩვეულებრივ ყველას აქვს, ჩაატაროს აქცია იყო, ალბათ 5-6 000, მაქსიმუმ 7 000 კაცი გამოხადდეს, დავითარდეთ და დაიშავე. მაგრამ თქვა დადიან ამ აქციებზე.
5: მე დაიქალეთ.
8: მე რა დავითარე და აშ.
5: მე დაინახეთ.
8: ну то ра მეტი არ იყო და რა ერთი წელი ემზადებიან და ცოტა მეტიც უნდა გამოსულიყო
5: ბატონობეჟანი 2-3 კაციოს უამბობთ და პროტესტი აღარსად არსებობს და თურმე არსებობს
8: პროტესტი უნდა არსებობდეს არ ყველა ქვეყანაში აქვს გარკვეული პროტესტი კი ბატონო ვიტყვი კანონი მიღებული რომ გამოვიდნენ და გააპროტესტო მერე რა დასრულდა აქცია
5: და ხალხს რომ ციხეში უშვებთ რეპრესიული კანონები
8: არავითარი კანონები არ არის
5: რეპრესიული ხალხს რომ მაინც არეშინია ბატონობეჟა და ქუჩაში გამოდის რას
8: ნიშნავს არც რატო უნდა შეეშინდეთ გამოვიდეს დემოკრატიული ქვეყანა და გამოხატონ თავიანთი
5: რა რეპრესიულ კანონებს რატო
8: იყო რეპრესიული კანონი, კანონი.
5: ვიცი, ტროტუარზე დგომის გამო ხალხს.
8: ტროტუარზე დგომის გამო არიჯერენ ხალხს.
7: როდესაც პროტესტო ქვაქცე რო გამოიმართა, ვიცი მე დიდი და უშნელი დღეს რადიკალურ ოპოზიციამ ჩატოლა საჯიროთ, რომ რაღაცა განსხვავებული პოზიციების და არა ერის გამოერთიანებელი, არამედ პოლარიზაციის გამოების თარიღად ქცეული.
5: რა უნდა იყოს ხელისუფლების რეაქცია ამ პროტესტზე? ჩვენ ამ პროტესტს ამ მოთხოვნით, არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით, ვისმენთ უკვე 2 წელია.
7: კიდე 2 წელი დაელოდნენ და მოარჩენებს.
5: ეს არის პასუხი ხელისუფლების.
7: ხო და ჩვენ კონსტიტუციურად ვადებს ყოველ დავალებას.
0: რასაც ხდებენ თავად აქციის მონაწილეები, რა არის მათი გზავნილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ქართული ოცნებისთვის და ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის. ნანკა კალატოზიშვილს, ბაჩო ქაჯაიას, ბესო სოლომონაშვილს, ვასილ ივანოვჩიკოვანს, მაია კოპალეიშვილს და აქციის სხვა მონაწილეებს მოვსმინოთ.
9: მიუხედავად რეპრესიებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საჯარიმებენო ტროტუარზე დგომის გამო, გზის გადაკეთვის გამო, რა ვიცი, კიდე რას მოიგონებენ, მაგრამ Facebook-შიც ვერ დავწერთ ვერაფერს. მაგრამ ხალხს არეშინია, ხალხი მაინც გამოდის და ხალხი მაინც აფიქსირებს თავის სათქმელს.
10: ღირსების მარში იყო ჩემთვის პერიოდად დამოუკიდებლობის დღეს გამოსულიყავი, გვეჩვენებინა ასევე დასავლეთისთვის, რომ ჩვენ ლეგიტიმაციას არ ვაძლევთ მოძალადეებს და რომ ჩვენი სახელით ისინი მათ ვერ დაელაპარაკებიან ვერასდროს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ჩემთვის, რომ სინდისის პატიმებს ენახათ, რომ ჩვენ კვლავ აქ ვართ ვიბრძვით.
11: რეჟიმმა რაც არ უნდა რეპრესიები განახორციელოს, იმაზე დიდ სფერაფერს ვერ გააკეთებს, რასაც საბოლოო ჯამში ამ რეპრესიებით აკეთებს. ეს არის გაერთიანება ხალხის, ეს არის ერთმანეთის გვერდში დგომა, სოლიდარობა.
12: აი აღმოჩნდა, რომ მარტო 500 და 1000 კაცი კი არ დგას რუსთავაც. ეს არის ერთგვარი არიერგარდი, წინახაზი, თორე თვითონაც ძალიან კარგად იციან. აი აქ ჯდომმა გარეწრებმა თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ რამდენი ვარ და მთელი საქართველოს განწყობა ძალიან კარგად იციან.
13: მორიგჯერ დადასტურდა, რომ ძალა ერთობაში არის. მორიგჯერ დადასტურდა, რომ საქართველოს ყავს ქვეყნის ხალხი, როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი თვალსაზრისით. დიახ, ჩვენ ვართ ერთნი და ეს ხალხი ერთიანდება მაშინ, როდესაც საქართველოს ჭირდება უკეთესობა.
14: ყველას უნდა ამ ქვეყანაში დემოკრატიული მართლობა, ადამიანის უფლებები რო იყოს დაცული. და ამიტომ რა თქმა უნდა, ვიმსახურებ და ეს ქვეყანა და ქართველი ხალხი და საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ უკეთეს მომავალს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. აფეთქებები იყო რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქალაქ სევასტოპოლში. თავდასხმა სევასტოპოლზე დრონები და Storm Shadows ტიპის რაკეტებით განხორციელდა. ქალაქში მთელი ღამის განმავლობაში განგაში სიგნალის ხმა ისმოდა. არის ცნობები, რომ შეტევა იყო რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბსა და სამხედრო აეროდრომებზე. ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით კი დარტყმა რუსეთის ცენტრალური ბანკის და კიდევ ერთ შენობაზე განხორციელდა. რუსეთის სომხეთს ენერგომატარებლების და ნავთოპროდუქტების მიწოდების შეწყვეტით ემუქრება. მიზეზად კი ერევნის ევროკავშირთან დაახლოება სახელდება. მედია კომერსანტის ინფორმაციით რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა სერგეი ცივილევმა სომხურ მხარეს წერილი დაცნობა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში მოსკოვმა შესაძლოა 2013 წლის შეთანხმება ცალმხრივად გააუქმოს. შეთანხმება კი სომხეთს რუსული გაზის, ნავთოპროდუქტების და ალმასების შეღავათიან მიწოდებას უზრუნველყოფს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, როგორც ჩანს, იზიარებს ბრიუსელის ხედვას იმასთან დაკავშირებით, რომ მისმა მოქალაქეებმა უარესად იცხოვრონ და არა უკეთესად. ჰამასი ადასტურებს, რომ ღაზაში ისრაელის დარტყმის შედეგად დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი მოჰამედ ოდეჰი დაიღუპა. მედიის ცნობით, მოდეჰი 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმების დროს ჰამასის დაზვერვის ხელმძღვანელი იყო. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინ პარი სენ-ჟერმენის ლიდერები უსმან დემბელე და აშრაფ ჰაკიმი ვარჯიშს დაუბრუნდნენ. ფეხბურთელები ტრამვირებული იყვნენ და მათი თამაში 30 მაის არსენალის წინააღმდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხმელთაშში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენი.

0: ზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: დაჯარიმებული მძღოლის დასახმარებლად, რომელსაც აქციის შემდეგ აპარატურა გადაჰქონდა, მოქალაქეები ერთიანდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი მოკავშირე საქართველო ირანის ორბიტაზე ექცევა, რას წერს ვაშინგტონ პოსტი. რუსეთი დიზელის საწვავის და საავიაციო ნავთის ექსპორტის აკრძალვისთვის ემზადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 15 წლის მოზარდი, რომელსაც თბილისში ეძებდნენ, გარდაცვლილი იპოვეს, ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. მოზარდის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. როგორც სოციალურ ქსელში წერდნენ, 15 წლის მოზარდი ბოლოს საირმის ქუჩაზე ნახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსისას 15 მოხრით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ კომპანიებზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება. ამის შესახებ განცხადებას თავად უწყება ავრცელებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით გამოძიები დადგენილია, რომ შპს ეია იფორი და შპს არვიქსი ფაქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სხვა პირების სახელზე დარეგისტრირდნენ, რეალურად კი რუსეთში, მოსკოვში ოპერირებდნენ და საქართველოში აქტივებიან ოფისები არ გააჩნდათ. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე 2026 წლის 28 აპრილის სასამართლო განაჩენით სამრავლებულს სასჯელის სახით განასაზღვრა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით და პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორ დავით ჯინჭარაძეს მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 9 წლით და 6 თვის ვადით. დაჩეხება შპს რაპირა გრუპის უკანონო საქმიანობას საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით დადგენილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მიერ მინდობილობი დარეგისტრირებული კომპანია ვებგვერდ რაპირა ნეტის საშუალებით ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქებს და მისი დომენიც რუსულ რეგისტრატორთანაა გაფორმებული. მოქალაქეები მძღოლის დასახმარებლად ერთიანდებიან, რომელსაც გუშინ აქციის შემდეგ აპარატურა ოფისში გადაჰქონდა. სოციალურ ქსელში დაჯარიმებული მძღოლის დასახმარებლად კამპანია მიმდინარეობს. ავტომობილის მძღოლი პოლიცია მღამით ნიკოლაძის ქუჩაზე გააჩერა, 1000 ლარი დააჯარიმა და მართვის მოწმობა 1 წლით ჩამოართვა. როგორც ცნობილია, ავტომობილი, რომელსაც მას ტექნიკა გადაჰქონდა, მისი შემოსავლის ერთადერთი საშუალება იყო. სამართალდამცველებმა დაჯარიმების მიზეზად მოძრაობის შეფერხება დაასახელეს, თუმცა როგორც ირკვევა, იმ კონკრეტულ მომენტში გზაზე აქტიური მოძრაობა არ ყოფილა და ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ გზით უდანაშაულო მძღოლზე შური იძია და დასაჯა. გიგა ლემონჯავას, ნათია ლეთოდიანს და აქტივისტებს მოუსმინოთ.
2: მძღოლს ედავებიან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125 მუხლის მე-6 პრიმატ პუნქტით, რაც გულისხმობს თითქოს მან ჯგუფურად სხვა ავტომობილებთან ერთად შეაფერხა მოძრაობა სინამდვილეში რუსთაველის გამზირზე. მოძრაობა მაგ დროს საერთოდ არ იყო, იმიტომ რომ მიდიოდა ათობით ათასი ადამიანი მარშზე და ბუნებრივ ვერ იქნებოდა მოძრაობა. სინამდვილეში საქმე გვაქვს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან, როდესაც იმ ავტომობილის მძღოლის წინააღმდეგ, რომელმაც გაბედა და გახმოვანება შემოგატანინა რუსთაველის გამზირზე, გაერთიანდა ეხა ეს რეპრესიული აპარატი, რომ დასაჯონ ეს ადამიანი.
3: სა ერთი წლიან მართვის მოწვევას ართმევ მძღოლს, რომელსაც აპარატურა გადააქვს უბრალოდ აქციიდან ოფისში და არანაირი დარღვევა მას არ ჩაუდენია და ტოვებ ყველანაირი პირობის გარეშე, რომ ერთი წელი ადამიანმა იარსებოს, აი ეს არის სწორედ რეჟიმის სახე. სოლიდარობას რო გამოვაცხადებ და არც ერთ მანქანას საჯარიმოზე არ დავტოვებ და არც ერთ მძღოლს არ დავტოვებთ რაღაცნაირი ლუკმაკულის გარეშე, ეს ძალიან კარგად ვიცით ჩვენც, ამ ადამიანებმაც, ვინც ჩვენ დაგვეხმარა გუში და იცის ივანიშვილის რეჟიმმაც. სწორედ აი ეს არის თავარი საფუძველი და საძირკველი, რატომ უნდა წავიდეს ივანიშვილი ხელისუფლებიდან, რატომ უნდა შევცვალოთ ივანიშვილის რეჟიმი ძალიან მალე.
4: 4 საპატრულო ეკიპაჟი მოყვებოდა და როდესაც გაგვაჩერეს, მოგვაქციეს ფაქტობრივად ალყაში, ალმოძღოლი ჩამოაგდეს მანქანიდან და სრული რეპრესია განახორციელეს. არაფერს, არც კანონი გარგვიმართეს, რის საფუძველზე ხდებოდა მანქანის დაჯარიმება, ან მართვის მოწმობის შეჩერება, ეს იყო პირდაპირ რეპრესია, ეს იყო შიში, ეს იყო რეჟიმის მიერ დავალებული დავალება, იმიტომ რომ რეჟიმმა გუშინ დაინახა თუ რამდენი ადამიანი იყო გამოსული რუსთავაზე, რამდენ ადამიანს უნდოდა ცვლილება საქართველოში, მაგრამ ეს ცვლილებები აუცილებლად მოხდება, ვერანაირი რეპრესიები ვერ შეაშინებს ქართულ საზოგადოებას.
0: ოპოზიციური ალიანსი ახალ კამპანიას იწყებს საქართველო იმსახურებს უკეთეს. ასეთია სლოგანი, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნის მასშტაბით გამართავენ შეხვედრებს. გუშინდელ აქციაზე დაანონსდა, რომ საპროტესტო გამოსვლებს პერმანენტული ხასიათი ექნება. როგორია შეფასება პოლიტიკურ სპექტრში? ნუგზარძი კლაურს, გიორგი შარაშიძეს, გურამ მაჭარაშვილს და შალვა პაპოაშვილს მოუსმინოთ.
5: მიუხედავად იმ პოლიტიკური ტერორისა, რომელსაც რეჟიმი ახორციელებდა ოპოზიციის წინააღმდეგ, გუშინდელმა დღემ დაგვანახა ყველას, რომ პოლიტიკური მასშტაბი ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის არის გაზრდილი და ათეულობით ათასი ადამიანი გამოდის იმ მიზნების მისაღწევად, რომელიც ყველა ჩვენგანს აქვს. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ევროპული ინტეგრაცია, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის დალაგება. დაგეგმილი არის მრავალი შეხვედრა ამ კამპანიის ფარგლებში, მათ შორის ახალი დიდი აქციების დაანონსება და ხელისუფლებისთვის კიდევ ერთხელ მოწოდება, რომ სანამ არ იქნება თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები, რომ ჩვენი ქვეყანა გეოპოლიტიკურ აუტსაიდერად დარჩება, მანამდე ამ ქვეყანაში არ იქნება არც მშვიდობა და არ შეწყდება არც ის მანიფესტაციები, რომელიც მსგავსი ძგუში ნახეთ.
6: კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მხოლოდ ქუჩის პროტესტი ვერ იქნება ხელისუფლების ცვლილების მთავარი ინსტრუმენტი და ამისთვის საჭიროა მშვიდობიან პროტესტთან ერთად, რაც დასული უნდა იყოს ამ ქვეყანაში, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვასთან ერთად უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკური ინსტრუმენტები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მოიტანოს ეფექტი. კიდევ არ არის ოპოზიციის ამ ნაწილს შორისაც ერთიანი პოზიცია იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით და ჯერ კიდევ გვესმის განსხვავებული პოზიციები. თქვენ კარგად იცით ჩვენი გუნდის, ჩვენი პოლიტიკური ძალის პოზიცია, რომელიც ყოველთვის იყო მომხრე არჩევნებში მონაწილეობის.
5: პირდაპირ ამბობენ, რომ საქართველოს იმსახურებს უკეთეს, გვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, იმსახურებს იმ ხალხზე უკეთეს, ვინც 26 მაისს მოიფიქრებს ხოლმე და რაღაცა აქციებს ატარებს. სტრატეგია თუ არა გვერ შეცვლი, არც ქონიათ არასდროს არანაირი სტრატეგია და თვითონ აღიარეს არაერთხელ, რომ მათ რაც გეგმა ჰქონდათ, რაც სტრატეგია ჰქონდათ, აი მოქმედებენ ჩვეულებრივ ყოველდღიური რეჟიმით. მირას დაურეკავს მათი პატრონებიდან იმის მიხედვით მოქმედებენ. ერთადერთი ჩვენ ასაც ველოდებით, ესე არის საკონსტიტუციო სასამართლომ რა შეიძლება დროზე მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მათი სამართლებრივად პოლიტიკური არენიდან ჩამოცილებასთან დაკავშირებით.
7: უნდათ რომ აჩვენონ თითქოს ას გაერთიანდნენ, აქვთ რამე მიზანი და ამ მიზნის გარშემო ისინი თანამშრომლობას იწყებენ. თუმცა ყოველფერის ნაბიჯზე ყველა ხედავს, რომ მომენტს არ უშვებენ ხელიდან, ერთმანეთი არ გააკრიტიკონ, ზოგჯერ ძალიან მძაფრადა და ზოგჯერ საერთოდ უძლებობაშიც კი გადადის მათი ურთიერთობები.
8: გუშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ჩვენ ნახეთ, რაც არ უნდა, როგორც თქვა, რაც არ უნდა ჭირი მალო, ჭირი მაინც თავს არ დამალავს და არ დამალა ამ ჭირმა თავიც და ნახეთ ჩვენ გუშინ ნაცმოძრაობის აქცია, მთელი თავისი ესთეტიკით, პლაკატებით, მოწოდებებით, სახეებით, მიხელ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსების, გვარამიას, ბოკერიას, ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. ღონისძიებას აორგანიზებენ იმისთვის, რომ სხვებს დაანახონ და დაათვლევინონ თავები, როგორც თვითონ თქვეს, იმისთვის, რომ მათი მფარველობა კიდე გაგძლოს. საქართველოს ნამდვილად ის მსახურებს უკეთეს ოპოზიციას და არა აი ამ წარსულში ჩარჩენილ ნაცმოძრაობის მაღალჩინოსნებს, რომლებსაც კიდე ერთხელ ერთადერთი დღის წესრიგი აქვს საქართველოს დაუქვემდებარონ სხვების პოლიტიკურ გავლენას.
0: ამერიკული გამოცემა Washington Post-ი საქართველოს შესახებ სარედაქციო სტატიას აქვეყნებს, სადაც წერია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების და ტრამპის ადმინისტრაციის კავკასიური სტრატეგიისთვის მზარდ საფრთხედ იქცა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ საქართველო, რომელიც წარსულში Washington-ის სანდო მოკავშირედ მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტად ირანის ორბიტისკენ იხრება. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს სომხეთში ვიზიტზე, და ერევანთან სტრატეგიულ მინერალებზე მიღწეულ შეთანხმებას. სარედაქციო კოლეგიის შეფასებით ეს აჩვენებს, რომ თეთრი სახლი სამხრეთ კავკასიას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, თუმცა პარალელურად ყურადღების მიღმართება საქართველოს მზარდიდაშორება დასავლეთისგან. ვაშინგტონ პოსტი ასევე წერს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება წლების განმავლობაში დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების ხარჯზე რუსეთთან და ირანთან კავშირების გაღრმავებას ცდილობდა. გამოცემამ კონტექსტში ჰასცონ ინსტიტუტის ანგარიშსაც ეყრდნობა, რომლის მიხედვითაც ირანმა საქართველოში რელიგიური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ქსელის გაფართოების შესაძლებლობა მიიღო, განსაკუთრებით ეთნიკურად აზერბაიჯანელი შიიტი მოსახლეობის მიმართულებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის მთავრობა განიხილავს დიზელის საწვავის და საავიაციო ნავთის ექსპორტის აკრძალვის შესაძლებლობას. ამის შესახებ რუსული მედია საკუთარ წყაროებზე დაყნობით იუწყება. ასევე ინფორმაციით ეს საკითხი 26 მაის რუსეთის ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკის ხელმძღვანელობით გამართულ თათბირზე განიხილეს, სადაც საწვავის ბაზარზე არსებული ვითარებაზე იმსჯელეს. უკრაინაში ომი უნდა დასრულდეს ისე, რომ ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთისთვის სასარგებლო იყოს. ამის შესახებ ამერიკელმა სენატორმა ჯინ შაჰინმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისი ვერდგმით, უკრაინაში რუსეთის გამარჯვება ვლადიმერ პუტინს საშუალებას მისცემს ნატოს ქვეყნებში შეიჭრას. პოლიცია ესპანეთის მართველი სოციალისტური პარტიის შტაბ-ბინაში ჩხრეკას ატარებს, ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. როგორც მედია იუწყება, ესპანეთის პოლიცია მადრიდში მდებარე მართველი სოციალისტური პარტიის შტაბ-ბინაში ჩხრეკას სასამართლოს ბრძანების საფუძველზე ახორციელებს, რათა შესაძლო უკანონო დაფინანსების სქემასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოიპოვოს. და ბოლო სპორტი. გიორგი გოჩოლეიშვილს გერმანიის ბუნდესლიგის ჰამბურგში იჯარის ვადა ამოეწურა და დონეცკის შახტარში ბრუნდება. უკრაინული გამოცემის სპორტის ინფორმაციით, გუნდის მთავარი მწვრთნელი არდა თურანი მას თავის გამოჩენის შანსს მისცემს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-2-2-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
1: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
6: რადიო იწყება ჩვენი.

გავეცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი სიტყვა იქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკური

0: თუკი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბოლში 20, კიევში 18, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: 2012-ში 15 ხელფასი როგორ აბრუნებს ქართული ოცნება გაუქმებულ კორუფციულ სქემას TI-ის ანგარიში რამდენიმე წუთში. უსამშობლოები და რადიკალები, ოპოზიციის კრიტიკი დაწყებული პარლამენტის სესია. კიევში დემოკრატიული ბელარუსის მისია გაიხსნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქართული ოცნება სახელმწიფო უწყებებში დამატებითი ანაზღაურებების სქემის დაბრუნებას გეგმავს. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ ანგარიშში წერს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება იმ პრაქტიკას აბრუნებს, რომლის გამოც ხელისუფლება წლების განმავლობაში კრიტიკის ქვეშ იყო. საჯარო მოხელეებისთვის პრემიების და დანამატების არა გამჭვირვალე გაცემას. TI-ის ინფორმაციით, დღეს სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებული მაღალჩინოსნები და საჯარო მოხელეები სხვადასხვა სახელწოდებით გაცემული დანამატების და ბონუსების ხარჯზე ფაქტობრივად 12 თვეში 15 ხელფას იღებენ. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ეს მექანიზმი წარსულში სწორედ კორუფციულ პრაქტიკად ფასდებოდა და საზოგადოების ზეწოლის შემდეგ გაუქმდა, თუმცა ახლა კვლავ ბრუნდება. ანგარიში ნათქვამია, რომ დამატებითი ანაზღაურებების გაცემის პროცესი ხშირ შემთხვევაში დახურული და გაუმჭვირვალეა. მოქალაქეებს კი არ აქვთ ინფორმაცია, რა კრიტერიუმებით ენიჭება ჩინოვნიკებს ბონუსები და პრემიები. TI მიიჩნევს, რომ მსგავსი სისტემა ბიუჯეტის არაეფექტურ ხარჯვას და პოლიტიკური ლოიალობის წახალისებას უწყობს ხელს. TI ხელისუფლებას მოუწოდებს სრულად გაასაჯაროს დამატებითი ანაზღაურების გაცემის პრაქტიკა და შექმნას მკაფიო და გამჭვირვალე წესები. პარლამენტში სესია ქართულმა ოცნებამ გუშინდელი საპროტესტო აქციის დისკრედიტაციით დაიწყო. ირაკლი კირცხალია ამტკიცებდა, რომ დამოუკიდებლობის დღეს გამართული საპროტესტო აქცია რადიკალური ოპოზიციის მიერ იყო ორგანიზებული და მონაწილეები უსამშობლოებად მოიხსენია. ირაკლი კირცხალიას ალუდა ხუდუშაურს და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: რადიკალურმა ოპოზიციამ უსამშობლოებმა დამოუკიდებლობის დღეს საპროტესტო აქცია დაანონსა. ყველას კარგად გვახსოვს საზოგადოების ზაფრი რეაქცია მათამ ნაბიჯზე, რომლითაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ მათში არაფერია არც ქართული და არც სახელმწიფოებრივი. უსამშობლოების ამ გადაწყვეტილებაში არაფერია გასაკვირი. თუ კი გავიხსენებთ, რა ჩაიდინეს 2011 წლის 26 მაისს, ესაც მათი რეჟიმით უკმაყოფილო საქართველოს მოქალაქეები, ასეულობით ადამიანი, რომელთაც ამის დაფიქსირება საჯაროდ გაბედეს, ოთხი მხრით გამოიმწყდიეს, გასაქცევი არ დაუტოვეს და იმდენად ბრუტალურად გაუსწორდნენ, რომ ასეულობით დასახიჩრებულ ადამიანს პირდაპირ საავადმყოფოს იატაკზე ყრიდნენ. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, საკუთარი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად გუშინაც დიდი სიამოვნებით გაიმეორებდნენ იმავეს. თავისუფლად საუბარიც კი დაჯდადი იყო. ეს იყო ის ნაციონალური მოძრაობის რეალური სახე, წესი და რიგი, რის დამკვიდრებასაც ცდილობდნენ. თუ კი ვინმე მათი რეჟიმის წინააღმდეგ გამოიყვიდა ხმას, ენას ამოგლეშდნენ.
3: ამ ქვეყნის ღალატი აქეთ-იქით თვალების ეცება, რომ ვინმე მოიყვანო ან ვინმეს უკაცრავად და კალთაში ჩაუხტი ან ზურგზე შეახტე იმისთვის, რომ შენი ქვეყანა და ეს მართვა გეგონოს, ეს არის სამარცხვინო და ამორალური. როგორი სამარცხვინო არის და ამორალური არის, რომ საკუთარ ქვეყანას ედავებოდე და ადანაშაულებდე ათასგვარ სიბინძურეში. შენი ქვეყანა ასე გძულდეს, ეს არმოუდგენელია.
4: ხედავ სრულიად საპირისპირო სურათს ხელოვნურად შექმნილ დღის წესრიგს, რომელიც არ ემსახურება ქვეყნის განვითარებას, არამედ მიმართულია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისა და დეზინფორმაციის გავრცელებისკენ. თუ დავაკვირდებით მათ განცხადებებს, რეაქციებსა და შეფასებებს სხვადასხვა საკითხზე, ნათლად დავინახავთ ერთ ტენდენციას, პრინციპულობის ნაკლებობას, არათანმიმდევრულობას და ხშირ შემთხვევაში აშკარა მანიპულაციას.
5: საქართველოს ახსოვს მძიმე წლები, როდესაც სისხლიანი რეჟიმი ზღუდავდა თავისუფლებას, თელავდა ადამიანის უფლებებს. დღეს კი სწორედ აი ამ რეჟიმის წარმომადგენლები გამოდიან და ბედავენ ახალგაზრდებს, მიგვითითონ თუ როგორ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი სამშობლო, თუ რას ნიშნავს პატრიოტიზმი. მაშინ, როდესაც თავად წლების განმავლობაში საკუთარ სახელმწიფოს ინტერესებს უპირისპირდებოდნენ, უილები შეკრულ ნარატივებს ევროპიდან ამერიკაში და ამერიკიდან ევროპაში დაატარებენ.
0: იწყება საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგ დიდ შეკრებაზე უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მეტი. ამის შესახებ გიორგი ბაშაძემ გუშინ აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, დღეს არის საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი დღე და ეს დღე შედგა ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიჩიოს, გიორგი ვაშაძეს და ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ.
6: ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ესეთ მასშტაბურ აქციებს, ხალხს უნდა აქციები, ხალხს უნდა მოძრაობა და დღეს ეს ჩანდა კარგად თბილისის ქუჩებში. გამოჩნდა, რომ საქართველოში მუხტი არის ძალიან მაღალი, ხალხს უკვე აღარ შეუძლია ატანა ამ ივანიშვილის რეჟიმის და გამოჩნდა, რომ სინამდვილეში ხალხის უმრავლესობა მხარს უჭერს დიახაც სულელებს ამ ქვეყანაში, ამიტომაც იყო ძალიან მკვეთრი კონტრასტი, ხო, ოცნების აი ამ მოწყობილ ღონისძიებებს შორის და იმ აი ამ შეკრება შორის, რომელიც მუხტა საღამოს.
7: დღეიდან იწყება მეორე ფაზა, უკვე ჩავთვალოთ საერთო ეროვნული მობილიზაციის. ეს არის ძალიან რთული სამუშაო, მაგრამ მჯერა დღევანდელმა დღემ მეტი რწმენა გამიჩინა, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. მეორე ფაზა დანარჩენს უკვე დაელოდეთ, არა მხოლოდ აქციები, ბევრი სხვა კომპონენტი. დღევანდელი დღე შედგა, საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი ფაზა წარმატებით დასრულდა. მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც მოვიდა. მთავარი განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის არის, რომ ჩვენ გვინდა გაერთიანებული, გამთლიანებული, ერთმუშტად შეკრული საქართველო. მათ უნდათ რომ წაგკიდონ და გაგვათითო კაცონ. ჩვენ გვინდა რომ საქართველო იყოს ძლიერი რეგიონი ის ლიდერი. მათ უნდათ რომ იზოლაციაში მოგვაქციონ.
8: შემდეგ შეხვედრებზე უკვე ეკრანებიც გვექნება. მიხედვით იმსა რომ დღეს ხმაც არ უნდა ქონოდა და თითქოს ახლა გვაქვს. ეკრანებიც გვექნება შემდეგ შეხვედრებზე და ბევრად უფრო მასშტაბურად გავმართავთ ღონისძიებებს და არა მარტო თბილისში.
0: მეტროსადგურ ავლაბარში ისე წვიმდა როგორც გარეთ. ამის შესახებ კახაკალაძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერმა აუდიტის სამსახურს დავალება მისცა აღნიშნულ ფაქტზე მოკვლევა დაიწყონ. ისევე მტკიცებით არ იცის თუ ვისი ბრალია რომ ავლაბრის მეტროში წყალი ჩავიდა. ეს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია, ეს ყველას გვაზიანებს პირადად მეც. ამ კომპანიაზე არავის საუბრობს, საუბრობს ყველა მერიაზე ჩვენზე განაცხადა კალაძემ. კახაკალაძის განცხადებით თბილისის განვითარების ფონდი სიონის ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს. დედაქალაქის მერის თქმით, არსებული მდგომარეობა დაზიანებულია, ტაძრის გადახურვა და სამრეკლოს გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. 27-30 მაისრულად მუსლიმური სამყარო უდიდეს დღესასწაულთაგან ერთ-ერთს მსხვერპლ შეწირვის დღესასწაულს ყურბან ბაირამს ზეიმობს. ამის შესახებ ინფორმაციას რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო აღწელებს. მათივე ცნობით ამ პერიოდში მორწმუნის ერთ-ერთი უმთავრესი ვალდებულება ღვთის სიყვარულის და მორჩილების გამოსახატად მსხვერპლის შეწირვა. დღესასწაული 3-4 დღის განმავლობაში გრძელდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის დედაქალაქ კიევში დემოკრატიული ბელარუსის მისია გაიხსნა. ამის შესახებ ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი სვეტლანა ტიხანოვსკაია სოციალურ ქსელში წერს. ისევე განცხადებით ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია დემოკრატიულ ბელარუსსა და უკრაინას შორის უფრო ძლიერი და სისტემატური თანამშრომლობისკენ. როგორც ის ამბობს, ბელარუსმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ უკრაინის მხარდასაჭერად ბელარუსებმა. ეს იქნება პლატფორმა დიალოგისთვის, პრაქტიკული თანამშრომლობის და მხარდაჭერისთვის. ეს დაეხმარება უკრაინელებს იცოდნენ ვისთან ითანამშრომლონ და უკრაინაში მყოფ ბელარუსებს იმაში, რომ იცოდნენ ვის მიმართონ, წერს ტიხანოვსკაია. რუსეთი უკრაინაში ბრძოლის ველზე ჩიხში შევიდა და ევროპულ დედაქალაქებში იზრდება შიში, რომ პუტინი შესაძლოა ვითარების შეცვლას კონფლიქტის გაფართოებით შეეცადოს. ამის შესახებ Wall Street Journal წერს. მიუხედავად იმისა, რომ შიშები ახალი არ არის, ბოლო მოვლენებმა ეს უფრო აქტუალური გახადა, აღნიშნავს გამოცემა. კერძოდ, რამდენიმე ევროპელმა ეროვნული უსაფრთხოების მაღალ ჩინოსანმა განაცხადა, რომ რუსეთმა შესაძლოა სცადოს ნატოს ერთიანობის გამოცდა დარტყმით ბალტიის ერთ-ერთ ქვეყანაზე. ბალტიის ზღვაში მდებარე შვედურან დანიურ კუნძულებზე ან ალიანსის არქტიკულ ტერიტორიებზე. აზერბაიჯანელმა მებაჟებმა ირანიდან საქართველოსკენ მომავალ საზამთროს გადამტან სატვირთო მანქანაში 110 კილოგრამზე მეტი მარიხუანა აღმოაჩინეს. ინფორმაციას ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. ბელაქანის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საბაჟო კონტროლის შემდეგ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალება უკანონო ბრუნვიდან ამოიღეს. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ირანის ისლამური რესპუბლიკიდან საქართველოში საზამთროს გადამტარი სატრანსპორტო საშუალებმა მაზიმ გარას საბაჟო პუნქტში სტაციონალური რენტგენის აპარატით შემოწმდა. შემოწმების პროცესის ფარგლებში ასევე გამოიყენეს საბაჟო სამსახურის ძაღლი, რა დროსაც საზამთროს ყუთების ძირში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალება აღმოჩნდა. აზერბაიჯანული მედიის თანახმად ამ საკითხზე მიმდინარეობს გამოძიება. პარიზში ასამართლებს სკოლის ასისტენტს, რომელსაც ბრალად მცირეწლოვან ბავშვებს სექსუალური ძალადობა ედება. როგორც BBC წერს, ეს ასამართლო პროცესი კიდევ ერთი ეპიზოდია იმ სკანდალში, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქის სკოლებში აგორდა. საქმე ეხება ანიმატორებს, სკოლების და ბავშვთა დაწესებულებების შტატგარეშე თანამშრომლებს, რომლებსაც ბავშვების ზედამხედველობა ევალება და არასწავლება. პარიზში დაახლოებით 15,000 ასეთი ასისტენტი მუშაობს, ამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს დედაქალაქის თითქმის 100 საბავშვო ბაღში, ბაგასა და დაწყებით სკოლაში, სადაც ანიმატორებს ბავშვების მიმართ არასათანადო აგრესიულ ან სექსუალიზებულ ქცევაში ადანაშაულებენ. ფრანგული მედიის ინფორმაციით, ვეგასულ კვირას პოლიციამ პარიზის მეშვიდე ოლქის ამ სკოლაში რეიდების შემდეგ 16 ადამიანი დააკავა, მოგვიანებით სამ მათგანს ბავშვების მიმართ არასათანადო სექსუალიზებულ ქცევაში დასდეს ბრალი. ბოლო სპორტი და ერთი ძალიან სასიამოვნო ისტორია ჩვენი ქართული სპორტის ისტორიიდან. 36 წლის წინ 1990 წლის 27 მაის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა თავის ისტორიაში პირველი ეროვნული მატჩი გამართა. 1990 წლის 15 თებერვალს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დამფუძნებელმა ყრილობამ საბჭოთა კავშირის ფედერაციიდან გამოყოფის და დამოუკიდებლად არსებობის გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ამას შედეგად საქართველოს ნაკრები შექმნა მოჰყვა, რომელმაც პირველი ისტორიული მატჩი ჩისტვის დაკომპლექტება დაიწყო. ნაკრების პირველი მწვრთნელი კი გივი ნოდია იყო. ეს არის ვეტერანი ფეხბურთელი, რომელიც 1991 წელს თბილისის დინამოში ნოდარ ახალკაცის საქმის სტაფის წევრი იყო. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის შეთავაზება სამხანაგური მატჩის გამართვის შესახებ ლიტვის ფეხბურთის ფედერაცია დათანხმდა მაშინდელი ლიტვის, მაშინეს ბალტიისპირული ქვეყანა ჩვენსავით დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. 36 წლის წინ 1990 წლის 27 მაის საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა თავის ისტორიაში პირველი მატჩი ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენაზე ჩაატარა და ლიტვასთან ანკარაში 2-2 დასრულდა ეს შეხვედრა. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი. სიცით გოიქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსი სითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რა შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია, ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბოლში 20,

0: გეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მაია სანდომ კიშინიოვში სალომე ზურაბეშვილს რესპუბლიკის ორდენი გადასცა. ისტორიული ნაბიჯი რუბიო მერევანში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთის ახალი სტრატეგიული შეთანხმება გააფორმა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორის პოლიციის თანამშრომლები ძალადობაში არიან ხილებული. კადრებში, რომელსაც ქართლი ჯავრცელებს, ჩანს, რომ პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანები დაკავებულ ზირს აგდებენ, აგინებენ და ჯგუფურად უსწორდებიან. ვიდეო მასალაში გარკვევით ჩანს, რომ თავდაპირველად მამაკაც ერთ-ერთი პოლიციელი წიხს ურტყამს, რის შემდეგაც სავარაუდოდ დაკავებული ძირს ეცემა, თუმცა ძალადობა არც მასში წყდება, ცემის ფაქტს კი ერთი პოლიციელი მობილური ტელეფონით იღებს. ვიდეოში ისმის სავარაუდოდ დაკავებული კაცის ხმა, რომელიც დახმარებას ითხოვს. ცნობილია, რომ სპეცოპერაცია გორში კომბინატის დასახლებაში მიმდინარეობდა. ახლა შეგვიძლია ვიდეოს ხმა მოვისმინოთ. გავდანგრძობთ გამოშვებას. სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენის გაძლიერებაზე საუბრობს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, რომლის ერევანში ვიზიტით სომხეთთან ახალი სტრატეგიული შეთანხმების გაფორმები დასრულდა. ვაშინგტონმა და ერევანმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს სახელწოდებით ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობის და კეთილდღეობისთვის, რომელსაც თავად რუბიო რეგიონისთვის ისტორიულ ნაბიჯს უწოდებს. ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით შეთანხმება სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, ეკონომიკური თანამშრომლობის და სომხეთის სუვერენიტეტის გაძლიერებას ემსახურება. მარკო რუბიოს ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: I'm really pleased to be here today.
3: ნამდვილად მოხარული ვარ დღესა ყოფილით, რათა გავაგზავნოთ პრეზიდენტ ტრამპისა და პრემიერ-მინისტრის ხედვის წინ წაწევა მომავლისთვის. ეს არის გაბედული გზა მშვიდობისკენ სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც გასული წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში გამყარდა. ჩემთვის დიდი პატივია დღესა საგარეო საქმეთა მინისტრთან შემოერთება, რათა ხელი მოვაწეროთ ამ ორ მხრივ შეთანხმებას, ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის, რომელიც ცნობილია როგორც ტრიფი. ეს დაყובה დღემდე გადადგმული ყველაზე დიდი ნაბიჯია ამ ისტორიული მარშრუტის რეალობად ქცევის, მშვიდობის წინსვლისა და სომხეთში და მთლიანად რეგიონში კეთილდღეობის გაზრდის გზაზე. ჩვენ დღეს აქ ვართ, რათა გავაგზავნოთ ამაზე მუშაობა, რის გამოც სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის განახლება კარგი შესაძლებობა ამერიკის შეერთებული შტატების სომხეთის ორმხრივი ურთიერთობის მომავლის დასასახად. ეს ქმნის პარტნიორობის ახალ გზას და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს როგორც სომხეთისთვის, ისე ამერიკისთვის. მარტივად რომ თქვათ, ჩვენ საფუძველს უყრით ისეთ ეკონომიკურ ჩართულობას, რომელიც სომხებს მისცემს შესაძლებლობას გამოიმუშაონ ფული და მიაღწიონ კეთილდღეობას და ამავეს გააკეთებენ ამერიკელებიც და ამას გავაკეთებთ ერთად. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მყარი გზა ერების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ამასთან ეს ყოველთვის კეთდება თქვენი როგორც სუვერენული სახელმწიფოს სუვერენიტეტის პრინციპებით და იმ გზებით, რაც ორმხრივად მომგებიანია. სწორედ ასე მუშაობს ორმხრივი ურთიერთობები საუკეთესოდ, როგორც ორივე ქვეყანა ხედავს სარგებელს ერთობლივ მუშაობაში. ურთიერთობები კი მაშინ ხდება სტრატეგიული, როდესაც იზიარებენ საერთო ხედვას მომავლის შესახებ და აცნობიერებენ, რომ ერთმანეთთან პარტნიორობით შეგვიძლია ერთად მივაღწიოთ უკეთეს მომავალს.
0: ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო საქართველოს რეგიონში ერთადერთ ქვეყნად დარჩა, რომელსაც ვაშინგტონთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღარ აქვს. ამის შესახებ რელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციაში ექცევა მაშინ, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები დასავლეთთან თანამშრომლობას აძლიერებენ და ახალ ეკონომიკურ თუ უსაფრთხოების შესაძლებლობებს იღებენ. გრიგოლ გეგელიას უსმენთ.
4: ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვიყავით პირველი და ერთადერთი სახელმწიფო რეგიონში, რომელსაც ჰქონდა სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. დღეს ჩვენ ვართ ერთადერთი სახელმწიფო რეგიონში, რომელსაც არ აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რადგანაც ქართული ოცნების ანტიქართული პოლიტიკის გამო საქართველომ დაკარგა ეს უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი. მაშინ, როდესაც ბოლო დროს ერევანს და ბაქოს ეწვია აშშ ვიცე-პრეზიდენტი, ახლა კი ერევანს ეწვია სახელმწიფო ივანი და ცოტა ხნის წინ ერევანსვე ეწვია სრულად ევროპული კავშირის მართველი ელიტა. ასეთ ვითარებაში საქართველო მოქცეულია სრულ საერთაშორისო იზოლაციაში. მაშინ, როდესაც სომხეთმა მოიპოვა 9 მილიარდიანი თავდაცვის უნარიანობის პაკეტი და ახალი მსხვილი ინვესტორების წყალობით ქმნის ათობით ათას ახალ სამუშაო ადგილს, პრორუსული რეჟიმი ანგრევს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ პერსპექტივას, ატყუებს ქართულ საზოგადოებას და ჩვენს პარტნიორებს, როდესაც ამბობს, რომ მისი მიზანია ანაკლიის აშენება. პირველი, ანაკლია უნდა გამოცხადდეს ეროვნული მნიშვნელობის სტრატეგიულ ობიექტად. მეორე, ანაკლია უნდა გახდეს ტრამპის სახელობის მშვიდობისა და კეთილდღეობის გზის ნაწილი. და რა თქმა უნდა, ის უნდა აშენდეს გამჭვირვალე კონტრაქტების საფუძველზე ამერიკული და ევროპული კაპიტალის კრიტიკული ჩართულობით. ამასობაში ჩვენ საქართველოს დემოკრატიულმა ძალებმა და ქართულმა ერმა უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ამ ბოროტმოქმედი რეჟიმის დასრულებას, რომელმაც საქართველო გადააქცია იზოლაციაში მყოფ ნაცისტურ პრორუსულ წუმპებს.
0: მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ქვეყნის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო რესპუბლიკის ორდენი გადასცა. შეხვედრა სანდუსა და ზურაბიშვილს შორის კიშინევში შედგა. მოვისმინოთ მხარეების განცხადებები.
5: But thank you very much, and I will take that as a support to the Georgian people from you, and with all my thanks and our thanks, because Georgian people know that you have always been very supportive, even in very difficult times. Thank you.
0: ნინო წილოსანი ამბობს, რომ ბრიტანეთმა, რომელმაც სამი ქართული კომპანია დაასანქცირა, ქართული გამოძიებისგან გაიგო, რომ აღნიშნული კომპანიები კრიპტო და უკანონო ფინანსურ ქსელებში იყვნენ ჩართულები და რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლა შეეხმარებოდნენ. თუ რატომ არ იყო საზოგადოება ინფორმირებული აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმით, წილოსანი ამბობს, ყველა სამართალდარღვევაზე, რომ ბრიფინგი ჩატარდეს, ეს იქნება გასამხედროებული სახელმწიფოს რაღაცა რეალობა. ბრიტანეთის საელჩო თბილისში კი ოფიციალური ლონდონის მიერ სამი ქართული კომპანიის დასანქცირებას ეხმაურება და ფეისბუქ გვერდზე ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებასაც აზიარებს. ამ ინფორმაციის თანახმად ირკვევა, რომ ქართულმა კომპანიებმა სანქცირებული სუბიექტებისთვის 60 მილიონი ამერიკული დოლარის ტრანზაქციები განახორციელეს. გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მიმართულია კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმების და აშვეთი ქსელის წინააღმდეგ. აღნიშნულ ქსელს რუსეთი იყენებს მოქმედი სანქციების გვერდისავლით მიზნით და უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი ომის დასაფინანსებლად. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია, რომლებიც კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს იყენებენ რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა სუმცირე 70 მილიონ დოლარს შეადგენს, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედა ამბობს, რომ მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიამ ანანას ყიდაშვილის და დემეტრე ჩიქოვანის მიმართ სწორი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. სასამართლოს დასრულების შემდეგ ანანას ყიდაშვილის დედამ სასამართლოს დარბაზიდან ხმამაღალი საყვედური უთხრა ჩემშვილს. გიხარიათ, რომ უდანაშაულო ბავშვი ციხეში გამოკეტეთ, ამბობს ეკა კუპატაძე მედიასთან. მოკლული მასწავლებლის დედის თქმით, ბრალდებულები არ თვლიან, რომ მათ დანაშაული ჩაიდინეს და არც სინანულის გრძნობა აქვთ. ეკა კუპატაძე მისაუბრა ასევე მის მიმართ მუქარაზეც. მე ვიტყვი პატარა რამეს, ამათვის სავარაუდოდ ეს დანაშაული მართლა არ არის დანაშაული, ეს არის ამათვის ყოველდღიურობა, ამათვის ძალადობა არის ნორმა, აცხადებს ეკა კუპატაძე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია გამოცემა ეკონომისტზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის თანახმად, ვე უკრაინამ კრიტიკულ ეტაპს მიაღწია, მან შეინარჩუნა სუვერენიტეტი, მაგრამ მხოლოდ მდგრადობა გამარჯვებას არნიშნავს და ამასთანავე სახელმწიფოს წინაშე დგას სახელმწიფო რესურსების ამოწურვის, ადამიანური პოტენციალის და საზოგადოების გრძელვადიანი მდგრადობის საკითხები, წერს გამოცემა. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური რობერტ მადიარი ბელარუს აფთხილებს, არ ჩაერიოს უკრაინის ომში. მადიარის მტკიცებით, უკრაინელმა სამხედროებმა ბელარუსში უკვე გამოავლინეს 500 პოტენციური სამიზნე, ძაღლი, რომელიც წყებს არ იკბინება. მტაცებელი ფრინველი, ასეთი არ არის ფრინველი, პირველი 500 სამიზნე უკვე სიაშია. უფასო და ძალიან პრაქტიკული რჩევა, უკრაინის ხაფანგში ნუჩაეფლობით განაცხადა მადიარმა. ეთანიაჰუ კი მსოფლიოს მუსლიმებისგან მალე მიიღებს იმ გაკვეთილს, რასაც იმსახურებს. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა მუსლიმური დღესასწაულის ყურბან ბაირამის აღნიშვნის დროს შეკრებილებს განუცხადა. ისევე თქმით, ღაზაში არსებულმა ვითარებამ ჩრდილი მიაყენა თურქეთის და მთელი მსოფლიოს მუსლიმების დღესასწაულს. ამასთან ერდოღანმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ტირანი უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ ის მსოფლიოს მუსლიმებისგან საკატრის პასუხს მალე მიიღებს. შოტლანდიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის მოთხოვნას, რომ ბრიტანეთის მთავრობამ შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე მეორე რეფერენდუმის ჩატარების უფლება მისცეს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით, აღნიშნულ წინადადებას შოტლანდიის პარლამენტში მხარი შოტლანდიის ეროვნულმა პარტიამ და მწვანეებმა დაუჭირეს. შოტლანდიაში დიდი ბრიტანეთისგან გამოყოფის შესახებ პირველი რეფერენდუმი 2014 წელს ჩატარდა, სადაც მოსახლეობის 55%-ზე მეტმა სამეფოში დარჩენას დაუჭირა მხარი. და ბოლო სპორტი, ფლორენციის ფიორენტინას მთავარი მწვრთნელი ფაბიო გროსო გახდება. ინფორმაციას ამის შესახებ იტალიური მედია ავრცელებს. იტალიელი სპეციალისტი კლუბთან 2 წლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს, რის შემდეგაც მხარები კონტრაქტის კიდევ 1 წლით გახანგრძლივებას შეძლებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო Тбилиси.

ავეცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურექსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი სიცით მოიქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ბესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსი სითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბოლში 20, კიევში 18, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 032

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: დავით მესტვირიშვილი, თებერვლის კარები.

0: საქართველო უკეთეს იმსახურებს ოპოზიცია საპროტესტო აქციას აჯამებს. გერმანიის საელჩოს პასუხი შალვა პაპუაშვილს. რუსებმა ქალაქ ნიკოლაევკას დაარტყეს, დაიღუპა 5 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბოდბის მონასტერში ექსკურსიის დროს 12 წლის გოგონა რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და ქვას თავი დაარტყა. ინფორმაცია სამის შესახებ მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მოზარდის სასწრაფო დახმარებამ კლინიკაში გადაიყვანა, როგორც კლინიკაში აცხადებენ, გოგონას თავის ტვინის შერყევა აღენიშნება და შესაბამისი მკურნალობა უტარდება. ფაქტები არის ის, რომ აცრეულების განმავლობაში გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკა იყო საქართველოს თავდაცვის ძალების დიდი და მოწინავე მხარდამჭერი. ყველაფერი სხვა დეზინფორმაცია. ასე გამოეხმაურა ინტერპრეს ნიუსისთვის გაგზავნილ საპასუხო წერილში გერმანიის საელჩო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გერმანიის ელჩს თავად არ ექნებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე დასწრების სურვილი, რადგან ზიზღის ესკადრონების ფიც იბარებს ხოლმე, ასე განაცხადა პაპუაშვილმა. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რეკომენდაციას უწევთ ფაქტების გადამოწმებას, აღნიშნულია წერილში. ინტერპრეს ნიუსის კითხვის საპასუხოდ გერმანიის საელჩოს არ დაუზუსტებია, ესწრებოდა თუ არა გერმანიის ელჩი დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას და თუ არ ესწრებოდა, რამ განაპირობა აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება. ამასთან საელჩოს წერილში მკაფიოდა აღნიშნული, რომ გერმანიის მიზანია საქართველოსთან მეგობრული თანამშრომლობა განაგრძოს. გერმანიის საელჩო არ მონაწილეობს საქართველოს ყველა საშინაო დისკუსიაში. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რეკომენდაციას ვუწევთ ფაქტების გადამოწმებას. ფაქტები კი არის ის, რომ აცრეულების განმავლობაში გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკა იყო საქართველოს თავდაცვის ძალების დიდი და მოწინავე მხარდამჭერი. ეს მარტივად შეიძლება იქნას გადამოწმებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან ან საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გერმანია მიზნად ისახავს განაგრძოს ეს მეგობრული თანამშრომლობა. ყველაფერი სხვა დეზინფორმაცია, ნათქვამია გერმანიის საელჩოს წერილში. არსებული ინფორმაციით, გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას არ ესწრებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით კი მოსაწვევი ყველას გაეგზავნა. ოპოზიციას ხალხის მხარდაჭერა არ აქვს, განაცხადა ოპოზიციური ალიანსის შეფასებისას ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ოპოზიციური ალიანსის აქცია მსროლობა გაიმართა, რომლის მონაწილეები პარლამენტთან მივიდნენ სამართალდამცველების წინააღმდეგობის მცდელობის მიუხედავად ადგილზე პარტიების ლიდერების სიტყვით გამოსვლები მაინც შედგა. ახლა კი გია ვოლსკის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: როდესაც მხარდაჭერა არა აქტივ მოცულობის, რომელსაც თვითონ რატომ გაცელოდნენ საპარლამენტო არჩევნების წინ და შემდეგ, აგრესია არის ერთადერთი გზა და მექანიზმი, რომელიც მათ აირჩიეს როგორც სამოქმედო პროგრამა. სცენარი დიდი ხანია დაწერილია, ეს სცენარი არ გამართლდა, რევოლუცია არ მოხდა, არც სააკაშვილის ჩამოსვლით, არც იმ მოგონილი რაღაცა ისტორიები, თუ თითქოს სააკაშვილი მოწამლულია, მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს კვლავ ხელში აიღოს ადავეები, რაც არ უნდა უკარნახონ, რაც უნდა რესურსი, ფულადი რესურსი, პოლიტიკური მხარდაჭერა მიაშველონ საქართველოს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, და მათ შორის არა მარტო ქართული ოცნების მხარდამჭერები, წინააღმდეგები არიან იმისა, რომ მათი ოჯახები დაინგრეს, რომ საქართველოს ცაცხლის ალში გაეხვეს, ასე რომ პლაჟევიჩის სცენარს პერსპექტივა არ გააჩნია.
0: განსხვავებულად ფიქრობენ ამ თემაზე ოპოზიციაში. საქართველო უკეთეს იმსახურებს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საპროტესტო აქციას აჯამებენ და იმ გზავნილებს ახმოვანებენ, რისი მანდატიც მათივე თქმით მათ აქციაზე ისულმა მოქალაქებმა მისცეს. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, თამარ ჩერგოლეიშვილს, ლევან ქუცუცკირიძეს და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინათ.
3: მთავარი გზავნილი იყო რაოდენობა ადამიანების, რომლებმაც აჩვენეს, რომ მიუხედავად ამ კასკადისა რეპრესიული კანონმდებლობის და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღე ხდება ადამიანების დაკავება ტროტუარზე დგომის გამო თუ ფეისბუქზე კომენტარის დაწერის გამო, ამ ხანაში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების, რომლებსაც არ ეშინიათ და აპირებენ თავისუფლების ბრძოლას, სანამ არ მიღებენ გამარჯვებამდე. ეს ხალხი არც კოპინაცას არაპირებს, არც თავის შვილების გადახოცა უნდათ, აქ უნდა ცხოვრება, უნდა თმათო შვილმა აქ იცხოვრონ და აქ აპირებენ, რომ იბრძოლონ მანამდე, სანამ ეს ქვეყანა გახდება თავისუფალი. მე რაც ვიგზენია იგი, ყოველ საბოლოოში ეს ადამიანები მეტწილად არ აყოლა, მაგრამ ეთანხმებიან ის გზას, რომელიც ჩვენ დავსახეთ ალიანსმა, რაც დასახა და ეს არის კიდევ ერთი გამოვლენა, ეს არის ერთი გარემო წეხის გაძლიერება, რომელიც ქვეყნის შეგნით პროტესტის გაძლიერება.
4: დიდი დღე იყო ჩვენთვის, ერთგვარი პირველი გამოცდა ჩავაბარეთ და ჩემი აზრით ჩავაბარეთ კარგად, რამდენიმე დასკვნის გამოტანა შეიძლება. პირველი ის, რომ პროტესტი ცოცხალია და რასაც ჩვენ ქუჩაში ვხედავთ, ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია, რეჟიმის წორად ერთჩის ცინიკურად თავისი ამოცანებიდან გამომდინარე ტროტუარებიდან რო ხალხს იჭერს, იმიტომ რომ ეს ივანიშვილის გემი აი ამ აისბერგს ეჯახება, ხედავს და მათი მხრიდან ფარტხალია რამენაირად რომ საზოგადოება გატეხოს და საზოგადოება არ გატეხილა. ხალხის მხარდაჭერა, წინააღმდეგობის მხარდაჭერა აქვს რეჟიმის არაღიარების პოლიტიკას და ჩვენთვის ეს არის ნიშანი რომ ამ მხრივ სწორ გზაზე ვდგავართ და ასე უნდა გავაგრძელოთ. და კიდევ ერთი აჩვენა დაკვეთა პოლიტიკურ ალტერნატივაზე, რომ ხალხში არის მოთხოვნილება, რომ პოლიტიკური ალტერნატივა დავინახოთ. კიდევ ერთ დაინახოთ.
5: საქართველოს მოქალაქეებს ძალიან კარგად ესმით, რა საფრთხის წინაშე დგას ქვეყანა. და ეს საფრთხე არის პრინციპში ეგზისტენციალურ. გავართ იმ საფრთხის წინაშე, დაიკარგოს ეს დამოუკიდებლობა. და ამას ხედავს ყველა მოქალაქე და დღეს ეს მრავალრიცხოვანი შეკრება ამის მაჩვენებელი იყო ზუსტად, რომ არ შევეგუებით, გავაგზელოთ ბრძოლას, დავიცავთ დამოუკიდებლობას.
6: უშენ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ქართული ხალხის უმრავლესობა არის ოპოზიციურად განწყობილი და კარგად ჩანდა ეს კონტრასტი მთელი დღის მანძილზე. 10,000-ობით საქართველოს მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა ამ საპროტესტო გამოსვლაში და მიეცა დიდი მოტივაცია, რა თქმა უნდა, ყველას, ვინც პროტესტში და წინამდებობაშია ჩართული.
0: განათლების სამინისტროს შპსსგან მანათლებლო რესურსებმა საჯარო სკოლებისთვის სასკოლო ფორმების შესყიდვაზე გამარტივებული შესყიდვა განმეორებით გამოაცხადა. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ განათლების სამინისტროს ინფორმაციით 14 მაისს ბაზრის კვლევის პროცესში იმ კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა, დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილება ვერ შეძლო და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით განმეორებითი ბაზრის კვლევის შედეგების საფუძველზე შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 45,658,840 ლარით განისაზღვრა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის დონეცკის ოლქის კრამატორსკის რაიონში ქალაქ ნიკოლაევკაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და 2 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ოლქის გუბერნატორის ვადიმ ფილაშკინის განცხადებით, თავდასხმის შედეგად ნიკოლაევკაში დაზიანდა 5 კერძო სახლი, 3 მაღალსართულიანი შენობა და 3 ადმინისტრაციული შენობა. გარდა ამისა, რაიონის სხვადასხვა დასახლებაში დაინგრა და დაზიანდა კერძო სახლები, ადმინისტრაციული შენობა და ავტომობილები. ასევე დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინამ სევასტოპოლზე, ვორონეჟზე, ტაგანროგსა და ტუაფსეზე სარაკეტო იერიში მიიტანა. ტუაფსეში უკრაინელების სამიზნედ ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა იყო. ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლების ინფორმაციით, სევასტოპოლში უკრაინის შერაღებული ძალების თავდასხმის მოგერიება ღამის პირველ საათზე დაიწყო. მათივე ინფორმაციით, ქალაქზე შეტევა განხორციელდა როგორც დრონებით, ასევე შტაუნის ტიპის რაკეტებით. ერთ-ერთი რაკეტა ცენტრალური ბანკის სამხრეთ სამმართველოს შენობას მოხვდა, რის შედეგადაც სახურავს ცეცხლი გაუჩნდა. რუსეთის მუქარის მიუხედავად ესტონელი დიპლომატები კიევს არ ტოვებენ. ჩვენი საელჩო ღიარჩება. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუ ცაკნა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. მისი განცხადებით, დიპლომატების, უცხო ქვეყნების მოქალაქეების და მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ მუქარა მიუღებელი და გაეროს ქარტის აშკარა დარღვევაა. ევროკავშირის წევრობა ბევრი ქვეყნისთვის აუხდენელ ოცნებად რჩება, რასაც თურქეთის მაგალითიც ადასტურებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. თუმცა ყოველთვის საჭიროა დავფიქრდეთ, საერთოდ არის კი ეს ოცნება და განვიხილოთ რა და როგორი დივიდენდების მოტანა შეუძლია ევროინტეგრაციის სომხეთისთვის, აღნიშნა პესკოვმა. საქართველოს მიდი ფეხბურთის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ინგლისის წინააღმდეგ გამართა და ბოლო წამებზე გამარჯვება მოიპოვა. საქართველოს ნაკრებს ვეტერანი მეკარე დინამო თბილისის და საქართველოს ნაკრების ყოფილი კარისდარაჯი კონსტანტინე სეფიაშვილი კაპიტნობს, ხოლო მთავარი მწვრთნელი ბესარიონ არველაძეა. მატჩის პირველი ნახევარი უგოლოდ დასრულდა, შეხოდრაც ასე მთავრდებოდა, მაგრამ ბოლო 50-ე წუთზე, ტაიმები კი 25 წუთიანია ამგვარ შეხოდრებში, გიორგი ზუნტუროვის ზუსტი დარტყმით საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 1-0 მოიგო. ტურნირს 26 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით სლოვაკეთის დედაქალაქი ბრატისლავა მასპინძლობს. ჩვენი ნაკრების მეტოქეები ჯგუფურ ეტაპზე ინგლისის გარდა ესპანეთის და რუმინეთის ნაკრებები არიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე დატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავაცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო იქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია ქუთაისში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსი სითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია, ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ხუთი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბოლში 20, კიევში 18, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93-ზე დაბრუნდა.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: სამგორში პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. თურნავა ფასების ზრდა ახლო აღმოსავლეთის ომსაბრალებს. უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დატოვების გადაწყვეტილებას აუქმებს.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახურე. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობის საქმეზე გამოძიება დაიწყო. უწყების ფორმულირებით გამოძიება დაიწყო გორში მომხდარი პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე. უწყება საქმეს იძიებს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით. ეს მუხლი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობითან იარაღის გამოყენებით გულისხმობს. ამჟამად მიმდინარეობს გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. აუცილებელია ვინმე სიკვდილი, რომ ასეთი პოლიციელი ქვეყანაში იშებოდეს. აუცილებლად ყველამ უნდა დავინახოთ ძალადობა, რომ ასეთი ქმედების ჩამდენი დაისაჯოს. ასე ხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაცია კანონის უზენაესობის ცენტრის ხელმძღვანელი ლონდა თოლორაია მედიაში გავრცელებულ კადრებს, რომლის მიხედვითაც დაკავებისას სამართალდამცავთა ჯგუფი ორ პირს ფიზიკურად უსწორდება. ყოფილი სახელმწიფო ინსპექტორი ამბობს, რომ მოსალოდნელია, რომ მოძალადე პოლიციელები დააკავონ, თუმცა თოლორაიას თქმით, რაუნდაქთან იმ პირებმა ვისე ძალადობის სამსახველი კადრები არავის გადაუღია. ვინც ვერ მოასწრო და გადაიღო, ვისაც არავით შეესწრო იმ მოქალაქეებს, ვინ დაიცავს, ან ვისაც ძალადობისას ნიღბები ეკეთათ, იმათ რატომ არ ვშჯით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში თითქმის ყოველთვის გაფუჭებული იყო ვიდეო კამერები, როცა ეს პოლიციელთა მიერ ჩადენილი ძალადობის გამოსაძიებლად გჭირდებოდა, მაგრამ ყოველთვის მუშაობდა, როცა მათ ჭირდებოდათ. აუცილებლად ყველამ უნდა დავინახოთ ძალადობა, რომ ასეთი ქმედების ჩამდენი დაისაჯოს. უპირველეს ყოვლისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესში უნდა იყოს სამინისტროს ასეთი პოლიციელებისგან გაწმენდა და მათი სამაგალითო დასჭა. პირველი ეს უწყება უნდა ამბობდეს, რომ მე ასეთი პოლიციელი სისტემაში არ მინდა, განაცხადა თოლორაია. შეგახსენებთ, რომ გორის პოლიციის თანამშრომლები ძალადობაში არიან მხილებული. კადრებში, რომელიც ქართლი ჯიმ გავრცელა, ჩანს, რომ პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანები დაკავებულ ძირს აგდებენ, აგინებენ და ჯგუფურად უსწორდებიან. ვიდეო მასალაში გარკვევით ჩანს, რომ თავდაპირველად მამაკაც ერთ-ერთი პოლიციელი წიხს ურტყამს, რის შემდეგაც სავარაუდოდ დაკავებული ძირს ეცემა, თუმცა ძალადობა არც მაშინ წყდება. კადრებში ჩანს ისიც, რომ ცემის ფაქტს ერთი პოლიციელი მობილური ტელეფონით იღებს. ვიდეოში ისმის სავარაუდოდ დაკავებული კაცის ხმა, რომელიც სავარაუდოდ დახმარებას ითხოვს. ჯგუფური ცემის და ძალადობის სამიზნეა სავარაუდო მოწმეც, რომელიც პოლიციელების შეჩერებას ცდილობს, თუმცა კადრებში ჩანს, რომ პოლიციელები მასაც უსწორდებიან. განაგრძობთ გამოშვებას. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას განცხადებით, საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალი იყო, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საუბარმა მოქმედებებმა და ჰორმუზის სრუტეში შექმნილმა შეფერხებებმა გლობალური ინფლაციური შოკი გამოიწვია. პარლამენტში გამოსვლისას თურნავა ამტკიცებდა, რომ მიმდინარე პროცესები საქართველოში და ეკონომიკურ ფაქტორებს არ უკავშირდება და გავლენას მთელ მსოფლიოზე ახდენს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საპარლამენტო ოპოზიციის გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლების კითხვებსაც უპასუხა. ამ დიალოგს და ნათია თურნავას გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
2: 2025 წელს საშუალო წლიურმა ინფლაციამ მოგახსენებათ 3.9% შეადგინა, რაც მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლისგან ზომიერად გადახრილი მაჩვენებელი იყო. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების ამსახველი ინდიკატორები, როგორიცაა მაგალითად საბაზო ინფლაცია, ეგრეთ წოდებული ხისტი ფასების ინფლაცია, ანუ მომსახურების ინფლაცია, კლავაც მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელზე ქვევით რჩებოდა. ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად და ზოგადად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სტრუქტურული ცვლილების შედეგად ინფლაციური მოლოდინები კლავაც სტაბილურად ნარჩუნდებოდა, ანუ კარგად იყო მართული. აპრილში მთლიანი ინფლაცია მიზნობრივი 3%-იანი დონიდან გადაიხარა და 5.9% შეადგინა. თუმცა აქ ისე უნდა გავუსვათ ხაზი ორ უმნიშვნელოვანეს მარკერს, ინდიკატორს, შედარებით ასე ვთქვათ მთლიანი ინფლაციისა, ხისტი ფასების ინდიკატორები კვლავ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოსაა. აღსანიშნავია, რომ მწვავე გეოპოლიტიკური შოკების მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადობას და ეკონომიკური ზრდა კვლავ მაღალია. წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის მარტში ეკონომიკური აქტივობის ზრდა 10.7%-დან 2-ნიშნა მაჩვენებელი შეადგინა, ხოლო პირველ კვარტალში 9.1% იყო. 2025 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროდ კვლავ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წარმოადგენდა, რომელიც წლიურად 7.6%-ით გაიზარდა და მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 4.4%-ს შეადგენდა. ასეთმა ძლიერმა მაკროეკონომიკურმა ფუნდამენტურმა ფაქტორებმა შესაძლებლობა მოგცა 2025 წელს მნიშვნელოვნად შეგვევსო ჩვენი საერთაშორისო რეზერვები.
3: თქვენ აღნიშნეთ, რომ ინფლაციის ზრდა ძირითადად გარე ფაქტორებმა გამოიწვია. მაშინ რატომ არის საქართველო თქვენი 13 წლიანი მმართველობის შემდეგ იმდენად მოწყვლადი, რომ ნებისმიერი მცირე პატარა გარე გეოპოლიტიკური კრიზისი პირდაპირ ურტყამს ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს?
2: აქ ჩვენ საქმე გვაქვს არა საქართველოს ასე ვთქვათ მიმართ რაღაცა ლოკალურ ზემოქმედებაზე, არამედ და არა მხოლოდ ჩვენი რეგიონის მიმართ, რა თქმა უნდა, არამედ მთლიანად გლობალურად. ნავთობის ფასები ისიერად 1-2-ად გაიზარდა და დღესაც ვოლატილური არის. მოხდა გლობალური ინფლაციის პროგნოზების გადახედვა და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზების გადახედვა, როგორც მთლიანად სოფლიოში, ასევე სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებული და განვითარებადი სამყაროსთვის.
4: შეიძლება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება განვითარებაში ერთი შეხედვით ადეკვატური რეაქცია იყოს ეროვნული ბანკის მხრიდან, მაგრამ ჩვენს მოქალაქეებს მათ კარგად ისიან, რომ ეს მათთვის სესხების გაძვირებას ნიშნავს. ანუ ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეებს უფრო ნაკლები თანხარჩება საკუთარი ყოველდღიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
2: ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ 0.25%-ით გაზრდის, რაც დამერწმუნეთ არის მინიმალური ბიჯი, რომლის თავი ამოცანაც იყო სიგნალის მიცემა საფინანსო ბაზრებისთვის, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არის გარე შოკი, ჩვენ ხედავთ, რომ არის გაზრდილი გაურკვევლობა დროის თვალსაზრისით, ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით, მიწოდების ჯაჭვების შესაძლო წყვეტასთან დაკავშირებით და თუ საჭიროება გახდა, ჩვენ მზად ვართ, რომ კლავაც გამოვიყენოთ ჩვენ ხელთ არსებული ბერკეტი, გავამკაცროთ ჩვენი პოლიტიკა იმისთვის, რომ დავიცვათ ეკონომიკა შემდგომი ინფლაციური პროცესების განვითარებისგან.
5: თუ ოფიციალური ინფლაცია 4%-ის ფარგლებშია, რატომ აქვს მოსახლეობის დიდ ნაწილს განცდა, რომ სურსათი მედიკამენტები და ყოველდღიური პროდუქტები გაცილებით მეტად გაძვირდა?
2: ზოგადად თუ შეხედავთ ჩვენ მოსახლეობის და ბიზნესის განცდას ფასებთან დაკავშირებით, ის პირველ რიგში აისახება ხისტი ფასების მაჩვენებლებში, ეს არის საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი, ეს არის მომსახურების ინფლაცია, რომელიც ჯერჯერობით არის მიზნობრივთან ახლოს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება გარკვეულ სასაქონლო ჯგუფთან დაკავშირებით, არამხოლოდ განცდა, არამედ მისი უფრო სწრაფად გაძვირების ფაქტიც იყოს, ნამდვილად ასე არის, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის იმპორტირებული საიმპორტო ფასებზე და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ფაქტორზე.
0: ახლა კი ისევ გუშინდელი აქცია, ალიანსის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია იყო საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი ფაზის შემაჯამებელი შეკრება. ახლა ვიწყებთ საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზას, რომლის ძირითადი სახელწოდება არის საქართველო იმსახურებს უკეთეს. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. ახლა სწორედ მის ამ განცხადებას მოისმენთ.
6: ერთი მთავარი გზამილი მივიღე გუშინ ქართველი ხალხისგან. ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ, არავის არაფრის არ ეშინია, არავინ უკან დახევას არაპირებს. მეორე ფაზის მთავარი საკითხი არის მეტი და ღრმა კომუნიკაცია პირდაპირი ხალხთან. ისევ ერთნაირად ბევრი, ასე ვთქვათ, თემატიკა, რომელშიც ვაჩვენებ ხალხო, ჩვენ ვართ ის ალტერნატივა, რომელსაც შეუძლია აიღოს არამხოლოდ ქვეყნის მართვის პასუხისგებლობა თავის თავზე, არამედ ყველა იმ პრობლემაზე პასუხი გასცეს და სწრაფად მოვაგვაროთ, რომელიც ხალხს ასე ძალიან აწუხებს. ვეცდებით, რომ ყველასთან მივიდეთ. თქვენ ნახეთ, რომ არ გავჩერებულ ვართ ბოლო ორი კვირის მანძილზე და ამანთ ეს იყო დედაქალაქი. ჩვენ ღია თქვით, რომ პირველი ეტაპი ეს არის დედაქალაქი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო 26 მაისს სწორედ დედაქალაქი გამოსულიყო. შემდეგი ეს იქნება მთელი საქართველო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უნგრეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ქვეყნის მიერ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დატოვების გადაწყვეტილებას აუქმებს. უნგრული მედიის ინფორმაციით, კენჭისყრაში 175 დეპუტატი იღებდა მონაწილეობას, წინადადებას მხარი პეტერ მადიარის პარტია ტისას 133 დეპუტატმა დაუჭირა, პარტია ფიდესის 37 წევრმა კი ხმა მის წინააღმდეგ მისცა. პარტია ჩვენი სამშობლოს 5 წევრმა თავი შეიკავა. მედიის ცნობით გადაწყვეტილება კანონის გამოქვეყნებიდან მეორე დღესვე შევაცალაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ამოქვეყნებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ სომხეთის ევროკავშირში თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ყოფნის საკითხს სომეხი ხალხი გადაწყვეტს. მე ვამბობ, რომ სომეხ ხალხს უნდა ჰქონდეს ალტერნატივა, იყოს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შემადგენლობაში თუ ევროკავშირის წევრი. მე ამას არ წყვეტ, ყველაზე ძლიერი გადაწყვეტს, ვინ არის ეს ყველაზე ძლიერი, სომხეთის მოქალაქეა ყველაზე ძლიერი, განაცხადა ფაშინიანმა. კრემლმა გაზის სუბსიდიებს, რომელსაც სომხეთი იღებს, რუსეთის დახმარება უწოდა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა აღნიშნა, რომ როდესაც ევროპელებზე გაზ $500-$700 ყიდიან, არავის ეხმარება მათ საკუთარი ხარჯებით. სარგებელი ყოველთვის ვიღაცის ხარჯზეა, ანუ სომხების მიერ მიღებული სარგებელი ყოველთვის ვიღაცის ხარჯზეა. ის უბრალოდ ციდან არ ვარდება, ეს რუსეთის ფედერაციის ხარჯზეა. ეს ნამდვილად ჩვენი წვლილია სომხეთის განვითარებაში. სომხეთი მოწმე ქვეყანაა, ის იყო და დარჩება მოწმე. მეთ განაცხადა პესკოვმა. დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი კი აცხადებს, რომ კირ სტარმერის მთავრობას თანმიმდევრული გეგმა არ აქვს და ბიზნესის განვითარებას აფერხებს. ამის შესახებ ლეიბორისტული პარტიის ყოფილი ლიდერი საუბრობს წერილში სახელწოდებით „ლეიბორისტული პარტია ცეცხლს ეთამაშება საკუთარი და ქვეყნის მომავლის გამო“. როგორც BBC წერს, ვრცელი წერილი ტონი ბლერის მიერ კირ სტარმერის მთავრობის პირველი საჯარო კრიტიკაა. და ბოლო სპორტი, ტურინის იუვენტუს ლივერპულიდან ალისონ ბეკერის დამატება სურდა, თუმცა შესაძლოა ალტერნატიულ ვარიანტად გიორგი მამარდაშვილი განიხილოს, ინფორმაციას იტალიური გამოცემა ლა გაზეტა დელო სპორტი ავრცელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

გავაცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გაცხება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გაცხება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი სიცით გოიქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გაცხება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსი სითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რა შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია, ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: 15 უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბოლში 20, კიევში 18, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-22-20-33-935.

0: გიორგი ვაშაძემ საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა გამოაცხადა. ირანში თეირანის მილადის კოშკი საქართველოს დროშის ფერებში განაცდა. რუსეთი კიევში საელჩოების ევაკუაციას ითხოვს, გაეროში კი კრემლს აკრიტიკებენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციას ხალხის მხარდაჭერა არ აქვს, განაცხადა ოპოზიციური ალიანსის შეფასებისას საქციის შეფასებისას ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ოპოზიციური ალიანსის აქცია მსროლობა გაიმართა, რომლის მონაწილეები პარლამენტთან მივიდნენ. სამართალდამცველების წინააღმდეგობის და მათი მცდელობის მიუხედავად ადგილზე პარტიების ლიდერების სიტყვით გამოსვლები მაინც შედგა. ახლა კი გია ვოლსკის განცხადებას მოუსმინოთ.
2: როდესაც მხარდაჭერა არა აქტიურ მოცულობის, რომელსაც თვითონ რატომ გაცელოდნენ საპარლამენტო არჩევნების წინ და შემდეგ, აგრესია არის ერთადერთი გზა და მექანიზმი, რომელიც მათ აირჩიეს როგორც სამოქმედო პროგრამა. სცენარი დიდი ხანია დაწერილია, ეს სცენარი არ გამართლდა, რევოლუცია არ მოხდა, არც სააკაშვილის ჩამოსვლით, არც იმ მოგონილი რაღაცა ისტორიები, თუ თითქოს სააკაშვილი მოწამლულია, მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს კვლავ ხელში აიღოს ადავეები, რაც არ უნდა უკარნახონ, რაც უნდა რესურსი, ფულადი რესურსი, პოლიტიკური მხარდაჭერა მიაშველონ საქართველოს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი და მათ შორის არა მარტო ქართული ოცნების მხარდამჭერები წინააღმდეგები არიან იმისა, რომ მათი ოჯახები დაინგრეს, რომ საქართველოს საცხლის არში გაეხვეს, ასე რომ პლაჟევიჩის სცენარს პერსპექტივა არ გააჩნია.
0: იწყება საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგ დიდ შეკრებაზე უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მეტი. ამის შესახებ გიორგი ვაშაძემ აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, არის საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი დღე და ეს დღე შედგა. ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი ვაშაძეს და ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ესეთ მასშტაბურ აქციებს, ხალხს უნდა აქციები, ხალხს უნდა მოძრაობა და დღეს ეს ჩანდა კარგად თბილისის ქუჩებში. გამოჩნდა, რომ საქართველოში მუხტი არის ძალიან მაღალი, ხალხს უკვე აღარ შეუძლია ატანა ამ ივანიშვილის რეჟიმის და გამოჩნდა, რომ სინამდვილეში ხალხის უმრავლესობა მხარს უჭერს დიახაც ცვლილებებს ამ ქვეყანაში. ამიტომაც იყო ძალიან მკვეთრი კონტრასტი, ხო, ოცნების აი ამ მოწყობილ ღონისძიებებს შორის და იმ აი ამ შეკრებას შორის, რომელიც მუხტა საღამოს.
4: დღეიდან იწყება მეორე ფაზა, უკვე ჩავთვალოთ საერთო ეროვნული მობილიზაციის. ეს არის ძალიან რთული სამუშაო, მაგრამ მე მჯერა დღევანდელმა დღემ მეტი წმენა გამიჩინა, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. მეორე ფაზა დანარჩენს უკვე დაელოდეთ, არა მხოლოდ აქციები, ბევრი სხვა კომპონენტი. დღევანდელი დღე შედგა, საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი ფაზა წარმატებით დასრულდა. მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც მოვიდა. თავარი განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის არის, რომ ჩვენ გვინდა გაერთიანებული, გამთლიანებული, ერთმუშთა შეკრული საქართველო. მათ უნდათ რომ წავკიდონ და გაგვათითო კაცონ. ჩვენ გვინდა რომ საქართველო იყოს ძლიერი რეგიონის ლიდერი. მათ უნდათ რომ იზოლაციაში მოგვაქციონ.
5: შემდეგ შეხვედრებზე უკვე ეკრანებიც გვექნება. მიხედავთ იმსა, რომ დღეს ხმაც არ უნდა ქონოდა, თითქოს ახლა გვაქვს. ეკრანებიც გვექნება შემდეგ შეხვედრებზე და ბევრად უფრო მასშტაბურად გავმართავთ ღონისძიებებს და არა მარტო თბილისში.
0: თეირანში მილადის კოშკი და მოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს დროშის ფერებში განათდა. ინფორმაციას და ფოტოებს სოციალურ ქსელში ირანის ელჩი ავრცელებს. თეირანის თავისუფლების კოშკი მეგობრობის სიმბოლოდ იქცა, რომელიც ისტორიამ, კულტურამ და ურთიერთპატივისცემამ ირანელ და ქართულ ხალხებს შორის შექმნა, წერს ირანელი დიპლომატი სოციალურ ქსელში და საქართველოს ეროვნულ დღესასწაულს უმოცავს. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილიანა იუტოვა, ასევე მაროკოს მეფე მუჰამედ მეექვსე და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქართულ კოლეგას წარმატებულ საქმიანობას, ხოლო ქართულ ხალხს კეთილდღეობას უსურვებს. გუშინ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა, საზეიმო ღონისძიებებმა მოიცვა დედაქალაქი და ქვეყნის რეგიონები. ქუჩებში განთავსებული თემატური სივრცეები დამოუკიდებლობის დღეს და ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს ასახავდა. სამხედრო ტექნიკა, აღჭურვილობა და შეერაღება ტრადიციულად რუსთაველის გამზირზე გამოიფინა. მოეწყო სპორტული შეჯიბრებები, ეროვნული კერძების და ღვინის დეგუსტაცია და ქართული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა. საღალხო დღესასწაული გალა კონცერტი. მინუტით დასრულდა. ზვიად ბოლქვაძეს და ნინუც აბუცხრიკიძეს მოუსმენთ.
6: მადლობა ჩვენ სამშობლოს განვითარება და სიკეთე. დღევანდელი კონცერტი როგორც ყოველთვის ძალიან ამაღლებულია და ძალიან გულიანია. ყველა გამოსვლელი ვინც ხო, ყველა რაღაც განსაკუთრებული ემოციებით იყვნენ გამსჭვალულები და მადლობა მინდა უთხრა ყველას და უსურვო ყველას მშვიდობა და სიყვარული და სიკეთე.
7: წარმატებით ჩაიარა ნამდვილად დღევანდელმა დღემ. კიდევ ერთხელ თბილისის მერიის სახელით ყველას ულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღის პირველი ნახევარი და დღის მეორე ნახევარი დატვირთული იყო მრავალფეროვანი ღონისძიებებით. ყველა ჟანრის მუსიკა იყო გაჟღერებული ორბელიანის მოედანზე. 9 აპრილის ბაღი სტუმრობდა პატარებს და დღევანდელი დღე 9 აპრილის ბაღში მიეწვნა პატარებს სრულად. დღის განმავლობაში წარმოდგენილები იყვნენ ათონელის ქუჩაზე მეწარმეები, ხოლო ფურცელაძის და ფხოვის ქუჩაზე ყვებისონები, ხოლო დღის ბოლოს შეჯამება მოხდა გალა კონცერტით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონის შტატში ქიმიური ავზის საფეთქების შედეგად სომცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა, 9 კი დაკარგულად ითვლება. ამის შესახებ Sky News იწერს. ინციდენტი ვაშინგტონის შტატის ქალაქ ლუნგვილში მდებარე ქაღალდის ქარხანაში ადგილობრივი დროით დილის 7 საათსა და 15 წუთზე მოხდა. ოფიციალური პირების განცხადებით 3,400,000 ლიტრიანი ქიმიური ავზი დაახლოებით 60%-ით იყო სავსე და ძლიერ ქიმიურ ნივთიერებას შეიცავდა, რომელიც ქაღალდის წარმოების პროცესში ხის მასალის დაშლისთვის გამოიყენება. შემთხვევის შედეგად სომცირე 9 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთ-ერთი მეხანძრეც. დაშავებულებს აღენიშნება დამწრობები და ტოქსიკური ნივთიერების შესუნთქვით გამოწვეული დაზიანებები. ადგილობრივი სახანძრო სამსახურის განცხადებით ავზი კვლავ არასტაბილურ მდგომარეობაში რჩება, რაც სამაშველო ჯგუფისთვის დამატებით საფრთხეს ქმნის. ამ დროს ის აბეთქების გამომწვევი მიზეზი უცნობია. რუსეთის მუქარაკიევში მოქმედი უცხო ქვეყნების საელჩოების წინააღმდეგ გაეროში მწვავედ დაგმეს. ორგანიზაციის ხდომაზე თითქმის 50 ქვეყანამ ერთობლივ განცხადებას დაუჭირა მხარი, სადაც კრემლის განცხადებებს მიუღებელი მუქარა უწოდეს. განცხადება უკრაინის წარმომადგენელმა გაეროში ანდრეი მელნიკმა გააჟღერა. საქმე ეხება რუსეთის მოწოდებას, რომლის მიხედვითაც კიევში განთავსებულ უცხო ქვეყნების დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ქალაქის დატოვება ურჩიეს. მოსკოვმა მიზეზი ზეთ უკრაინის დედაქალაქზე სისტემატური დარტყმების დაწყება დაასახელა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა განაცხადა, რომ კრემლის განცხადებები ღრმა შეშფოთებას იწვევს და ფითარების შემდგომი ესკალაციის საფრთხეზე გაამახვილა ყურადღება. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მარგუს ცახკნას განცხადებით, ესტონეთი რა თქმა უნდა უკმაყოფილოა იმით, რომ უკრაინული დრონების ქვეყნის ტერიტორიაზე შედიან. თუმცა მისივე განცხადებით ამ ინციდენტებზე პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება, რადგან მას შეუძლია ომი ხვალვე დაასრულოს. რუსეთი ახლა განზრახ უბიძგებს ამ დრონებს ნატოს ტერიტორიისკენ და ამავდროულად ავრცელებს ცრუ ნარატივს, თითქოს ნატო და ჩვენ ბალტიის ქვეყნები და ფინეთი ოფიციალურად ვაძლევთ უკრაინას უფლებას გამოიყენოს ჩვენი ტერიტორია ამ თავდასხმებისთვის. ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, არასდროს გაგუცია ამის უფლება, აღნიშნა ცახკნა. მისივე თქმით, რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინი ნამდვილად სურს, რომ ქვეყნებმა, რომელთა ტერიტორიაზე დრონები შედიან, ზეწოლა მოახდინონ უკრაინაზე, რომ მან რუსეთზე შეტევა შეაჩეროს. მაგრამ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. ეს აბსოლუტურად ნათელი უნდა იყოს და ეს გარკვევით განვაცხადეთ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გასულ კვირას გამართულ შეხვედრაზე. საქმე უკრაინას არ ეხება, საქმე რუსეთს ეხება, აღნიშნა ცახკნა. სამხრეთ და აღმოსავლეთ ლიბანში ისრაელის ინტენსიური დარტყმების შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ჰეზბოლას წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების გაძლიერების პირობა დადო. თავდასხმების ბოლო ტალღის დროს სომცირე 31 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რამდენიმე ბავშვია. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ჰეზბოლას 100-ზე მეტ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს და მებრძოლს დაარტყეს. ახლა კი ჩვენი მეზობელი თურქეთი, სადაც ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშრელად შრემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. იზმირში გამართულ დემონსტრაციას რესპუბლიკური სახალხო პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი ხელმძღვანელობდა. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: „პრეზიდენტი ოზგური, თავისუფალი თურქეთი“. „მე შეგახსენებთ, რომ თურქეთის სასამართლომ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა, რის გამოც უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება თურქეთში.“ ანკარის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით კი გაუქმდა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის 2023 წლის ლიდერობის არჩევნების შედეგები და პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენეს. სასამართლომ ოზელის ადგილას პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ქემალ კილინჩდაროღლუ აღადგინა, რომელიც იმ წელს ეროვნულ არჩევნებში პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანთან დამარცხდა. ოზგურ ოზელმა პირობა დადო, რომ გადაწყვეტილება სასამართლო საჩივრების გზით შეებრძოლებოდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 17 19 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599 995 935.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

ამინდი. გავაცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითვა. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურექსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი. სიცით მოიქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსი სითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: თურქი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები ბუდაპეშტში 21 გრადუსია მიუნხენსა და პრაღაში 18 პარიზში 19 23 გრადუსი იქნება რომში თელავივში 29 ბაქოში 22 ერევანში 25 გრადუსი სითბოა სტამბოლში 20 კიევში 18 ლონდონში 28 ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5. საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი, შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი

0: ქართულ კომპანიებს ბრიტანული სანქციები დაეკისრა. ანექსირებულ სევასტოპოლზე დრონები და რაკეტები თავდასხმა განხორციელდა. რუსეთის სამხედრო ენერგომატარებლების და ნავთობპროდუქტების მიწოდების შეწყვეტით ემუქრება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. კრიპტო კომპანიები და უკანონო ფინანსური ქსელები, რომლებსაც რუსეთის სანქციების გვერდის ასავლელად იყენებს. სწორედ ეს გახდა ბრიტანეთის მიერ სამი ქართული კომპანიის დასანქცირების მიზეზი. ოფიციალური ლონდონის განცხადებით, კომპანიები რუსეთზე ფოკუსირებულ ბირჟებზე ოპერირებდნენ და სანქციებისგან თავის არიდებას ცდილობდნენ. ტევე პირველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამივე კომპანია შპსეიფორი, შპსერვიქსი და შპს რეფაიერ გრუპი თბილისში, გდანში თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაშია რეგისტრირებული. შპსეიფორი ოფიციალური მონაცემებით მიხეილ გევორქიანის საკუთრებაშია. მან მედიისგან შეიტყო, რომ მისი კომპანია დასანქცირებულია. როგორ ახორციელებდნენ რუსეთის დასახმარებლად კრიპტო გადარიცხვებს? ეს კითხვა ჟურნალისტმა იფორის ფლობელს დაუსვა, თუმცა მიხეილ გევორქიანმა საუბარი აღარ ისურვა და ტელეფონი გათიშა. რაც შეეხება შპსერვიქს, პირველებმა გაარკვია, რომ თავიდან კომპანიის დამფუძნებელი დავით ნუცუბიძე იყო და მასთან სატელეფონო კავშირზეც გავიდა. ნუცუბიძე ირწმუნება მედიასთან, რომ წლები აღნიშნულ კომპანიას აღარ წარმოადგენს და ამტკიცებს, რომ მაშინაც ფორმალურად იყო დანიშნული. აღნიშნული კომპანიების წარმომადგენლებს მიხეილ გევორქიანს და დავით ნუცუბიძეს მოუსმინოთ.
2: ბრიტანეთმა დაასანქცირა რუსეთის დახმარების გამო. კრიპტო კომპანია რას აკეთებთ?
3: ესეთი თემა თქვენ საიდან ვირეკავთ?
2: მე ტელევიზიიდან გირეკავთ. მაინტერესებს, რა საქმიანობთ, როგორ ეხმარებოდით რუსეთ სანქციებისგან თავის არიდებაში? კრიპტოს ყიდით თუ ფინანსურ ოპერაციებში ხართ? არ ვიქსი.
4: მე ბანკ კომპანიაში არა ვარ, რამოდენიმე წელია ვიყავი, ძალიან ცოტა ხარ.
2: რა საქმიანობს ეს კომპანია რუსეთის დახმარების გამო დაასანქცირეს და?
4: არ მოდგენა არ მაქვს.
2: საჯარო რეესტრში ისე თქვენ ხართ ბატონო დავით მითითებული ამ კომპანიის
4: წარმომადგენლად? არა ვარ მითითებული, მე მაგაზე პროკურატურაში ვიყავი, გენერალურ ცენტრში და ფინანსურ პოლიციაში ვიყავი, მისული მაგასთან დაკავშირებით და მაგის ისეთი არის და
2: რა მე კითხები ქონდათ ბატონო დავით, თუ რასაკითხზე იყავით ფინანსურ პოლიციაში?
4: რაღაც გარკვეული კითხვები ქონდა კი ბატონო.
2: კრიპტო კომპანია ეს ბატონო დავით? მე ტელევიზიიდან გირეკავთ და მაინტერესებს, რა საქმიანობს კომპანია და ხა ბრიტანულ სანქციებში რუსეთის დახმარების გამო რომ მოხდა?
4: კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. მე მა კომპანიასთან ფორმალურად ვიყავი თავიდან, დირექტორია რაფია, დირექტორი, მაგრამ წარმოგდგენა ამ კომპანია რა საქმიანობდა.
2: ვისია ეს კომპანია ბატონო დავით ახლა?
4: აუ
0: ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს და საქართველოს მართლმადიდებელ პარტია ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. ულოცავ ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს მჯერა, რომ თავისუფალი ქართველი ხალხი გამოიმარჯვებს კრიმინალური ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმსა, რომელიც ცდილობს ქვეყნის ირანისთვის, ჩინეთის და რუსეთისთვის მიყიდვას ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ, წერს კონგრესმენი სოციალურ პლატფორმა X-ზე. ქართული ოცნების დეპუტატი ბეჟან წაქაძე აცხადებს, რომ გუშინდელ საპროტესტო აქციაზე მაქსიმუმ 7000 კაცი იყო გასული. ისევე მტკიცებით მოქალაქეები აქციებზე ტყუილად დადიან. ამ თემაზე ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებსაც მოუსმინოთ: ბეჟან წაქაძეს, ლადო ბოჟაძეს, ზუკარურუას და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებს უსმენთ.
5: ახალი
6: ვიდეო ნახეთ, ხო რა გუშინდელი აქცია. ბევრი ადამიანი გამოვიდა
5: ქუჩაში. გუშინ დასავლეთში ვიყავი,
6: სამეგრელოში. ყველა დასავლეთში იყავით? ნუ რა ვქნა, დელეგატივა რო თუ მუნიციპალიტეტის
5: და. ხო, ახალი აქცია გაიყო.
6: არ მინახავს შენ არაფერი?
5: მიუხედავად რა.
6: გვიან ჩამოვედი ძალიან.
5: მაინც რომ გამოდის ქუჩაში, აზე მეტყოლებს.
6: არა, არ ვიცი, ნახავ და გავერკვევი.
5: აქციას ნახეთ გუშინ ადამიანებს თვალს.
6: არა, არ მინდანები. აუცილებელი იყო მედალები.
5: ნახეთ თუ არა გუშინდელი აქცია. რომ ამბობთ რომ პროტესტი აღარ არსებობს, ნახეთ თუ არა.
7: გუშინდელი აქცია არის, რომ გიოცოთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: გუშინ აქცია იყო დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საღამო. ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, მიუხედავად თქვენი რეპრესიებისა და რა ზამთრობებს ეს?
7: საშუალო.
5: ანუ პროტესტი ვერ შეწყვიტა ქართულმა ოცნებამ რეპრესიული კანონების, ციხეში გაშვებების მიუხედავად, ბატონო ზუგა. Ну, როგორ შეაფასებთ გუშინდელ აქციას? ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში.
8: შეაფასებთ აქცია იყო, ჩეულებრივ ყველას არ ჩაატაროს აქცია იყო ალბათ 5-6000 მაქსიმუმ 7000 კაცი გამოხადეს დავითაძე და დაიშავე. მაგრამ თქვა დადიან ამ აქციებზე.
5: მე დაიქალეთ.
8: მე არ დავითავლე დააშვა.
5: დაინახეთ.
8: Ну то, რა მეტი არ იყო და. რა ერთი წელი ემზადებიან და ცოტა მეტიც უნდა გამოსულიყო.
5: ბატონო ბეჟან, 2-3 კაცი ის უამბობთ და პროტესტი აღარსად არსებობს და თურმე არსებობს.
8: პროტესტი უნდა არსებობდეს. რა არ ყველა ქვეყანაში აქვს გარკვეული პროტესტი. კი ბატონო, ვიტოა კანონი მიღებული რომ გამოვიდნენ და გააპროტესტო. მერე რა დასრულდა აქცია?
5: მაგრამ ხალხს რომ ციხეში უშვებთ რეპრესიული კანონები.
8: არავითარი კანონები არ არის
5: რეპრესიული. ხალხს რომ მაინც არ ეშინია ბატონო ბეჟან და ქუჩაში გამოდის, რას ნიშნავს?
8: არც რატო უნდა შეეშინდეს, გამოვიდეს დემოკრატიული ქვეყანა და გამოხატონ თავიანთი
5: რეპრესიულ კანონებს რატო
8: იყო? ის რეპრესიული კანონი, კანონი.
5: ვიცი, ტროტუარზე დგომის გამო ხალხს.
8: ტროტუარზე დგომის გამო არ იჭერენ ხალხს.
7: როდესაც უკრესო ქვაქცია რო გამოიმართა, ვიცი მედი და უშნელი დღეც რადიკალურ ოპოზიციამ ჩატოლა საჯიროთ, რომ რაღაცა განსხვავებული პოზიციების და არა ერის გამოერთიანებელი, არამედ პოლარიზაციის გამოების თარიღად ქცეული.
5: და რა უნდა იყოს ხელისუფლების რეაქცია ამ პროტესტზე? ჩვენ ამ პროტესტს ამ მოთხოვნით, არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით, ვისმენთ უკვე 2 წელია.
7: კიდევ 2 წელი დაელოდნენ და მოარჩენენ.
5: ეს არის პასუხი ხელისუფლების.
7: ხო, უნდა ჩვენ კონსტიტუციურად ვადებს ყოველ დავალებას.
0: რასაც ხდებენ თავად აქციის მონაწილეები, რა არის მათი გზავნილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ქართული ოცნებისთვის და ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის. ნანგა კალატოზიშვილს, ბაჩო ქაჯაიას, ბესო სოლომონაშვილს, ვასილ ივანოვჩიქოვანს, მაია კოპალეიშვილს და აქციის სხვა მონაწილეებს მოვსმინოთ.
9: მიუხედავად რეპრესიებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველას აჯარიმებენო ტროტუარზე დგომის გამო, გზის გადაკეთვის გამო, რა ვიცი, კიდე რას მოიგონებენ, მაგრამ Facebook-შიც ვერ დავწერთ ვერაფერს. მაგრამ ხალხს არ ეშინია, ხალხი მაინც გამოდის და ხალხი მაინც აფიქსირებს თავის სათქმელს.
10: ღირსების მარში იყო ჩემთვის პერიოდად დამოუკიდებლობის დღეს გამოსულიყავით, ქვეჩვენებინა ასევე დასავლეთისთვის, რომ ჩვენ ლეგიტიმაციას არ ვაძლევთ მოძალადეებს და რომ ჩვენი სახელით ისინი მათ ვერ დაელაპარაკებიან ვერასდროს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ჩემთვის რომ სინდისის პატიმებს ენახათ, რომ ჩვენ კვლავ აქ ვართ ვიბრძვით.
11: რეჟიმმა რაც არ უნდა რეპრესიები განახორციელოს, იმაზე დიდ სვერაფერს ვერ გააკეთებს, რასაც საბოლოო ჯამში ამ რეპრესიებით აკეთებს. ეს არის გაერთიანება ხალხის, ეს არის ერთმანეთის გვერდში დგომა, სოლიდარობა.
12: აი აღმოჩნდა რომ მარტო 500-1000 კაცი კი არ დგას რუსთავაც. ეს არის ერთგვარი არიერგარდი, წინახაზი. თორე თვითონაც ძალიან კარგად იციან. აი აქ ჯდომა გარეწრებმა თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ რამდენი ვარ და მთელი საქართველოს განწყობა ძალიან კარგად იციან.
13: მორიგჯერ დადასტურდა, რომ ძალა ერთობაში არის. მორიგჯერ დადასტურდა, რომ საქართველოს ყავს ქვეყნის ხალხი, როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი თვალსაზრისით. დიახ, ჩვენ ვართ ერთნი და ეს ხალხი ერთიანდება მაშინ, როდესაც საქართველოს ჭირდება უკეთესობა.
14: ყველას უნდა ამ ქვეყანაში დემოკრატიული მართლობა, ადამიანის უფლებები რო იყოს დაცული. და ამიტომ რა თქმა უნდა, ვიმსახურებს და ეს ქვეყანა და ქართველი ხალხი და საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ უკეთეს მომავალს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. აფეთქებები იყო რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქალაქ სევასტოპოლში. თავდასხმა სევასტოპოლზე დრონები და Storm Shadows ტიპის რაკეტებით განხორციელდა. ქალაქში მთელი ღამის განმავლობაში განგაშის სიგნალის ხმა ისმოდა. არის ცნობები, რომ შეტევა იყო რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბსა და სამხედრო აეროდრომებზე. ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით კი დარტყმა რუსეთის ცენტრალური ბანკის და კიდევ ერთ შენობაზე განხორციელდა. რუსეთის სომხეთს ენერგომატარებლების და ნავთობპროდუქტების მიწოდების შეწყვეტით ემუქრება. მიზეზად კი ერევნის ევროკავშირთან დაახლოება სახელდება. მედია კომერსანტის ინფორმაციით რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა სერგეი ცივილევმა სომხურ მხარეს წერილი დაცნობა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში მოსკოვმა შესაძლოა 2013 წლის შეთანხმება ცალმხრივად გააუქმოს. შეთანხმება კი სომხეთს რუსული გაზის, ნავთობპროდუქტების და ალმასების შეღავათიან მიწოდებას უზრუნველყოფს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, როგორც ჩანს, იზიარებს ბრიუსელის ხედვას იმასთან დაკავშირებით, რომ მისმა მოქალაქეებმა უარესად იცხოვრონ და არა უკეთესად. ამას იადოსტურებს, რომ ღაზაში ისრაელის დარტყმის შედეგად დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი მოჰამედ ოდეჰი დაიღუპა. მედიის ცნობით, მოდეჰი 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმების დროს ჰამასის დაზვერვის ხელმძღვანელი იყო. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინ პარი სენ-ჟერმენის ლიდერები უსმან დემბელე და აშრაფ ჰაკიმი ვარჯიშს დაუბრუნდნენ. ფეხბურთელები ტრამვირებული იყვნენ და მათი თამაში 30 მაის არსენალის წინააღმდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

გავეცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი. სიცით მოიქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსი სითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: კი 23-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბოლში 20, კიევში 18, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. Mogo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: Radio Tbilisi. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველდილით Radio Tbilisi გიგმით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვეთავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: დაჯერიმებული მძღოლის დასახმარებლად, რომელსაც აქციის შემდეგ აპარატურა გადაქონდა, მოქალაქეები ერთიანდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი მოკავშირე საქართველო ირანის ორბიტაზე ექცევა, რას წერს ვაშინგტონ პოსტი. რუსეთი დიზელის საწვავის და საავიაციო ნავთის ექსპორტის აკრძალვისთვის ემზადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 15 წლის მოზარდი, რომელსაც თბილისში ეძებდნენ, გარდაცვლილი იპოვეს, ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. მოზარდის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. როგორც სოციალურ ქსელში წერდნენ, 15 წლის მოზარდი ბოლოს საირმის ქუჩაზე ნახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსისას მე-15 მოხდით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ კომპანიებზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება. ამის შესახებ განცხადებას თავად უწყება ავრცელებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით გამოძიები დადგენილია, რომ შპს ეია იფორი და შპს არვიქსი ფაქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ სხვა პირების სახელზე დარეგისტრირდნენ, რეალურად კი რუსეთში, მოსკოვში ოპერირებდნენ და საქართველოში აქტივებიან ოფისები არ გააჩნდათ. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე 2026 წლის 28 აპრილის სასამართლო განაჩენით სამრავლებულს სასჯელის სახით განასაზღვრა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით და პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორ დავით ჯინჭარაძეს მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 9 წლით და 6 თვის ვადით. დაჩეხება შპს რაპირა გრუპის უკანონო საქმიანობას საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით დადგენილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მიერ მინდობილობი დარეგისტრირებული კომპანია ვებგვერდ რაპირა ნეტის საშუალებით ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქებს და მისი დომენიც რუსულ რეგისტრატორთანაა გაფორმებული. მოქალაქეები მძღოლის დასახმარებლად ერთიანდებიან, რომელსაც გუშინ აქციის შემდეგ აპარატურა ოფისში გადაქონდა. სოციალურ ქსელში დაჯარიმებული მძღოლის დასახმარებლად კამპანია მიმდინარეობს. ავტომობილის მძღოლი პოლიცია მღამით ნიკოლაძის ქუჩაზე გააჩერა, 1000 ლარი დააჯარიმა და მართვის მოწმობა 1 წლით ჩამოართვა. როგორც ცნობილია, ავტომობილი, რომელსაც მას ტექნიკა გადაქონდა, მისი შემოსავლის ერთადერთი საშუალება იყო. სამართალდამცველებმა დაჯარიმების მიზეზად მოძრაობის შეფერხება დაასახელეს, თუმცა როგორც ირკვევა, იმ კონკრეტულ მომენტში გზაზე აქტიური მოძრაობა არ ყოფილა და ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ გზით უდანაშაულო მძღოლზე შური იძია და დასაჯა. გიგა ლემონჯავას, ნათია ლეთოდიანს და აქტივისტებს მოუსმინოთ.
2: მძღოლს ედავებიან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125 მუხლის მე-6 პრიმატ პუნქტით, რაც გულისხმობს თითქოს მან ჯგუფურად სხვა ავტომობილებთან ერთად შეაფერხა მოძრაობა სინამდვილეში რუსთავის გამზირზე. მოძრაობა მაგ დროს საერთოდ არ იყო, იმიტომ რომ მიდიოდა ათობით ათასი ადამიანი მარშზე და ბუნებრივ ვერ იქნებოდა მოძრაობა. სინამდვილეში საქმე გვაქვს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან, როდესაც იმ ავტომობილის მძღოლის წინააღმდეგ, რომელმაც გაბედა და გახმოვანება შემოგატანინა რუსთაველის გამზირზე, გაერთიანდა ეხა ეს რეპრესიული აპარატი, რომ დასაჯონ ეს ადამიანი.
3: სა ერთი წლიან მართვის მოწვევას ართმევ მძღოლს, რომელსაც აპარატურა გადააქვს უბრალოდ აქციიდან ოფისში და არანაირი დარღვევა მას არ ჩაუდენია და ტოვებ ყველანაირი პირობის გარეშე, რომ ერთი წელი ადამიანმა იარსებოს, აი ეს არის სწორედ რეჟიმის სახე. სოლიდარობას რო გამოვაცხადებ და არც ერთ მანქანას საჯარიმოზე არ დავტოვებ და არც ერთ მძღოლს არ დავტოვებთ რაღაცნაირი ლუკმაპულის გარეშე, ეს ძალიან კარგად ვიცით ჩვენც ამ ადამიანებმაც, ვინც ჩვენ დაგვეხმარებულში და იცის ივანიშვილის რეჟიმმაც. სწორედ აი ეს არის თავარი საფუძველი და საძირკველი, რატომ უნდა წავიდეს ივანიშვილი ხელისუფლებიდან, რატომ უნდა შევცვალოთ ივანიშვილის რეჟიმი ძალიან მალე.
4: 4 საპატრულო ეკიპაჟი მოყვებოდა და როდესაც გაგვაჩერეს, მოგვაქციეს ფაქტობრივად ალყაში, ალმოძღოლი ჩამოაგდეს მანქანიდან და სრული რეპრესია განახორციელეს. არაფერს, არც კანონი გარგვემართეს, რის საფუძველზე ხდებოდა მანქანის დაჯარიმება, ან მართვის მოწობის შეჩერება, ეს იყო პირდაპირ რეპრესია, ეს იყო შიში, ეს იყო რეჟიმის მე დავალებული დავალება, იმიტომ რომ რეჟიმმა გუშინ დაინახა თუ რამდენი ადამიანი იყო გამოსული რუსთავაზე, რამდენ ადამიანს უნდოდა ცვლილება საქართველოში, მაგრამ ეს ცვლილებები აუცილებლად მოხდება, ვერანაირი რეპრესიები ვერ შეაშინებს ქართულ საზოგადოებას.
0: ოპოზიციური ალიანსი ახალ კამპანიას იწყებს საქართველო იმსახურებს უკეთეს. ასეთია სლოგანი, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნის მასშტაბით გამართავენ შეხვედრებს. გუშინდელ აქციაზე დაანონსდა, რომ საპროტესტო გამოსვლებს პერმანენტული ხასიათი ექნება. როგორია შეფასება პოლიტიკურ სპექტრში? ნუგზარწი კლაურს, გიორგი ჩარაშიძეს, გურამ მაჭარაშვილს და შალვა პაპოაშვილს მოუსმინოთ.
5: მიუხედავად იმ პოლიტიკური ტერორისა, რომელსაც რეჟიმი ახორციელებდა ოპოზიციის წინააღმდეგ, გუშინდელმა დღემ დაგონახა ყველას, რომ პოლიტიკური მასშტაბი ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის არის გაზრდილი და ათეულობით ათასი ადამიანი გამოდის იმ მიზნების მისაღწევად, რომელიც ყველა ჩვენგანს აქვს. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ევროპული ინტეგრაცია, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის დალაგება. დაგეგმილი არის მრავალი შეხვედრა ამ კამპანიის ფარგლებში, მათ შორის ახალი დიდი აქციების დაანონსება და ხელისუფლებისთვის კიდევ ერთხელ მოწოდება, რომ სანამ არ იქნება თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები, რომ ჩვენი ქვეყანა გეოპოლიტიკურ აუტსაიდერად დარჩება, მანამდე ამ ქვეყანაში არ იქნება არც მშვიდობა და არ შეწყდება არც ის მანიფესტაციები, რომელიც მსგავსი ძგუში ნახეთ.
6: კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მხოლოდ ქუჩის პროტესტი ვერ იქნება ხელისუფლების ცვლილების მთავარი ინსტრუმენტი და ამისთვის საჭიროა მშვიდობიან პროტესტთან ერთად, რაც დაცული უნდა იყოს ამ ქვეყანაში, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვასთან ერთად უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკური ინსტრუმენტები და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მოიტანოს ეფექტი. კიდევ არ არის ოპოზიციის ამ ნაწილს შორისაც ერთიანი პოზიცია იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით და ჯერ კიდევ გვესმის განსხვავებული პოზიციები. თქვენ კარგად იცით ჩვენი გუნდის, ჩვენი პოლიტიკური ძალის პოზიცია, რომელიც ყოველთვის იყო მომხრე არჩევნებში მონაწილეობის.
5: პირდაპირ ამბობენ, რომ საქართველოს იმსახურებს უკეთეს. კი, გვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, იმსახურებს იმ ხალხზე უკეთეს, ვინც 26 მაისს მოიფიქრებს ხოლმე და რაღაცა აქციებს ატარებს. სტრატეგია თუ არა გვერ შეცვლი, არც ქონიათ არასდროს არანაირი სტრატეგია და თვითონ აღიარეს არაერთხელ, რომ მათ რაც გეგმა ჰქონდათ, რაც სტრატეგია ჰქონდათ, აი მოქმედებენ ჩვეულებრივ ყოველდღიური რეჟიმით. მირას დაურეკავს მათი პატრონები და იმის მიხედვით მოქმედებენ. ერთადერთი ჩვენასაც ველოდებით ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რაც შეიძლება დროზე მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მათი სამართლებრივად პოლიტიკური არენიდან ჩამოცილებასთან დაკავშირებით.
7: უნდათ რომ აჩვენონ თითქოს ას გაერთიანდნენ, აქვთ რამე მიზანი და ამ მიზნის გარშემო ისინი თანამშრომლობას იწყებენ. თუმცა ყოველფერის ნაბიჯზე ყველა ხედავს, რომ მომენტს არ უშვებენ ხელიდან, ერთმანეთი არ გააკრიტიკონ, ზოგჯერ ძალიან მძაფრად და ზოგჯერ საერთოდ უძლებობაშიც კი გადადის მათი ურთიერთობები.
8: გუშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ჩვენ ნახეთ, რაც არ უნდა, როგორც ითქვა, რაც არ უნდა ჭირი მალო, ჭირი მაინც თავს არ დამალავს და არ დამალა ამ ჭირმა თავიც და ნახეთ ჩვენ გუშინ ნაცმოძრაობის აქცია, მთელი თავისი ესთეტიკით, პლაკატებით, მოწოდებებით, სახეებით, მიხელ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსების, გვარამიას, ბოკერიას, ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. ღონისძიებას აორგანიზებენ იმისთვის, რომ სხვებს დაანახონ და დაათვლევინონ თავები, როგორც თვითონ თქვეს, იმისთვის, რომ მათი მფარველობა კიდე გაგძლოს. საქართველოს ნამდვილად ის მსახურებს უკეთეს ოპოზიციას და არა აი ამ წარსულში ჩარჩენილ ნაცმოძრაობის მაღალჩინოსნებს, რომლებსაც კიდე ერთხელ ერთადერთი დღის წესრიგი აქვს საქართველოს დაუქვემდებარონ სხვების პოლიტიკურ გავლენას.
0: ამერიკული გამოცემა Washington Post-ი საქართველოს შესახებ სარედაქციო სტატიას აქვეყნებს, სადაც წერია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების და ტრამპის ადმინისტრაციის კავკასიური სტრატეგიისთვის მზარდ საფრთხედ იქცა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ საქართველო, რომელიც წარსულში Washington-ის სანდო მოკავშირედ მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტად ირანის ორბიტისკენ იხრება. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს სომხეთში ვიზიტზე, და ერევანთან სტრატეგიულ მინერალებზე მიღწეულ შეთანხმებაზე. სარედაქციო კოლეგიის შეფასებით ეს აჩვენებს, რომ თეთრი სახლი სამხრეთ კავკასიას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, თუმცა პარალელურად ყურადღების მიღმართება საქართველოს მზარდიდაშორება დასავლეთისგან. ვაშინგტონ პოსტი ასევე წერს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება წლების განმავლობაში დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების ხარჯზე რუსეთთან და ირანთან კავშირების გაღრმავებას ცდილობდა. გამოცემამ კონტექსტში ჰასცონ ინსტიტუტის ანგარიშსაც ეყრდნობა, რომლის მიხედვითაც ირანმა საქართველოში რელიგიური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ქსელის გაფართოების შესაძლებლობა მიიღო, განსაკუთრებით ეთნიკურად აზერბაიჯანელი შიიტი მოსახლეობის მიმართულებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის მთავრობა განიხილავს დიზელის საწვავის და საავიაციო ნავთის ექსპორტის აკრძალვის შესაძლებლობას. ამის შესახებ რუსული მედია საკუთარ წყაროებზე დაყნობით იუწყება. ათივე ინფორმაციით ეს საკითხი 26 მაის რუსეთის ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკის ხელმძღვანელობით გამართულ თათბირზე განიხილეს, სადაც საწვავის ბაზარზე არსებული ვითარებაზე იმსჯელეს. უკრაინაში ომი უნდა დასრულდეს ისე, რომ ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთისთვის სასარგებლო იყოს. ამის შესახებ ამერიკელმა სენატორმა ჯინ შაჰინმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისი ვერთმით, უკრაინაში რუსეთის გამარჯვება ვლადიმერ პუტინს საშუალებას მისცემს ნატოს ქვეყნებში შეიჭრას. პოლიცია ესპანეთის მართველი სოციალისტური პარტიის და ბინაში ჩხრეკას ატარებს, ინფორმაციას ამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. როგორც მედია იუწყება, ესპანეთის პოლიცია მადრიდში მდებარე მართველი სოციალისტური პარტიის და ბინაში ჩხრეკას სასამართლოს ბრძანების საფუძველზე ახორციელებს, რათა შესაძლო უკანონო დაფინანსების სქემასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოიპოვოს. და ბოლოს სპორტი. გიორგი გოჩოლეიშვილს გერმანიის ბუნდესლიგის ჰამბურგში იჯარის ვადა ამოეწურა და დონეცკის შახტარში ბრუნდება. უკრაინული გამოცემის სპორტის ინფორმაციით, გუნდის მთავარი მწვრთნელი არდა თურანი მას თავის გამოჩენის შანსს მისცემს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
2: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი лифтис срулқофили гадацводилеба.
5: Эс Тбилисия.

0: ხმობა იქნება აქ. თბილისი FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: Radio Tbilisi. FM 93.5. Aminti.
1: გავაცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი. სიცით გოიქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსი სითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რა შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: 15 უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბოლში 20, კიევში 18, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0312 233 935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
2: Сагамос етери спонсория Elevator Hub. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: 2012-ში 15 ხელფასი როგორ აბრუნებს ქართული ოცნება გაუქმებულ კორუფციულ სქემას ტიაის ანგარიში რამდენიმე წუთში. უსამშობლოები და რადიკალები ოპოზიციის კრიტიკით დაწყებული პარლამენტის სესია. კიევში დემოკრატიული ბელარუსის მისია გაიხსნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქართული ოცნება სახელმწიფო უწყებებში დამატებითი ანაზღაურებების სქემის დაბრუნებას გეგმავს. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ ანგარიშში წერს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება იმ პრაქტიკას აბრუნებს, რომლის გამოც ხელისუფლება წლების განმავლობაში კრიტიკის ქვეშ იყო. საჯარო მოხელეებისთვის პრემიების და დანამატების არაგამჭვირვალე გაცემას. ტიაის ინფორმაციით, დღეს სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებული მაღალჩინოსნები და საჯარო მოხელეები სხვადასხვა სახელწოდებით გაცემული დანამატების და ბონუსების ხარჯზე ფაქტობრივად 12 თვეში 15 ხელფას იღებენ. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ეს მექანიზმი წარსულში სწორედ კორუფციულ პრაქტიკად ფასდებოდა და საზოგადოების ზეწოლის შემდეგ გაუქმდა, თუმცა ახლა კვლავ ბრუნდება. ანგარიში ნათქვამია, რომ დამატებითი ანაზღაურებების გაცემის პროცესი ხშირ შემთხვევაში დახურული და გაუმჭვირვალეა. მოქალაქეებს კი არ აქვთ ინფორმაცია, რა კრიტერიუმებით ენიჭება ჩინოვნიკებს ბონუსები და პრემიები. ტიაი მიიჩნევს, რომ მსგავსი სისტემა ბიუჯეტის არაეფექტურ ხარჯვას და პოლიტიკური ლოიალობის წახალისებას უწყობს ხელს. ტიაი ხელისუფლებას მოუწოდებს სრულად გაასაჯაროოს დამატებითი ანაზღაურების გაცემის პრაქტიკა და შექმნას მკაფიო და გამჭვირვალე წესები. პარლამენტში სესია ქართულმა ოცნებამ გუშინდელი საპროტესტო აქციის დისკრედიტაციით დაიწყო. ირაკლი კირცხალია ამტკიცებდა, რომ დამოუკიდებლობის დღეს გამართული საპროტესტო აქცია რადიკალური ოპოზიციის მიერ იყო ორგანიზებული და მონაწილეები უსამშობლოებად მოიხსენია. ირაკლი კირცხალიას ალუდა ხუდუშაურს და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: რადიკალურმა ოპოზიციამ უსამშობლოებმა დამოუკიდებლობის დღეს საპროტესტო აქცია დაანონსა. ყველას კარგად გვახსოვს საზოგადოების ზაფრი რეაქცია მათამ ნაბიჯზე, რომლითაც კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ მათში არაფერია არც ქართული და არც სახელმწიფოებრივი. უსამშობლოების ამ გადაწყვეტილებაში არაფერია გასაკვირი, თუ კი გავიხსენებთ, რა ჩაიდინეს 2011 წლის 26 მაისს, დესაც მათი რეჟიმით უკმაყოფილო საქართველოს მოქალაქეები, ასეულობით ადამიანი, რომელთაც ამის დაფიქსირება საჯაროდ გაბედეს, ოთხი მხრით გამოიმწყდიეს, გასაქცევი არ დაუტოვეს და იმდენად ბრუტალურად გაუსწორდნენ, რომ ასეულობით დასახიჩრებულ ადამიანს პირდაპირ საავადმყოფოს იატაკზე ყრიდნენ. დარწმუნებული ბრძანდებოდით, საკუთარი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად გუშინაც დიდი სიამოვნებით გაიმეორებდნენ იმავეს. თავისუფლად საუბარიც კი დაჯდადი იყო. ეს იყო ის ნაციონალური მოძრაობის რეალური სახე, წესი და რიგი, რის დამკვიდრებასაც ცდილობდნენ. თუ კი ვინმე მათი რეჟიმის წინააღმდეგ გამოიყვიდა ხმას, ენას ამოგლეშდნენ.
3: ამ ქვეყნის ღალატი აქეთ-იქით თვალების ეცება, რომ ვინმე მოიყვანო ან ვინმეს უკაცრავა და კალთაში ჩაუხტი ან ზურგზე შეახტე იმისთვის, რომ შენი ქვეყანა და ეს მართვა გეგონოს, ეს არის სამარცხვინო და ამორალური. როგორი სამარცხვინო არის და ამორალური არის, რომ საკუთარ ქვეყანას ედავებოდე და ადანაშაულებდე ათასგვარ სიბინძურეში. შენი ქვეყანა ასე გძულდეს, ეს არმოუდგენელია.
4: ხედავ სრულიად საპირისპირო სურათს, ხელოვნურად შექმნილ დღის წესრიგს, რომელიც არ ემსახურება ქვეყნის განვითარებას, არამედ მიმართულია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისა და დეზინფორმაციის გავრცელებისკენ. თუ დავაკვირდებით მათ განცხადებებს, რეაქციებსა და შეფასებებს სხვადასხვა საკითხზე, ნათლად დავინახავთ ერთ ტენდენციას, პრინციპულობის ნაკლებობას, არათანმიმდევრულობას და ხშირ შემთხვევაში აშკარა მანიპულაციას.
5: საქართველოს ახსოვს მძიმე წლები, როდესაც სისხლიანი რეჟიმი ზღუდავდა თავისუფლებას, თელავდა ადამიანის უფლებებს. დღეს კი სწორედ აი ამ რეჟიმის წარმომადგენლები გამოდიან და ბედავენ ახალგაზრდებს, მიგვითითონ თუ როგორ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი სამშობლო, თუ რას ნიშნავს პატრიოტიზმი. მაშინ, როდესაც თავად წლების განმავლობაში საკუთარ სახელმწიფოს ინტერესებს უპირისპირდებოდნენ, უილები შეკრულ ნარატივებს ევროპიდან ამერიკაში და ამერიკიდან ევროპაში დაატარებენ.
0: იწყება საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგ დიდ შეკრებაზე უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მეტი. ამის შესახებ გიორგი ბაშაძემ გუშინ აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, დღეს არის საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი დღე და ეს დღე შედგა. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიჩიოს, გიორგი ვაშაძეს და ნიკა გვარამიას მოუსმინოთ.
6: ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ესეთ მასშტაბურ აქციებს, ხალხს უნდა აქციები, ხალხს უნდა მოძრაობა და დღეს ეს ჩანდა კარგად თბილისის ქუჩებში. გამოჩნდა, რომ საქართველოში მუხტი არის ძალიან მაღალი, ხალხს უკვე აღარ შეუძლია ატანა ამ ივანიშვილის რეჟიმის და გამოჩნდა, რომ სინამდვილეში ხალხის უმრავლესობა მხარს უჭერს დიახაც სულელებს ამ ქვეყანაში, ამიტომაც იყო ძალიან მკვეთრი კონტრასტი, ხო? ოცნების აი ამ მოწყობილ ღონისძიებებს შორის და იმ აი ამ შეკრება შორის, რომელიც მუხტა საღამოს.
7: დღეიდან იწყება მეორე ფაზა, უკვე ჩავთვალოთ საერთო ეროვნული მობილიზაციის. ეს არის ძალიან რთული სამუშაო, მაგრამ მე მჯერა დღევანდელმა დღემ მეტი რწმენა გამიჩინა, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. მეორე ფაზა დანარჩენს უკვე დაელოდეთ, არა მხოლოდ აქციები, ბევრი სხვა კომპონენტი. დღევანდელი დღე შედგა საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი ფაზა, წარმატებით დასრულდა. მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც მოვიდა. თავარი განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის არის, რომ ჩვენ გვინდა გაერთიანებული, გამთლიანებული ერთმუშტა ჩეკრული საქართველო. მათ უნდათ რომ წაგკიდონ და გაგვათითო კაცონ. ჩვენ გვინდა რომ საქართველო იყოს ძლიერი რეგიონის ლიდერი. მათ უნდათ რომ იზოლაციაში მოგვაქციონ.
8: შემდეგ შეხვედრებზე უკვე ეკრანებიც გვექნება. მივხვდით იმსა რომ დღეს ხმაც არ უნდა ქონოდა და თითქოს ახლა გვაქვს. ეკრანებიც გვექნება შემდეგ შეხვედრებზე და ბევრად უფრო მასშტაბურად გავმართავთ ღონისძიებებს და არა მარტო თბილისში.
0: მეტროს ადგურ ავლაბარში ისე წვიმდა როგორც გარეთ. ამის შესახებ კახაკალაძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. თბილისის მერმა აუდიტის სამსახურს დავალება მისცა აღნიშნულ ფაქტზე მოკვლევა დაიწყონ. ისევე მტკიცებით არ იცის თუ ვისი ბრალია რომ ავლაბრის მეტროში წყალი ჩავიდა. ეს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია, ეს ყველას გვაზიანებს პირადად მეც. ამ კომპანიაზე არავის საუბრობს, საუბრობს ყველა მერიაზე ჩვენზე განაცხადა კალაძე. კახაკალაძის განცხადებით თბილისის განვითარების ფონდი სიონის ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს. დედაქალაქის მერის თქმით, არსებული მდგომარეობით დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლოს გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. 27-30 მაისრულად მუსლიმური სამყარო უდიდეს დღესასწაულთაგან ერთ-ერთს მსხვერპლ შეწირვის დღესასწაულს ყურბან ბაირამს ზეიმობს. ამის შესახებ ინფორმაციას რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით ამ პერიოდში მორწმუნის ერთ-ერთი უმთავრესი ვალდებულება ღვთის სიყვარულის და მორჩილების გამოსახატად მსხვერპლის შეწირვა. დღესასწაული 3-4 დღის განმავლობაში გრძელდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის დედაქალაქ კიევში დემოკრატიული ბელარუსის მისია გაიხსნა. ამის შესახებ ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი სვეტლანა ტიხანოვსკაია სოციალურ ქსელში წერს. ისევე განცხადებით ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია დემოკრატიულ ბელარუსსა და უკრაინას შორის უფრო ძლიერი და სისტემატური თანამშრომლობისკენ. როგორც ის ამბობს, ბელარუსმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ უკრაინის მხარდასაჭერად ბელარუსებმა. ეს იქნება პლატფორმა დიალოგისთვის, პრაქტიკული თანამშრომლობის და მხარდაჭერისთვის. ეს დაეხმარება უკრაინელებს იცოდნენ, ვისთან ითანამშრომლონ და უკრაინაში მყოფ ბელარუსებს იმაში, რომ იცოდნენ, ვის მიმართონ, წერს ტიხანოვსკაია. რუსეთი უკრაინაში ბრძოლის ველზე ჩიხში შევიდა და ევროპულ დედაქალაქებში იზრდება შიში, რომ პუტინი შესაძლოა ვითარების შეცვლას კონფლიქტის გაფართოებით შეეცადოს. ამის შესახებ Wall Street Journal წერს. მიუხედავად იმისა, რომ შიშები ახალი არ არის, ბოლო მოვლენებმა ეს უფრო აქტუალური გახადა, აღნიშნავს გამოცემა. კერძოდ, რამდენიმე ევროპელმა ეროვნული უსაფრთხოების მაღალ ჩინოსანმა განაცხადა, რომ რუსეთმა შესაძლოა სცადოს ნატოს ერთიანობის გამოცდა დარტყმით ბალტიის ერთ-ერთ ქვეყანაზე. ბალტიის ზღვაში მდებარე შვედურ ან დანიურ კუნძულებზე ან ალიანსის არქტიკულ ტერიტორიებზე. აზერბაიჯანელმა მებაჟებმა ირანიდან საქართველოს კედმომავალ საზამთროს გადამტან სატვირთო მანქანაში 110 კილოგრამზე მეტი მარიხუანა აღმოაჩინეს. ინფორმაციას ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. ბელაქანის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საბაჟო კონტროლის შემდეგ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალება უკანონო ბრუნვიდან ამოიღეს. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ირანის ისლამური რესპუბლიკიდან საქართველოში საზამთროს გადამტარი სატრანსპორტო საშუალებმა მაზიმ გარას საბაჟო პუნქტში სტაციონალური რენტგენის აპარატით შემოწმდა. შემოწმების პროცესის ფარგლებში ასევე გამოიყენეს საბაჟო სამსახურის ძაღლი, რა დროსაც საზამთროს ყუთების ძირში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალება აღმოჩნდა. აზერბაიჯანული მედიის თანახმად ამ საკითხზე მიმდინარეობს გამოძიება. პარიზში ასამართლებს სკოლის ასისტენტს, რომელსაც ბრალად მცირეწლოვან ბავშვებს სექსუალური ძალადობა ედება. როგორც BBC წერს, ეს ასამართლო პროცესი კიდევ ერთი ეპიზოდია იმ სკანდალში, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქის სკოლებში აგორდა. საქმე ეხება ანიმატორებს, სკოლების და ბავშვთა დაწესებულებების შტატგარეშე თანამშრომლებს, რომლებსაც ბავშვების ზედამხედველობა ევალება და არასწავლება. პარიზში დაახლოებით 15,000 ასეთი ასისტენტი მუშაობს. სამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს დედაქალაქის თითქმის 100 საბავშვო ბაღში, ბაგასა და დაწყებით სკოლაში, სადაც ანიმატორებს ბავშვების მიმართ არასათანადო აგრესიულ ან სექსუალიზებულ ქცევაში ადანაშაულებენ. ფრანგული მედიის ინფორმაციით, ვეგასულ კვირას პოლიციამ პარიზის მეშვიდე ოლქის ამ სკოლაში რეიდების შემდეგ 16 ადამიანი დააკავა, მოგვიანებით სამ მათგანს ბავშვების მიმართ არასათანადო სექსუალიზებულ ქცევაში დასდეს ბრალი. საბოლოო სპორტი და ერთი ძალიან სასიამოვნო ისტორია ჩვენი ქართული სპორტის ისტორიიდან. 36 წლის წინ 1990 წლის 27 მაის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა თავის ისტორიაში პირველი ეროვნული მატჩი გამართა. 1990 წლის 15 თებერვალს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დამფუძნებელმა ყრილობამ საბჭოთა კავშირის ფედერაციიდან გამოყოფის და დამოუკიდებლად არსებობის გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ამას შედეგად საქართველოს ნაკრები შექმნა მოჰყვა, რომელმაც პირველი ისტორიული მატჩი ჩისტვის დაკომპლექტება დაიწყო. ნაკრების პირველი მწვრთნელი კი გივი ნოდია იყო. ეს არის ვეტერანი ფეხბურთელი, რომელიც 1991 წელს თბილისის დინამოში ნოდარ ახალკაცის საქმის სტაფის წევრი იყო. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის შეთავაზება სამხანაგური მატჩის გამართვის შესახებ ლიტვის ფეხბურთის ფედერაცია დათანხმდა მაშინდელი ლიტვის, მაშინეს ბალტიისპირული ქვეყანა ჩვენსავით დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. 36 წლის წინ 1990 წლის 27 მაის საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა თავის ისტორიაში პირველი მატჩი ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენაზე ჩაატარა და ლიტვასთან ანკარაში 2-2 დასრულდა ეს შეხვედრა. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურეთ წარსულში. Hosting in Soprio Legends. Musica, რომელიც უკდავია.
5: რომელიც უკდავია.
0: რომელიც უკდავია. FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

გავაცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსის ითბო იქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსის ითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რა შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია, ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბოა.

0: ფრანკფურტი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბოლში 20, კიევში 18, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-24-20-333-5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მაია სანდომ კიშინიოვში სალომე ზურაბეშვილს რესპუბლიკის ორდენი გადასცა. ისტორიული ნაბიჯი რუბიო მერევანში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთის ახალი სტრატეგიული შეთანხმება გააფორმა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორის პოლიციის თანამშრომლები ძალადობაში არიან მხილებული. კადრებში, რომელსაც ქართლი ჯავრცელებს, ჩანს, რომ პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანები დაკავებულ ზირს აგდებენ, აგინებენ და ჯგუფურად უსწორდებიან. ვიდეო მასალაში გარკვევით ჩანს, რომ თავდაპირველად მამაკაც ერთ-ერთი პოლიციელი წიხს უტყამს, რის შემდეგაც სავარაუდოდ დაკავებული ძირს ეცემა, თუმცა ძალადობა არც მასში წყდება, ცემის ფაქტს კი ერთი პოლიციელი მობილური ტელეფონით იღებს. ვიდეოში ისმის სავარაუდოდ დაკავებული კაცის ხმა, რომელიც დახმარებას ითხოვს. ცნობილია, რომ სპეცოპერაცია გორში კომბინატის დასახლებაში მიმდინარეობდა. ახლა შეგვიძლია ვიდეოს ხმა მოვისმინოთ. გავდანგრძობთ გამოშვებას. სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენის გაძლიერებაზე საუბრობს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, რომლის ერევანში ვიზიტით სომხეთთან ახალი სტრატეგიული შეთანხმების გაფორმები დასრულდა. ვაშინგტონმა და ერევანმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს სახელწოდებით ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობის და კეთილდღეობისთვის, რომელსაც თავად რუბიო რეგიონისთვის ისტორიულ ნაბიჯს უწოდებს. ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით შეთანხმება სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, ეკონომიკური თანამშრომლობის და სომხეთის სუვერენიტეტის გაძლიერებას ემსახურება. მარკო რუბიოს ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: I'm really pleased to be here today.
3: ნამდვილად მოხარული ვარ დღესა ყოფილით, რათა გავაგზავნოთ პრეზიდენტ ტრამპისა და პრემიერ-მინისტრის ხედვის წინ წაწევა მომავლისთვის. ეს არის გაბედული გზა მშვიდობისკენ სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც გასული წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში გამყარდა. ჩემთვის დიდი პატივია დღესა საგარეო საქმეთა მინისტრთან შემოერთება, რათა ხელი მოვაწეროთ ამ ორ მხრივ შეთანხმებას, ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის, რომელიც ცნობილია როგორც ტრიფი. ეს თანხმობა დღემდე გადადგმული ყველაზე დიდი ნაბიჯია ამ ისტორიული მარშრუტის რეალობად ქცევის, მშვიდობის წინსვლისა და სომხეთში და მთლიანად რეგიონში კეთილდღეობის გაზრდის გზაზე. ჩვენ დღეს აქ ვართ, რათა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა, რის გამოც სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის განახლება კარგი შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებული შტატების სომხეთის ორმხრივი ურთიერთობის მომავლის დასასახად. ეს ქმნის პარტნიორობის ახალ გზას და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს როგორც სომხეთისთვის, ისე ამერიკისთვის. მარტივად რომ თქვათ, ჩვენ საფუძველს უყრით ისეთ ეკონომიკურ ჩართულობას, რომელიც სომხებს მისცემს შესაძლებლობას გამოიმუშაონ ფული და მიაღწიონ კეთილდღეობას და ამავეს გააკეთებენ ამერიკელებიც და ამას გავაკეთებთ ერთად. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მყარი გზა ერების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ამასთან ეს ყოველთვის კეთდება თქვენი როგორც სუვერენული სახელმწიფოს სუვერენიტეტის პრინციპებით და იმ გზებით, რაც ორმხრივად მომგებიანია. სწორედ ასე მუშაობს ორმხრივი ურთიერთობები საუკეთესო, როგორც ორივე ქვეყანა ხედავს სარგებელს ერთობლივ მუშაობაში. ურთიერთობები კი მაშინ ხდება სტრატეგიული, როდესაც იზიარებენ საერთო ხედვას მომავლის შესახებ და აცნობიერებენ, რომ ერთმანეთთან პარტნიორობით შეგვიძლია ერთად მივაღწიოთ უკეთეს მომავალს.
0: ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო საქართველოს რეგიონში ერთადერთ ქვეყნა დარჩა, რომელსაც ვაშინგტონთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღარ აქვს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციაში ექცევა მაშინ, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები დასავლეთთან თანამშრომლობას აძლიერებენ და ახალ ეკონომიკურ თუ უსაფრთხოების შესაძლებლობებს იღებენ. გრიგოლ გეგელიას უსმენთ.
4: ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვიყავით პირველი და ერთადერთი სახელმწიფო რეგიონში, რომელსაც ჰქონდა სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. დღეს ჩვენ ვართ ერთადერთი სახელმწიფო რეგიონში, რომელსაც არ აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რადგანაც ქართული ოცნების ანტიქართული პოლიტიკის გამო საქართველომ დაკარგა ეს უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი. მაშინ, როდესაც ბოლო დროს ერევანს და ბაქოს ეწვია აშშ ვიცე-პრეზიდენტი, ახლა კი ერევანს ეწვია სახელმწიფო დივანი და ცოტა ხნის წინ ერევანსვე ეწვია სრულად ევროპული კავშირის მართველი ელიტა. ასეთ ვითარებაში საქართველო მოქცეულია სრულ საერთაშორისო იზოლაციაში. მაშინ, როდესაც სომხეთმა მოიპოვა 9 მილიარდიანი თავდაცვის უნარიანობის პაკეტი და ახალი მსხვილი ინვესტორების წყალობით ქმნის ათობით ათას ახალ სამუშაო ადგილს, პრორუსული რეჟიმი ანგრევს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ პერსპექტივას, ატყუებს ქართულ საზოგადოებას და ჩვენს პარტნიორებს, რომელსაც ამბობს, რომ მისი მიზანია ანაკლიის აშენება. პირველი, ანაკლია უნდა გამოცხადდეს ეროვნული მნიშვნელობის სტრატეგიულ ობიექტად. მეორე, ანაკლია უნდა გახდეს ტრამპის სახელობის მშვიდობისა და კეთილდღეობის გზის ნაწილი. და რა თქმა უნდა, ის უნდა აშენდეს გამჭვირვალე კონტრაქტების საფუძველზე ამერიკული და ევროპული კაპიტალის კრიტიკული ჩართულობით. ამასობაში ჩვენ საქართველოს დემოკრატიულმა ძალებმა და ქართულმა ერმა უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ამ ბოროტმოქმედი რეჟიმის დასრულებას, რომელმაც საქართველო გადააქცია იზოლაციაში მყოფ ნაცისტურ პრორუსულ წუმპებს.
0: მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდომ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ქვეყნის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო რესპუბლიკის ორდენი გადასცა. შეხვედრა სანდუსა და ზურაბიშვილს შორის კიშინევში შედგა. მოვისმინოთ მხარეების განცხადებები.
5: But thank you very much, and I really take that as a support to the Georgian people from you and with all my sides and our sides, because Georgian people know that you have always been very supportive, even in very difficult times. Thank you.
0: ნინო ცილოსანი ამბობს, რომ ბრიტანეთმა, რომელმაც სამი ქართული კომპანია დაასანქცირა, ქართული გამოძიებისგან გაიგო, რომ აღნიშნული კომპანიები კრიპტო და უკანონო ფინანსურ ქსელებში იყვნენ ჩართულები და რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლა შეეხმარებოდნენ. თუ რატომ არ იყო საზოგადოება ინფორმირებული აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე, ცილოსანი ამბობს, ყველა სამართალდარღვევაზე, რომ ბრიფინგი ჩატარდეს, ეს იქნება გასამხედროებული სახელმწიფოს რაღაცა რეალობა. ბრიტანეთის საელჩო თბილისში კი ოფიციალური ლონდონის მიერ სამი ქართული კომპანიის დასანქცირებას ეხმაურება და ფეისბუქ გვერდზე ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებასაც აზიარებს. ამ ინფორმაციის თანახმად ირკვევა, რომ ქართულმა კომპანიებმა სანქცირებული სუბიექტებისთვის 60 მილიონი ამერიკული დოლარის ტრანზაქციები განახორციელეს. გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც მიმართულია კრიპტოვალუტის გაცვლის პლატფორმების და აშვეთი ქსელის წინააღმდეგ. აღნიშნულ ქსელს რუსეთი იყენებს მოქმედი სანქციების გვერდისავლით მიზნით და უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი ომის დასაფინანსებლად. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია, რომლებიც კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს იყენებენ რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა სუმცირე 70 მილიონ დოლარში ადგენს, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის დედა ამბობს, რომ მოსამართლე დემეტრე ჯინჯულიამ ანანას ყიდაშვილის და დემეტრე ჩიქოვანის მიმართ სწორი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. სასამართლოს დასრულების შემდეგ ანანას ყიდაშვილის დედამ სასამართლოს დარბაზიდან ხმამაღალი საყვედური უთხრა ჩემშულს. გიხარიათ, რომ უდანაშაულო ბავშვი ციხეში გამოკეტეთ, ამბობს ეკა კუპატაძე მედიასთან. მოკლული მასწავლებლის დედის თქმით, ბრალდებულები არ თვლიან, რომ მათ დანაშაული ჩაიდინეს და არც სინანულის გრძნობა აქვთ. ეკა კუპატაძე მისაუბრა ასევე მის მიმართ მუქარაზეც. მე ვიტყვი პატარა რამეს, ამათვის სავარაუდოდ ეს დანაშაული მართლა არ არის დანაშაული, ეს არის ამათვის ყოველდღიურობა, ამათვის ძალადობა არის ნორმა, აცხადებს ეკა კუპატაძე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია გამოცემა ეკონომისტზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის თანახმად ვე უკრაინამ კრიტიკულ ეტაპს მიაღწია, მან შეინარჩუნა სუვერენიტეტი, მაგრამ მხოლოდ მდგრადობა გამარჯვებას არნიშნავს და ამასთანავე სახელმწიფოს წინაშე დგას სახელმწიფო რესურსების ამოწურვის, ადამიანური პოტენციალის და საზოგადოების გრძელვადიანი მდგრადობის საკითხები, წერს გამოცემა. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური რობერტ მადიარი ბელარუს აფთხილებს, არ ჩაერიოს უკრაინის ომში. მადიარის მტკიცებით, უკრაინელმა სამხედროებმა ბელარუსში უკვე გამოავლინეს 500 პოტენციური სამიზნე, ძაღლი, რომელიც წყებს არ იკბინება. მტაცებელი ფრინველი, ასეთი არ არის ფრინველი, პირველი 500 სამიზნე უკვე სიაშია. უფასო და ძალიან პრაქტიკული რჩევა. უკრაინის ხაფანგში ნუჩაეფლობით განაცხადა მადიარმა. ეთანიაჰუ კი მსოფლიოს მუსლიმებისგან მალე მიიღებს იმ გაკვეთილს, რასაც იმსახურებს. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა მუსლიმური დღესასწაულის ყურბან ბაირამის აღნიშვნის დროს შეკრებილებს განუცხადა. ისევე თქმით, ღაზაში არსებულმა ვითარებამ ჩრდილი მიაყენა თურქეთის და მთელი მსოფლიოს მუსლიმების დღესასწაულს. ამასთან ერდოღანმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ტირანი უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ ის მსოფლიოს მუსლიმებისგან საკატრის პასუხს მალე მიიღებს. შოტლანდიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის მოთხოვნას, რომ ბრიტანეთის მთავრობამ შოტლანდიის დამოუკიდებლობაზე მეორე რეფერენდუმის ჩატარების უფლება მისცეს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. მედიის ცნობითვე აღნიშნულ წინადადებას შოტლანდიის პარლამენტში მხარი შოტლანდიის ეროვნულმა პარტიამ და მწვანეებმა დაუჭირეს. შოტლანდიაში დიდი ბრიტანეთისგან გამოყოფის შესახებ პირველი რეფერენდუმი 2014 წელს ჩატარდა, სადაც მოსახლეობის 55%-ზე მეტმა სამეფოში დარჩენას დაუჭირა მხარი. ფეხბურთის სპორტი. ფლორენციის ფიორენტინას მთავარი მწვრთნელი ფაბიო გროსო გახდება. ინფორმაციას ამის შესახებ იტალიური მედია ავრცელებს. იტალიელი სპეციალისტი კლუბთან 2 წლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს, რის შემდეგაც მხარეები კონტრაქტის კიდევ 1 წლით გახანგრძლივებას შეძლებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწება ჩვენ.

დავაწყოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსის თითქმის იქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსის თითქოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის თითქოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბულში 20, კიევში 18, ლონდონში 24, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 335.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე
1: long before it began
0: FM 93.5
2: Ya no estás más a mi lado corazón En el arma solo tengo
0: Radio იწება ჩვენით

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
0: FM 93.5

0: საქართველოს უკეთეს სიმსახურებს ოპოზიცია საპროტესტო აქციას აჯამებს. გერმანიის საელჩოს პასუხი შალვა პაპუაშვილს. რუსებმა ქალაქ ნიკოლაევკას დაარტყეს, დაიღუპა 5 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბოდბის მონასტერში ექსკურსიის დროს 12 წლის გოგონა რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და ქვას თავი დაარტყა. ინფორმაციას ამის შესახებ მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მოზარდის სასწრაფო დახმარებამ კლინიკაში გადაიყვანა, როგორც კლინიკაში აცხადებენ, გოგონას თავის ტვინის შერყევა აღენიშნება და შესაბამისი მკურნალობა უტარდება. ფაქტები არის ის, რომ ათწლეულების განმავლობაში გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკა იყო საქართველოს თავდაცვის ძალების დიდი და მოწინავე მხარდამჭერი. ყველაფერი სხვა დეზინფორმაცია. ასე გამოეხმაურა ინტერპრეს ნიუსისთვის გაგზავნილ საპასუხო წერილში გერმანიის საელჩო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გერმანიის ელჩს თავად არ ექნებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე დასწრების სურვილი, რადგან ზიზღის ესკადრონები ფიცს იბარებს ხოლმე, ასე განაცხადა პაპუაშვილმა. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რეკომენდაციას უწევთ ფაქტების გადამოწმებას, აღნიშნულია წერილში. ინტერპრეს ნიუსის კითხვის საპასუხოდ გერმანიის ელჩოს არ დაუზუსტებია, ესწრებოდა თუ არა გერმანიის ელჩი დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას და თუ არ ესწრებოდა, რა განაპირობა აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება. ამასთან საელჩოს წერილში მკაფიოდ აღნიშნული, რომ გერმანიის მიზანია საქართველოსთან მეგობრული თანამშრომლობა განაგრძოს. გერმანიის ელჩო არ მონაწილეობს საქართველოს ყველა საშინაო დისკუსიაში. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რეკომენდაციას ვუწევთ ფაქტების გადამოწმებას. ფაქტები კი არის ის, რომ ათწლეულების განმავლობაში გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკა იყო საქართველოს თავდაცვის ძალების დიდი და მოწინავე მხარდამჭერი. ეს მარტივად შეიძლება იქნას გადამოწმებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან ან საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გერმანია მიზნად ისახავს განაგრძოს ეს მეგობრული თანამშრომლობა. ყველაფერი სხვა დეზინფორმაცია, ნათქვამია გერმანიის საელჩოს წერილში. არსებული ინფორმაციით, გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას არ ესწრებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით კი მოსაწვევი ყველას გაეგზავნა. ოპოზიციას ხალხის მხარდაჭერა არ აქვს, განაცხადა ოპოზიციური ალიანსის შეფასებისას ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ოპოზიციური ალიანსის აქცია მსროლობა გაიმართა, რომლის მონაწილეები პარლამენტთან მივიდნენ სამართალდამცველების წინააღმდეგობის წდელობის მიუხედავად ადგილზე პარტიების ლიდერების სიტყვით გამოსვლები მაინც შედგა. ახლა კი გია ვოლსკის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: როდესაც მხარდაჭერა არა აქტიურ მოცულობის, რომელსაც თვითონ რატომ გაცელოდნენ საპარლამენტო არჩევნების წინ და შემდეგ, აგრესია არის ერთადერთი გზა და მექანიზმი, რომელიც მათ აირჩიეს როგორც სამოქმედო პროგრამა. სცენარი დიდი ხანია დაწერილია, ეს სცენარი არ გამართლდა, რევოლუცია არ მოხდა, არც სააკაშვილის ჩამოსვლით, არც იმ მოგონილი რაღაცა ისტორიებით, რომ თითქოს სააკაშვილი მოწამლულია, მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს კვლავ ხელში აიღოს ადავეები, რაც არ უნდა უკარნახონ, რაც უნდა რესურსი, ფულადი რესურსი, პოლიტიკური მხარდაჭერა მიაშველონ საქართველოს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი და მათ შორის არა მარტო ქართული ოცნების მხარდამჭერები, წინააღმდეგები არიან იმისა, რომ მათი ოჯახები დაინგრეს, რომ საქართველოს საცხლის ალში გაეხვეს, ასე რომ პლაჟევიჩის სცენარს პერსპექტივა არ გააჩნია.
0: განსხვავებულად ფიქრობენ ამ თემაზე ოპოზიციაში საქართველოს უკეთეს იმსახურებს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საპროტესტო აქციას აჯამებენ და იმ გზავნილებს ახმოვანებენ, რისი მანდატიც მათი ვეთქმით მათ აქციაზე ისულმა მოქალაქებმა მისცეს. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, თამარ ჩერგოლეიშვილს, ლევან კუცუცკირიძეს და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
3: მთავარი გზავნილი იყო რაოდენობა ადამიანების, რომლებმაც აჩვენეს, რომ მიუხედავად ამ კასკადისა რეპრესიული კანონმდებლობის და მიხვდეთ ის რა ყოველდღე ხდება ადამიანების დაკავება ტოტალზე დგომის გამო თუ ფეისბუქზე კომენტარის დაწერის გამო ამ ხანაში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების რომელსაც არ ეშინიათ და აპირებენ თავისუფლების ბრძოლას სანამ არ მიღოთ გამარჯვებამდე ეს ხალხი არც ქვეყნის წასვლას არ აპირებს არც თავის შვილებს გადახოცა უნდათ აქ უნდა ცხოვრება უნდათ მათო შვილი მაგ იცხოვრონ აქ აპირებენ რომ იბრძოლონ მანამდე სანამ ეს ქვეყანა გახდება თავისუფალი მე რაც ვიგზენი ეგ იყო რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები მეწილათ არა ყველა მაგრამ ეთანხმებიან სტრატეგიის მგზას, რომელიც ჩვენ დავსახეთ, ალიანსმა რაც დასახა და ეს არის კიდევ ერთი გამოდორე, ეს არის ერთი გარემო წეხის გაძლიერება, რომელიც ქვეყნის შეგნით პროტესტის გაძლიერება.
4: დიდი დღე იყო ჩვენთვის, ერთგვარი პირველი გამოცდა ჩავაბარეთ და ჩემი აზრით ჩავაბარეთ კარგად, რამდენიმე დასკვნის გამოტანა შეიძლება. პირველი ის, რომ პროტესტი ცოცხალია და რასაც ჩვენ ქუჩაში ვხედავთ, ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია, რეჟიმის წორად ერთჩის ცინიკურად თავისი ამოცანებიდან გამომდინარე ტროტუარებიდან რო ხალხს იჭერს, იმიტომ რომ ეს ივანიშვილის გემი აი ამ აისბერგს ეჯახება, ხედავს და მათი მხრიდან ფარტხალია რამენაირად რომ საზოგადოება გატეხოს და საზოგადოება არ გატეხილა. ხალხის მხარდაჭერა, წინააღმდეგობის მხარდაჭერა აქვს რეჟიმის არაღიარების პოლიტიკას და ჩვენთვის ეს არის ნიშანი რომ ამ მხრივ სწორ გზაზე ვდგავართ და ასე უნდა გავაგრძელოთ. და კიდევ ერთი აჩვენა დაკვეთა პოლიტიკურ ალტერნატივაზე, რომ ხალხში არის მოთხოვნილება, რომ პოლიტიკური ალტერნატივა დავინახოთ. კიდევ ერთ დაინახოთ.
5: საქართველოს მოქალაქეებს ძალიან კარგად ესმით, რა საფრთხის წინაშე დგას ქვეყანა. და ეს საფრთხე არის პრინციპში ეგზისტენციალური. გავართ იმ საფრთხის წინაშე, დაიკარგოს ეს დამოუკიდებლობა. და ამას ხედავს ყველა მოქალაქე და დღეს ეს მრავალრიცხოვანი შეკრება ამის მაჩვენებელი იყო ზუსტად, რომ არ შევეგუებით, გავაგრძელებთ ბრძოლას, დავიცავთ დამოუკიდებლობას.
6: უშე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ქართული ხალხის უმრავლესობა არის ოპოზიციურად განწყობილი და კარგად ჩანდა ეს კონტრასტი მთელი დღის მანძილზე. 10000-ობით საქართველოს მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა ამ საპროტესტო გამოსვლაში და მიეცა დიდი მოტივაცია, რა თქმა ყველას, ვინც პროტესტში და წინამდებობაში არ ჩართულა.
0: განათლების სამინისტროს შპსსგან მანათლებლო რესურსებმა საჯარო სკოლებისთვის სასკოლო ფორმების შესყიდვაზე გამარტივებული შესყიდვა განმეორებით გამოაცხადა. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ განათლების სამინისტროს ინფორმაციით 14 მაის ბაზრის კვლევის პროცესში იმ კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა, დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილება ვერ შეძლო და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით განმეორებითი ბაზრის კვლევის შედეგები საფუძველზე შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 45,648,840 ლარით განისაზღვრა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის დონეცკის ოლქის კრამატორსკის რაიონში ქალაქ ნიკოლაევკაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და 2 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ოლქის გუბერნატორის ვადიმ ფილაშკინის განცხადებით თავდასხმის შედეგად ნიკოლაევკაში დაზიანდა 5 კერძო სახლი, 3 მაღალსართულიანი შენობა და 3 ადმინისტრაციული შენობა. გარდა ამისა, რაიონის სხვადასხვა დასახლებაში დაინგრა და დაზიანდა კერძო სახლები, ადმინისტრაციული შენობა და ავტომობილები. ასევე დღეს გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინამ სევასტოპოლზე, ვორონეჯზე, ტაგანროგსა და ტუაფსეზე სარაკეტო იერიში მიიტანა. ტუაფსეში უკრაინელების სამიზნე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იყო. ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლების ინფორმაციით სევასტოპოლში უკრაინის შერაღებული ძალების თავდასხმის მოგერიება ღამის პირველ საათზე დაიწყო. მათივე ინფორმაციით ქალაქზე შეტევა განხორციელდა როგორც დრონებით, ასევე შტორმშტაუნის ტიპის რაკეტებით. ერთ-ერთი რაკეტა ცენტრალური ბანკის სამხრეთ სამმართველოს შენობაში ას მოხდა, რის შედეგადაც სახურავს ცეცხლი გაუჩნდა. რუსეთის მუქარის მიუხედავად ესტონელი დიპლომატები კიევს არ ტოვებენ. ჩვენი საელჩო ღიარჩება. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუც აკნა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს. მისი განცხადებით დიპლომატების, უცხო ქვეყნების მოქალაქეების და მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ მუქარა მიუღებელი და გაეროს ქარტიის აშკარა დარღვევაა. ევროკავშირის წევრობა ბევრი ქვეყნისთვის აუხდენელ ოცნებად რჩება, რასაც თურქეთის მაგალითიც ადასტურებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. თუმცა ყოველთვის საჭიროა დავფიქრდეთ, საერთოდ არისკიეს ოცნება და განვიხილოთ რა და როგორი დივიდენდების მოტანა შეუძლია ევროინტეგრაციის სომხეთისთვის, აღნიშნა პესკოვმა. საქართველოს მიდი ფეხბურთის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ინგლისის წინააღმდეგ გამართა და ბოლო წამებზე გამარჯვება მოიპოვა. საქართველოს ნაკრებს ვეტერანი მეკარე დინამო თბილისის და საქართველოს ნაკრების ყოფილი კარის დარაჯი კონსტანტინე სეფიაშვილი კაპიტნობს, ხოლო მთავარი მწვრთნელი ბესარიონ არველაძეა. მატჩის პირველი ნახევარი უგოლოდ დასრულდა, შეხოდრაც ასე მთავრდებოდა, მაგრამ ბოლო 50-მეათე წუთზე, ტაიმები კი 25-წუთიანია ამგვარ შეხოდრებში, გიორგი ზუნტუროვის ზუსტი დარტყმით საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 1-0 მოიგო. ტურნირს 26 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით სლოვაკეთის დედაქალაქი ბრატისლავა მასპინძლობს. ჩვენი ნაკრების მეტოქეები ჯგუფურ ეტაპზე ინგლისის გარდა ესპანეთის და რუმინეთის ნაკრებები არიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ალბომი.

ავეცნოთ 28 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, მოსალოდნელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გომიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 17, ხულოში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ხელვაჩაურსა და ზუგდეთში 16 გრადუსია, ქუთაისში 25, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 15 გრადუსი სიცით მოიქნება, გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 7 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 10, ესტიაში 14, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 25, 18 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 17, თელავში 19, საგარეჯოსა და გურჯაანში 20 გრადუსი სითბოა, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 21 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 18, პარიზში 19, 23 გრადუსი იქნება რომში, თელ-ავივში 29, ბაქოში 22, ერევანში 25 გრადუსი სითბოა, სტამბულში 20, კიევში 18, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 22 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 28 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოკო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოკო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: გორში პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. თურნავა ფასების ზრდა ახლო აღმოსავლეთის ომსაბრალებს. უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დატოვების გადაწყვეტილებას აუქმებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახურე. ახალანბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობის საქმეზე გამოძიება დაიწყო. უწყების ფორმულირებით გამოძიება დაიწყო გორში მომხდარი პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე. უწყება საქმეს იძიებს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით. ეს მუხლი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობითან იარაღის გამოყენებით გულისხმობს. ამჟამად მიმდინარეობს გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. აუცილებელია ვინმე სიკვდილი, რომ ასეთი პოლიციელი ქვეყანაში იშებოდეს. აუცილებლად ყველამ უნდა დავინახოთ ძალადობა, რომ ასეთი ქმედების ჩამდენი დაისაჯოს. ასე ხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაცია კანონის უზენაესობის ცენტრის ხელმძღვანელი ლონდა თოლორაია მედიაში გავრცელებულ კადრებს, რომლის მიხედვითაც დაკავებისას სამართალდამცავთა ჯგუფი ორ პირს ფიზიკურად უსწორდება. ყოფილი სახელმწიფო ინსპექტორი ამბობს, რომ მოსალოდნელია, რომ მოძალადე პოლიციელები დააკავონ, თუმცა თოლორაიას თქმით, რაუნდაქტად იმ პირებმა ვისე ძალადობის სამსახველი კადრები არავის გადაუღია. ვინც ვერ მოასწრო და გადაიღო, ვისაც არავი შეესწრო იმ მოქალაქეებს, ვინ დაიცავს, ან ვისაც ძალადობისას ნიღბები ეკეთათ, იმათ რატომ არ ვშჯით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში თითქმის ყოველთვის გაფუჭებული იყო ვიდეო კამერები, როცა ეს პოლიციელთა მიერ ჩადენილი ძალადობის გამოსაძიებლად ჭირდებოდა, მაგრამ ყოველთვის მუშაობდა, როცა მათ ჭირდებოდათ. აუცილებლად ყველამ უნდა დავინახოთ ძალადობა, რომ ასეთი ქმედების ჩამდენი დაისაჯოს. უპირველეს ყოვლისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესში უნდა იყოს სამინისტროს ასეთი პოლიციელებისგან გაწმენდა და მათი სამაგალითო დასჭა. პირველი ეს უწყება უნდა ამბობდეს, რომ მე ასეთი პოლიციელი სისტემაში არ მინდა, განაცხადა თოლორაია. შეგახსენებთ, რომ გორის პოლიციის თანამშრომლები ძალადობაში არიან მხილებული. კადრებში, რომელიც ქართული ჯიმ გავრცელა, ჩანს, რომ პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანები დაკავებულ ძირს აგდებენ, აგინებენ და ჯგუფურად უსწორდებიან. ვიდეო მასალაში გაკვეთ ჩანს, რომ თავდაპირველად მამაკაც ერთ-ერთი პოლიციელი წიხს ურტყამს, რის შემდეგაც სავარაუდოდ დაკავებული ძირს ეცემა, თუმცა ძალადობა არც მაშინ წყდება. კადრებში ჩანს ისიც, რომ ცემის ფაქტს ერთი პოლიციელი მობილური ტელეფონით იღებს. ვიდეოში ისმის სავარაუდოდ დაკავებული კაცის ხმა, რომელიც სავარაუდოდ დახმარებას ითხოვს. ჯგუფური ცემის და ძალადობის სამიზნეა სავარაუდო მოწმეც, რომელიც პოლიციელების შეჩერებას ცდილობს, თუმცა კადრებში ჩანს, რომ პოლიციელები მასაც უსწორდებიან. განაგრძობთ გამოშვებას. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას განცხადებით, საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალი იყო, თუმცა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საუბარმა მოქმედებებმა და ჰორმუზის სრუტეში შექმნილმა შეფერხებებმა გლობალური ინფლაციური შოკი გამოიწვია. პარლამენტში გამოსვლისას თურნავა ამტკიცებდა, რომ მიმდინარე პროცესები საქართველოში და ეკონომიკურ ფაქტორებს არ უკავშირდება და გავლენას მთელ მსოფლიოზე ახდენს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საპარლამენტო ოპოზიციის გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლების კითხვებსაც უპასუხა. ამ დიალოგს და ნათია თურნავას გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
2: 2025 წელს საშუალო წლიურმა ინფლაცია მოგახსენებათ 3.9% შეადგინა, რაც მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლისგან ზომიერად გადახრილი მაჩვენებელი იყო. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების ამსახველი ინდიკატორები, როგორიცაა მაგალითად საბაზო ინფლაცია, ეგრეთ წოდებული ხისტი ფასების ინფლაცია, ანუ მომსახურების ინფლაცია, კლავაც მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელზე ქვევით რჩებოდა. ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად და ზოგადად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სტრუქტურული ცვლილების შედეგად ინფლაციური მოლოდინები კლავაც სტაბილურად ნარჩუნდებოდა, ანუ კარგად იყო მართული. აპრილში მთლიანი ინფლაცია მიზნობრივი 3%-იანი დონიდან გადაიხარა და 5.9% შეადგინა. თუმცა აქ ისე უნდა გაუსვათ ხაზი ორ უმნიშვნელოვანეს მარკერს, ინდიკატორს, შედარებით ასე ვთქვათ მთლიანი ინფლაციისა, ხისტი ფასების ინდიკატორები კვლავ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოსაა. აღსანიშნავია, რომ წვავე გეოპოლიტიკური შოკების მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადობას და ეკონომიკური ზრდა კვლავ მაღალია. წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის მარტში ეკონომიკური აქტივობის ზრდა 10.7%-დან ორ ნიშნა მაჩვენებელი შეადგინა, ხოლო პირველ კვარტალში 9.1% იყო. 2025 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროდ კვლავ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წარმოადგენდა, რომელიც წლიურად 7.6%-ით გაიზარდა და მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 4.4%-ს შეადგენდა. ასეთმა ძლიერმა მაკროეკონომიკურმა ფუნდამენტურმა ფაქტორებმა შესაძლებლობა მოგცა 2025 წელს ნიშნულოვნად შეგვევსო ჩვენი საერთაშორისო რეზერვები.
3: თქვენ აღნიშნეთ, რომ ინფლაციის ზრდა ძირითადად გარე ფაქტორებმა გამოიწვია. მაშინ რატომ არის საქართველო თქვენი 13 წლიანი მმართველობის შემდეგ იმდენად მოწყვლადი, რომ ნებისმიერი მცირე პატარა გარე გეოპოლიტიკური კრიზისი პირდაპირ ურტყამს ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს?
2: აქ ჩვენ საქმე გვაქვს არა საქართველოს ასე ვთქვათ მიმართ რაღაცა ლოკალურ ზემოქმედებაზე, არამედ და არა მხოლოდ ჩვენი რეგიონის მიმართ, რა თქმა უნდა, არამედ მთლიანად გლობალურად. ნავთობის ფასები ისიერად 1-2-ად გაიზარდა და დღესაც ვოლატილური არის. მოხდა გლობალური ინფლაციის პროგნოზების გადახედვა და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზების გადახედვა, როგორც მთლიანად სოფლიოში, ასევე სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებული და განვითარებადი სამყაროსთვის.
4: შეიძლება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ავითარებაში ერთი შეხედვით ადეკვატური რეაქცია იყოს ეროვნული ბანკის მხრიდან, მაგრამ ჩვენს მოქალაქეებს მათ კარგად ისიან, რომ ეს მათთვის სესხების გაძვირებას ნიშნავს. ამ ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეებს უფრო ნაკლები თანხარჩებათ საკუთარი ყოველდღიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
2: ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ხოლო და ხოლოდ 0.25%-ით გაზრდის, რაც დამერწმუნეთ არის მინიმალური ბიჯი, რომლის თავი ამოცანაც იყო სიგნალის მიცემა საფინანსო ბაზრებისთვის, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არის გარე შოკი, ჩვენ ხედავთ, რომ არის გაზრდილი გაურკვევლობა დროის თვალსაზრისით, ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით, მიწოდების ჯაჭვების შესაძლო წყვეტასთან დაკავშირებით და თუ საჭიროება გახდა, ჩვენ მზად ვართ, რომ კლავაც გამოვიყენოთ ჩვენ ხელთ არსებული ბერკეტი, გავამკაცროთ ჩვენი პოლიტიკა იმისთვის, რომ დავიცვათ ეკონომიკა შემდგომი ინფლაციური პროცესების განვითარებისგან.
5: თუ ოფიციალური ინფლაცია 4%-ის ფარგლებში, რატომ აქვს მოსახლეობის დიდ ნაწილს განცდა, რომ სურსათი მედიკამენტები და ყოველდღიური პროდუქტები გაცილებით მეტად გაძვირდა?
2: ზოგადად თუ შეხედავთ ჩვენ მოსახლეობის და ბიზნესის განცდას ფასებთან დაკავშირებით, ის პირველ რიგში აისახება ხისტი ფასების მაჩვენებლებში, ეს არის საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი, ეს არის მომსახურების ინფლაცია, რომელიც ჯერჯერობით არის მიზნობრივთან ახლოს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება გარკვეულ სასაქონლო ჯგუფთან დაკავშირებით არამხოლოდ განცდა, არამედ მისი უფრო სწრაფად გაძვირების ფაქტიც იყოს, ნამდვილად ასე არის, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის იმპორტირებული საიმპორტო ფასებზე და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ფაქტორზე.
0: ახლა კი ისევ გუშინდელი აქცია, ალიანსის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია იყო საერთო ეროვნული მობილიზაციის პირველი ფაზის შემაჯამებელი შეკრება. ახლა ვიწყებთ საერთო ეროვნული მობილიზაციის მეორე ფაზას, რომლის ძირითადი სახელწოდება არის საქართველო იმსახურებს უკეთეს. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. ახლა სწორედ მის ამ განცხადებას მოისმენთ.
6: ერთი მთავარი გზავნილი მივიღე გუშინ ქართველი ხალხისგან. ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ, არავის არაფრის არეშინია, არავინ უკან დახევას არაპირებს. მეორე ფაზის მთავარი საკითხი არის მეტი და ღრმა კომუნიკაცია პირდაპირი ხალხთან. ისევ ერთნაირად ბევრი, ასე ვთქვათ, თემატიკა, რომელშიც ვაჩვენებ ხალხო, ჩვენ ვართ ის ალტერნატივა, რომელსაც შეუძლია აიღოს არამხოლოდ ქვეყნის მართვის პასუხისგებლობა თავის თავზე, არამედ ყველა იმ პრობლემაზე პასუხი გასცეს და სწრაფად მოვაგვაროთ, რომელიც ხალხს ასე ძალიან აწუხებს. შევეცდებით, რომ ყველასთან მივიდეთ. თქვენ ნახეთ, რომ არ გავჩერებული ვართ ბოლო ორი კვირის მანძილზე და ამანთ ეს იყო დედაქალაქი. ჩვენ ღია თქვით, რომ პირველი ეტაპი ეს არის დედაქალაქი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო 26 მაისს სწორედ დედაქალაქი გამოსულიყო. შემდეგი ეს იქნება მთელი საქართველო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უნგრეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მიიღო კანონ პროექტი, რომელიც ქვეყნის მიერ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დატოვების გადაწყვეტილებას აუქმებს. უნგრული მედიის ინფორმაციით, კენჭისყრაში 175 დეპუტატი იღებდა მონაწილეობას, წინადადებას მხარი პეტერ მადიარის პარტია ტისას 133 დეპუტატმა დაუჭირა, პარტია ფიდესის 37 წევრმა კი ხმა მის წინააღმდეგ მისცა. პარტია ჩვენი სამშობლოს 5 წევრმა თავი შეიკავა. მედიის ცნობით გადაწყვეტილება კანონის გამოქვეყნებიდან მეორე დღესვე შევა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ამოჩევლებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ სომხეთის ევროკავშირში თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ყოფნის საკითხს სომეხი ხალხი გადაწყვეტს. მე ვამბობ, რომ სომეხ ხალხს უნდა ჰქონდეს ალტერნატივა, იყოს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შემადგენლობაში თუ ევროკავშირის წევრი. მე ამას არ წყვეტ, ყველაზე ძლიერი გადაწყვეტს, ვინ არის ეს ყველაზე ძლიერი, სომხეთის მოქალაქეა ყველაზე ძლიერი, განაცხადა ფაშინიანმა. კრემლმა გაზის სუბსიდიებს, რომელსაც სომხეთი იღებს, რუსეთის დახმარება უწოდა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა აღნიშნა, რომ როდესაც ევროპელებზე გაზ $500 ყიდიან, არავის ეხმარება მათ საკუთარი ხარჯებით. სარგებელი ყოველთვის ვიღაცის ხარჯზეა, ანუ სომხების მიერ მიღებული სარგებელი ყოველთვის ვიღაცის ხარჯზეა. ის უბრალოდ ციდან არ ვარდება, ეს რუსეთის ფედერაციის ხარჯზეა. ეს ნამდვილად ჩვენი წვლილია სომხეთის განვითარებაში. სომხეთი მოძმე ქვეყანა, ის იყო და დარჩება მოძმე. განაცხადა პესკოვმა. დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი კი აცხადებს, რომ კირსტარმერის მთავრობას თანმიმდევრული გეგმა არ აქვს და ბიზნესის განვითარებას აფერხებს. ამის შესახებ ლეიბორისტული პარტიის ყოფილი ლიდერი საუბრობს წერილში სახელწოდებით „ლეიბორისტული პარტია ცეცხლს ეთამაშება საკუთარი და ქვეყნის მომავლის გამო“. როგორც BBC წერს, ვრცელი წერილი ტონი ბლერის მიერ კირსტარმერის მთავრობის პირველი საჯარო კრიტიკაა. და ბოლო სპორტი, ტურინის იუვენტუსს ლივერპულიდან ალისონ ბეკერის დამატება სურდა, თუმცა შესაძლოა ალტერნატიულ ვარიანტად გიორგი მამარდაშვილი განიხილოს, ინფორმაციას იტალიური გამოცემა ლა გაზეტა დელო სპორტი ავრცელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი შენი მუსიკის დავა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

Anzi, sentiva già felice.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

ogni dramma un falso. E con un po' di trucco e con la mimica.